0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og gruppa Depress har nettopp kommet med en flott 13-CD-boks med alt tidligere utgitt materiale og en drøss med tidligere utgitt arkivstoff. En av de flotteste bokser som noen gang sluppet i Norge. Men det naturligvis ikke hele sannheten. Depress-general André Nebb har ikke ligget på latsiden. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, skal forklare oss sammenhengen.
1: Ja, jeg tenkte at når vi først har lagt tre program om den nye boksen som tar første musikk fra 1980 til 94, så kunne vi like godt ta en liten oppsummering av hvilke plater André Nebb har gitt ut nå i det siste, for vi har fulgt opp han med tidligere programmer der vi har spilt fram til rundt 2020, men så har vi ikke fulgt opp det før nå, da, så da skal vi ta for oss 5-6 forskjellige plater som er gitt ut i den perioden, men aller først en plate fra 2013 som vi hørte nå innledningsvis, med en slags folkversjon av en låt som også finnes på forskjellige depressplater, nemlig låten Sybo Sitche Svinti Oce. Det er fryktelig vanskelig å uttale polsk. Men i alle fall, låten finnes under André Nebbs polske navn Andrzej Dzubek, utgitt på albumet Dr. Emil Kowalczyk Pro Memoria i 2013. Og denne doktoren var, etter det jeg klarer å forstå fra googling, en polsk poet, pedagog og redaktør som levde fra 1941 til 2005. Så det er på en måte slags hyllest eller slags sånn in memoriam til denne Dr. Emil Kowalczyk, dette albumet. Men det var albumet var jo 12 år gammelt, så vi skal videre til ting som er gitt ut etter hvert da i 2020 og fram til 2025. Men vi skal spille en låt til fra Kowalski-albumet, nemlig en låt som heter Orawski Psalm. Og det er jo da, i likhet med den første låten vi spilte, en alternativ, mer folkig versjon av låta som også er utgitt i mer rocka versjon med det polske, forskjellige polske depress-besetningen. Dette har jeg spilt inn litt i Norge og litt i Polen. Det følger også med en... Vi skal videre til en annen folk i CD som heter Poklon Orawi, som kom i 2020, der det også følger med en DVD med en låt, en av låtene i filmversjon. Og vi snakker om et album her som har blitt lagd litt i Polen og litt i Norge, og Jørn Kristensen har vært involvert i låtskriving og spiller

0: De Press har da to parallelle karrierer, en i Norge og en i Polen, og det er den i Norge så ufortjent ukjente polske delen av bandets karriere vi tar for oss i dag. Det er ingen av disse platene som har vært markedsført i Norge og distribuert, offentliggjort i det hele tatt på norsk at de eksisterer. Og vi hørte en låt fra albumet Dr. Emil Kowalczyk og to fra albumet Poklon og Ravie.
1: Og Andrzej har gitt ut mer under sitt polske navn Andrzej Zubek, det da en sett både i for- og etternavnet. Han har jo aldri hett Neb. Neb er liksom et navn han har fått fra en kjeledress fra Neb Industrier, bedriften, så han hadde en sånn kjeledress før han drev på med kunst og forskjellige på 80-tallet. Så Andrzej Neb heter ikke Andrzej Neb. Hvis han ikke har vært i folkeregister uten at vi vet om det har endret seg. Men i alle fall, Andrzej Zubek og The Press med låten Korsiol W. Orabce fra albumet vi nettopp hørte fra Poklon Orabi skal vi nå høre nå. Vi spanderer på oss en tredje låt der. Og så skal vi over til en EP som ser ut til å ha et katolsk kristent innhold. Andrzej melder at han har blitt mer og mer katolsk og mer konservativ med årene. Dette er en veldig solid EP med fem låter. Solid rock-EP med band og greier, selv om det er et religiøst innhold. Og absolutt noe av det bedre og mest gjennomførte som Andrzej har gjort i nyere tid. Og han har sats på litt mid-tempo låter her. Når Andrzej prøver å lage veldig raske låter i nyere tid, så har det en lett tendens til at det går veldig over stokk og stein og blir bare masse rot. Men her synes jeg alle låtene er bra. Vi kunne spilt hvilken som helst låter, men vi må velge to av dem. Så vi skal høre Kristus Vincit, Ujcek Sveti, og begge er da fra EP'en Dla Barki fra 2023.

0: Der hørte vi en låt fra albumet Poklon Aravie, og to låter fra EP-en Dla Barki, med André Nebb og Depress, kun utgitt i Polen. Og de siste to låtene hadde da katolsk innhold, ikke så unaturlig ettersom paven har vært polsk. Polen er da et av de få landene som representert med pave utenom Italia.
1: Ja, nå har de jo en amerikansk pave fra Chicago, og de har jo hatt en søramerikansk pave, men det var jo fantastisk stas for polakkene når de hadde den polske paven da, for et par paver tilbake, da, før den tyske. Og André Nebb har jo vært veldig sånn dedikert og lojal til den polske paven, og har jo til og med gitt ut et album som heter Amen, der det er bildet av den polske paven på platecoveret. Så han kan ikke si nok fine ting om den polske paven, det er klart, når du er polsk katolikk. Vi skal til et album han ga ut i Polen, og som han faktisk hadde med seg noen eksemplarer av og solgte på en konsert på Rockefeller. Jeg tror du kjøpte albumet der. Album som heter Europa Ploni, og som jeg synes er litt masat, men det er noen bra låter. Det er fremdeles bedre enn mange av de norske albumene han har gitt ut i de senere årene, men det kommer vi tilbake til. Han har også engasjert seg til støtte for Ukraina og lagd massevis av låter mot Putin og til støtte for Ukraina. Og flere av de finnes det video på, og du kan søke de opp på YouTube. Her er også en låt med norsk tekst, litt spesielt på en polsk plate, altså som ikke er utgitt i Norge, en låt som heter Boycott Putins Business. Nei, men vi skal høre et par låter med polske tekster da, Walczy Sie og Ruski Karabin.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Depresses polske plater. Og vi hørte tre låter fra albumet Europa Plåne.
1: Vi hørte Dynam, Jutropani, Valci, Sie og Ruski Karabi. Vi skal videre til et polsk album som heter Goral Nad Baltykjern, som kom ut i fjor i 2024. Vi skal høre en låt som heter Pressebaks. Det bare setter og ser og sånn i disse polske ordene umulig å uttale eller skjønne. Men dette også et ganske solid album og bedre enn det nyeste norske albumet. Det var mange catchy låter, og det 17 låter på plata. Og jeg hadde 7 låter jeg tenkte å muligens spille, men var nødt til å velge ut 3 da. Så ganske hardt, nesten et metalalbum. Og her kommer også en tung rockversjon av Boy Oshek og Home, hans store hit. Kanskje det beste albumet fra André Neb siden albumet CK Norvid som kom i Polen i 2010. Så vi skal høre da Pressebaks og Boy Oshek og Home metalversjonen og låten Pisni Butore, Pissen XXV, altså 25.

0: Der hørte vi tre låter fra et album som tydeligvis har vært et stort overskuddsprosjekt med hele 17 låter. Goral nad Baltikjern med Depress. Utgitt i Polen. Kunne med fordel vært distribuert i Norge også.
1: Absolutt. Dette burde flere ha fått hørt. Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg synes kanskje at det er liksom mer overskuddspreget og mer sånn flyt og bedre låter. Liksom det er helt tatt mer... og bite i noen av de der polske albumene til André Næb i forhold til noen av de norske, så jeg synes det er synd at disse karrieren er så adskilt. En del av de norske albumene selges i Polen, men de polske albumene er det nesten er det ingen som ser snurten av her i Norge, og det, sånn har det vært i 30 år. Og han spiller heller ikke de låtene live, noe som jeg synes er kritikkverdig, at man må gå an og spille noe annet enn kun de låtene fra blokk til blokk når man skal ha konsert. Uansett, albumet er så bra at vi skal spille en låt til fra det, nemlig åpningslåten Apteka. Og så skal vi over til, hans nyeste norske album som heter Hamas Youth Yetsie, Leader is Dead. For å gjøre det vanskelig, så må han selvfølgelig ha en polsk titel på sitt norske album. Låten heter Reparace. I likhet med det forrige norske Depress-albumet Body Manifest som kom i 2019, så var jeg ikke sånn veldig imponert over dette her. Det er 28 minutter spilletid, men likevel litt prøve på tålmodigheten. Det er flere låter om 2. verdenskrig her, inkludert en med tekst av Inger Hagerup, De brente våre gårder. Antagelig har han det med som et lite sideblikk til krigen i Ukraina. Men vi... skal høre den låten Reparace i hvert fall, så skal vi komme tilbake med en låt til om 2. verdenskrig etterpå.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema de nyeste platene til André Debs grupper Depress. Både hans polske Depress og hans norske. Det hadde gjort seg om de polske Depress-platene hadde fått seg en norsk distributør, for de gjerne langt mer inspirert enn de norske platene. Men nå hørte vi allikevel et høydepunkt fra den siste norske Depress-platen.
1: I forkant av dette programmet med de nyeste platene fra de siste 5 årene med André Nebb, så har vi hatt 3 programmer med gjennomgang av den nye Depress 13 CD-boksen The Dream Had to End 1980-1994, som jeg anbefaler folk å sjekke ut. Og så vil jeg bare takke lytterne for at de har hørt på oss her på Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og streaming på radiorakel.no. Følg med fra uke til uke og dag til dag på programmene våre via Facebook-siden Uhørt progressiv musikk, progressiv rock og annen rar musikk som du finner på Facebook. Men i alle fall, vi skal høre låten Narvik fra det norske albumet som kom tidligere i år, 2025, Hamasju Tsinetsje. Så takk for oss, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brun. Takk til deg som lyttet til, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg heter Anders, og ved min side så har jeg min faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, god dag. Vi var jo nylig på The Press-konserten som ble holdt I Oslo på John Dee I midten av februar. Og ble ganske imponert over hvor bra form André Nebba I, og hvor bra dette her hadde blitt. Men han spiller jo kun låter utgitt I Norge når han på norsk jord, så vi ble litt inspirert av disse gode konsertene der han spilte låter fra blokk til blokk med noen ekstra numre fra Produkt, til at vi kanskje skulle ta og spille en god del låter som kun utgitt I Polen og aldri har vært fremført live I Norge eller sannsynligvis spilt på radio I Norge.
0: Jep, så vi startet da med en låt som dukker opp på en obskur kassett som ble solgt I noen få eksemplarer på en platebutikk som heter Reske.
1: Ja, I 1982 kom den, og det jo da en av de få norske utgivelsene vi kommer til å høre fra, og det kan jo knapt regne som en utgivelse. Sjeldent liveopptak, det en låt som heter Marmor, en låt som det press ikke har gitt ut noe annet sted, og kan ikke forveksles med Holy Toy-låten Marmor, som en helt annen låt. Vi skal gå videre med en norsk plate til, og så en låt med en viss norsk tilknytning etterpå. Så du kan jo introdusere den neste låten som kom ut rundt samme tid som denne Dereske låten kom ut.
0: Ja, så det press, det solgte ganske bra. De har jo da to LP'er som står som påler I norsk rockhistorie. Så for å tjene litt penger og for å rødde litt I arkivet så kom det da en LP I 1983 under navnet On the Other Side med litt live-materiale og litt det oversplevnt studiomateriale. Eller ingen som 100% fornøyd med den LP'en, selv om mesteparten av materialet som med bra, men det ikke noe spesielt gjennomtenkt samling.
1: Nei, men det har noen bra studiolåter vi skal høre, som ikke finnes på noen andre plate, bortsett fra noen obskure polske singler, så vi skal høre en av de.
0: Jep, det blir Soul Servant.

Der hørte vi Heaven av The Press, og hvis noen synes at den hørtes litt annerledes ut enn det de er vant til, så er det fordi at det var en ny innspilling fra rundt 1990, da The Press hadde en reunion og lagde et album gitt ut i Norge som heter Balshov Trio. Og, men de tilbrakte masse tid i studio og spilte inn rundt 50 låter, hvorav noen kom ut på albumet Vodka Party, kjent i Russland som, nei, kjent i Polen som Russian Party, men de fleste låtene kom aldri ut i Norge, men de kom ut på forskjellige CD'er i Polen, og dette er en av de, en plate fra 1998 som heter Dwight Tesknoti, men da med innspillinger fra 1990. Og den første gangen jeg ble oppspatt, det fantes André Nebb-plate utenfor Norge, som ikke var gitt ut i Norge, var på ferie i Tjekkia på midten av 90-tallet. Da kjøpte jeg tre Potocki, som også er en slags samling med diverse låter spilt inn rundt 1990, og noen av de er overlappende til den CD'en vi nettopp spilte fra. Og noen av de er nyinnspilling av låter fra den tidlige tida, fra første og andre plater, akkurat som på den forrige CD'en, så det er litt sånn overlappende. Men vi skal høre en låt som ikke er gitt ut i Norge, som heter «Sjøborsenje Svinti Oitje». Og

vi holder oss fremdeles til til den den originale besetningen av, av bandet for det meste, og også på låten etterpå som kommer fra plata Vodka Party, som blir utgitt både i Norge og Polen.

0: Ja, der hørte vi Depress med to låter. En fra samleplata 3 Potoki, Sheboyche Svinti Oyche, og så fra Vodka Party, eller Russian Party som den kjent for i Polen, Tavarish, må ikke da forveksles med låten med samme titel som på Blokk til Blokk. Det en helt annen låte, russisk drikkevise.
1: Og det vel derfra titelen Tavarish kommer fra, på den presslåten Tavarish også, for altså de tekstene på Russian Party er da på russisk, og det tradisjonelle russiske drikkeviser, blant annet den her Kompis. Og kompis, det jo noe av det eneste man faktisk lærte av russisk undervisning i den gamle polske skole. Alle polakker har hatt russisk hvis de gikk på skolen før 1989. Og resultatet har vært omtrent sånn med nynorsk undervisning i Norge, bortsett fra at russisk finnes i virkeligheten. Så du blir hele tiden konfrontert med at den undervisningen har ikke hatt noen som helst effekt på deg. Så André ble da spurt om hva en av tekstene handlet om.
0: Så mer eller mindre tilfeldig ansamling av russiske ord?
1: Nei.
0: Eller at han ikke skjønte russisk?
1: Han kan gamle russiske drikkeviser, han har hørt dem, og er glad i å drikke, og har russiske venner. Og,
0: han vet hva de betyr i ånden, men ikke ord for ord.
1: Nemlig.
0: Ja, vi skal videre. Vi fremdeles på den originale besetningen av Depress, som da har spilt inn rundt 50 låter rundt 1990, og de fleste av dem ble kun utgitt i Polen, og blant annet på en samleplate med bilder av en sau. André Neby er veldig glad i saua, og liksom det bondeliv, og hardingfele, og stabbur, og alle de tingene. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Og litt spesielt med denne CD-en er at den inneholder 13 låter, hvorav ingen av de er nyinnspilling av gamle låter. Det er alle låter som var ny rundt 1990. Vårt mål i dette programmet, eller de to programmene vi skal lage, en serie på to, er å spille rundt 25 CD av André Neby, hvorav ca. 20 kunne vært utgitt i Polen. Så vi skal høre Fraso Blivi fra CD-en Groj Skupcio Groj.

0: Der var det What Was Lost Will Rise Again, en låt fra filmmusikken til filmen X, hvor også Jørn Christensen ifra The Press spiller en rolle.
1: Ja, den musikken finnes da i Norge kun utgitt, går ut fra på selve DVD-en til filmen X, og ikke på plate i noe forstand. Muligens det var noe snippet fra den musikken på en videokassett som het Hoax, som Holly Toy ga ut.
0: Ja, det stemmer. Men ikke akkurat denne låten, for den er bare på en samle-CD som kom ut i Polen 92 under navnet Dokument.
1: Jeg tror den kom ut i 94 faktisk.
0: Ok, jeg godtar den. Men akkurat denne Dokument, den ble faktisk tatt inn i den håndfull eksemplarer av postorderfirma Panorama, så den har vært solgt i en håndfull eksemplarer i Norge. Og det er vel den eneste av de polske platene som i det hele tatt har vært vist i Pol-Norge.
1: Ja, det er de aller fleste, tror jeg, som til og med de som er fan av The Press, har ikke fått med seg at han har gitt ut plate i Polen, og i alle fall ikke i et så enormt omfang. Vi liker jo å kalle André Nebb for norsk, selv om han er norsk rockartist, selv om han er en polakk bosatt i Polen, så at jeg pleier å si at det, ja, nå har det jo nettopp vært spillemannspris, men vi kan bare konstatere når vi ser på statistikken og diskografien at den mest, både den mest produktive og også den kanskje mest kvalitativt jevnt høyt nivå av norske rockartister, det er en polakk bosatt i Polen, nemlig André Nebb, som har gitt ut over 30 album i på en periode på cirka samme antall år.
0: Jeg godtar at han er polakk, og at han er bosatt i Polen, det har vært det beste parten av livet, og at han snakker dårlig norsk. Men han slo igjennom i Norge med et norsk band, og han er så norsk som fjellet. Ja. Han er så norsk som løva på riksvåpenet.
1: Han er på en måte norskere enn noen nordmenn, for at han er så fokusert på virkelig stolper i norsk kulturliv. Sånn som for eksempel Ludvig Eikås, Lars Hertervig og Fiskepudding.
0: Ja.
1: Men vi skal videre i diskografien. Vi hørte til, før Holy Toy, hørte vi fra The Press den Grois Grypso Groi, som var utgitt på Music Corner Records, utgiver av en lang rekke The Press CD. Og den kom da i 94, i likhet med Dokument. Vi skal tilbake til Norge og en plate som har kommet ut i Norge, men jeg tror kanskje ikke i Polen, og nemlig Nebb Blagism. Og da er vi langt inne i en viss form for kulturell appropriasjon, for ikke å si direkte plagiat.
0: Ja, altså, denne gangen så opererer han under artistnavnet Electric Evil, og setter albumet Nebb Blagism.
1: Eller omvendt, jeg er ikke helt sikker altså.
0: Jeg er ikke helt sikker, men altså, blaggism, er det et ordspill på plagiat?
1: Jeg vet ikke.
0: Fordi at det André Nebb ikke følte noe behov om å informere sin utgivers plateselskap om, og som han heller ikke så noe behov for å skrive på coveret, det er jo at alle låtene på skiva er skrevet av amerikaneren Bruce Hack, og at hele skiva er et coverversjon av albumet Electric Lucifer Vol. 1, med alle låtene i samme rekkefølgen som på den opprinnelige skiva som kom på slutten av 60-tallet.
1: Det er et veldig merkelig valg, fordi Bruce Hack var jo en pioner når det gjaldt lydbåndklipping og elektroniske instrumenter, og en som har vært såpass innovativ når det kommer til litt eksperimentell elektronisk musikk på Holy Toy-skivene, har da valgt i dette tilfellet å ta litt elektroniske eksperimentelle låter, arrangere det for et helt straight rockerband, og så framfører de fra A til Å, og late som om man bortimot da, som om man har skrevet låtene selv. Når det er sagt, så må vi også nevne at de depressplatene utgitt i Polen med innspillinger fra rundt 1990, er også litt kontroversielle, for at de norske medlemmerne, Jørn Christensen og Ola Snortheim, har nok ikke blitt rådspurt om hvilke låter som skulle gis ut, og i hvilken form, og heller ikke mottatt noen form for royalties for dette. Ja, og det har nok ikke etterkommerne etter Bruce Hack fått for Electric Evil-skiva heller.
0: Nei, så det hadde et litt sånt merkelig forhold til dette her med copyright. Han er i stand til å skrive bra låter selv, men hvis han ser noe han kan bruke, så hvorfor ikke?
1: Vi får høre litt på tingene.
0: Yep. Electric to me turn.

0: Ja, det første vi hørte, den Neblagism-skiva, den jo spilt inn i Norge med norske musikere, blant annet Kyrre Fritzner og de andre to fra Depress, Jørn Kristensen og Ola Snortheim.
1: Ja, det var vel siste gangen de var i studio med Andre Nebb, så vidt meg bekjent, de to.
0: Ja, for det vel like før de to finner ut hvor mange plater som kommet ut med deres låter i Polen, uten at de blitt forespurt eller betalt.
1: Det kan godt være, for alle de låtene, rundt 50 låtene som de hadde spilt inn i 1990, de hadde vel, når vi kom til 94, allerede blitt gitt ut, og den Electric Evil-plata fra 95. Og etter det så hoppet vi videre til, for første gang, tror jeg, i dette programmet, en låt gitt ut under navnet Depress, men med andre musikere enn Jørn Kristensen og Ola Snortheim. På albumet fra 96 på Music Corner Records hørte vi Krolicek, og Depress bestod på den tida av, utenom Andre Nebb, Dag Igland på gitar, kjent fra Barbie Bones, og så Robert Mali Witting på noe som jeg vil gå ut fra et rommet, siden jeg ikke kan polsk, men det er jo da en trio, så det regner at det er sånn som det alltid hadde vært.
0: Noen spilte trommer på dette her, det var ikke så mange kandidater.
1: Så dette er jo da et program på Uhørt på Radio Rakel, der vi prøver å gå gjennom diskografien til Andre Nebb med vekt på, særlig på de platene som har kommet ut i Polen og ikke i Norge, men vi skal over nå på to skiver som kom på S2 Records, som var drevet av Terje Engen, som tidligere jobbet i Sonett, og som har hjulpet mange norske punk- og nyveiartister på veien. Og dette var rundt den tida Andre Nebb utviklet en fascinasjon for den norske, veldig depressive dikteren Tor Jonsson. En mann som levde et kort og ulykkelig liv, der han endte opp med å ta livet av seg. Dette er tydelig noe som Andre Nebb finner voldsom gjenklang i. Så det var noen av tekstene på albumene Natural fra 98 og Hvite fugler fra år 2000 er skrevet av Tor Jonsson. Og noen av disse Tor Jonsson-låtene har også blitt gitt ut i Polen med polske tekster. Da har han kreditert seg selv som tekstforfatter, så siden vi ikke kan polsk, så vet jo ikke vi om det er direkte oversettelser, eller om det han har skrevet helt nye tekster. Eventuelt at han skrev de polske tekstene først, og så har erstattet de med Tor Jonsson i etterkant. Men fra de to albumene skal vi først høre Stabburheten fra albumet Natural, og så Voggesang i Sorgehuset fra albumet Hvite fugler. Jeg tror i alle fall den siste er basert på tekst av Tor Jonsson.

0: Jonsson.
1: Der hørte vi André Nebb med to sololåter. Først en med egen tekst fra Natural, og så en fra Hvite Fugler, der Tor Jonsson står for alle tekstene. Og det var samme besetning som den forrige plata vi hørte med The Press, nemlig Dag Igland på gitar, Robert Whitting på tromme og Guri Tovil på kontrabass. Og André Nebb selv spiller fremdeles bass på denne tida, som er rundt 1998, år 2000.
2: Så det er litt tilfeldig om det blir kreditert som The Press, eller som Holy Toy, eller som André Nebb solo?
1: Det virker sånn. Hvis det skal være Holy Toy, så må det helst være litt andre folk, og aller helst må Lars Pedersen være med, men ellers virker det ganske litt sånn tilfeldig. Jeg vet ikke hvorfor han valgte å gi ut to plater under eget navn i Norge rundt denne tida her. Men besetningen hadde endret mellom disse to norskspråklige albumene, for på Hvite Fugler så er Per Vestaby tidligere kjent fra for eksempel Veslefrikk og Kankan på bass da, og André Nebb kun på vokal og vinkelsliper, så virker som han ble lei av å spille bass rundt den tida der.
2: Verre enda, det var omtrent på den tida at han har skadet han, så han har bare noen få fingre.
1: Jo.
2: Så scenene var utslitt.
1: Ja. Vi hadde Palle Kryger på tromme og perkusjon, og så hadde vi Helge Hovland på gitar, og han har jo hengt med til og fra helt frem til våre dager, og var gitaristen på de konsertene som fant sted nå i februar, og spiller også på den nyeste The Press-plata som kom i 2016, som var rundt det 20. albumet til The Press. Folk i Norge tror de har bare gitt ut 5-6 album. Vi har også Atle Karlsen på keyboard og effekter på Hvite Fugler. Vi skal videre til en plate fra år 2000 som heter Sleboda, som kom ut i Polen på Music Corner Records igjen, og der er det samme besetning som på Hvite Fugler da. Det er Andrei som er Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland, men uten Atle Karlsen. Og vi hører en låt som heter Hymn Hochwalni, og så en låt som heter Shumnie taktzier dzypritobie. Jeg er ikke så veldig god i polsk, jeg skjønner ikke hva noe av dette betyr, men det er fin musikk.
2: Og det er fine tekster også. André Nebb ble spurt på denne tekstene sine i et intervju med NRK en gang. Han ble spurt om teksten Nebieska patelnia. Jo, det er den blå stekepanna. Som er, ja, det er himmelen. Og det synger du om for et norsk publikum. Ja, men de forstår det med hjertet.
1: Det er der det ligger.

0: Der hørte vi hymn Pohvalny og Somnietek Desier, cirka, sånn cirka, fra albumet Sleboda, utgitt i år 2000 av Music Corner Records i Polen, og kun utgitt i Polen. Og dette del 1 av 2, da vi prøver å gå igjennom rundt 25 album av André Næb, der hvorav de aller fleste kunne utgitt i Polen.
1: Og da det meg som heter Anders, og vår faste gjest her i Uhørt på Radio Rakel, som heter Jan Brun. Og hold frekvensen, for det blir mer musikk på Radio Rakel utover dagen. Og stor takk til André Næb, som har gjort dette programmet mulig ved å holde koken i 30 år.
0: Det imponerende. Ja, tusen takk for oss, og følg med på del 2, for det blir mye veldig fin musikk også i den delen. Sånn at vi ikke har noen som når den blir sendt i forhold til del 1, så derfor prøvde jeg ikke å si noe om det.
2: Radio Rakel har telefon 42 65 60.
3: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi i gang med den andre av to sendinger med den polsk-norske musikeren Andrej Nebs videreverdigheter. Han har jo da en hel karriere med obskure plater som gikk ut i Polen, som relativt få nordmenn har fått med seg. Det tror jeg sitter i studio sammen med den eneste som har komplett samling.
1: Og, ja, god dag, mitt navn Jan Brun, men jeg vet om i hvert fall en til som har alle disse platene i Norge, så det finnes andre også som har fått med seg at de finnes, at disse platene eksisterer, og vi snakker om 20-25 album som utgitt i Polen og ikke i Norge med Andrej Neb, som ganske mye å ikke vite om eller gå glipp av hvis man først liker denne spillemannsprisvinnende og nyskapende artisten.
0: Og da startet vi med en av de mest obskure låtene av dem alle, Limba, en låt som gjemt bort på en promo-CD-EP.
1: Ja, det en plate med sånn 7 låter cirka som heter Odpushniak Vresje, som gitt ut i, eller rett og slett ikke gitt ut av Music Corner Records i år 2000, som en promo i et flatt pappcover. Med da Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland som musikere på det meste av dette her da. Og den låten vi hørte, Limba, eksklusiv til akkurat denne CD-en. Og denne plata hadde også til en navnløs en låt med tekst av Tor Jonsson. Og i 6 hele år så var det da en depresslåt med norsk tekst som kun var utgitt i Polen og ikke i Norge, men den kom til slutt ut på plata Rekyl i Norge i 2006. Og men kjenner Andrej Neb rett, så spilte han den inn helt på nytt igjen. Han pleier å resirkulere gjerne låter, men ikke innspillingen. Han spiller som regel låtene inn på nytt hvis han skal gi dem ut på nytt. Og det står det jo en viss respekt av. Det en arbeidsmoral som også har gjort at han har en katalog på kanskje bortimot 35 album i løpet av de noen og 30 årene han har holdt på med dette her.
0: Større enn noen annen norsk rockartister jeg kan finne ut.
1: Så vi har da som sagt hatt et program før, og dette del 2, der vi prøver å komme igjennom den andre halvparten av de rundt 25 CD'er som vi har valgt ut, der vi prøver å spille fra de aller fleste som gitt ut kun i Polen. Og vi har kommet til en til litt sånn mini-album med 8 låter, som har titelen «Sky Bosnia Svinti Oce», som var også titelen på en låt vi spilte i første program, for at veldig store deler av denne CD'en resirkulert fra tidligere album. Og det litt sånn forskjellig besetning på de forskjellige låtene. Vi skal høre avslutningslåten fra denne plata utgitt på Music Corner i 2002. Og den har da Darius Krobak på perkusjon, Lukas Badura på gitar, Maciej Beltowski på bass og Sebastian Studnicki på gitar og Monika Gubata på noe som heter violoncella. Så cello kanskje, jeg ikke sikker. Det i alle fall ingen av disse navnene utenom Andrej Jubek Neb selv er navnet jeg har sett i forbindelse med The Press på noen tidligere plater. Dette har jeg da spilt inn i 2002 også, så det nytt i forbindelse med at det kom ut, mens en del av de andre låtene litt eldre, sånn fra 90-tallet.
0: Så dette på det stadiet hvor han har kranglet med alle i Norge og får seg et polsk band?
1: Det er tydelig en viss overgang til polske musikere, og etter dette skal vi høre fra en soloplate som Andrej Neb har gitt ut under sitt egentlige etternavn Jubek, kun i Polen og ikke i Norge. Så vi får fyre i gang.

0: Ja, der hørte vi André Nebb solo, hans eneste soloalbum gitt ut under navnet Zubek. Han hette vel aldri Nebb, egentlig. Jeg tror de bare tok det fra en jakke fra den industribedriften Nebb som han pleide å gå rundt med. Enkelte tror at ordet Zubek betyr Nebb. Det det ingen av oss som kan nok polsk til å bekrefte eller avkrefte. I alle fall, vi hørte det press i en polsk besetning fra 2002 med en fyr som heter Lukas Badura på gitar, og han var også gitaristen på det siste vi hørte, det litt mer elektroniske kuttet fra soloplata Total Blaga, utgitt på Music Corner Records i 2003.
1: Han var vel fast musikalsk samarbeidspartner i en 10-årsperiode?
0: Hvem da?
1: Denne Lukas-fyren, det var ikke han som dukket opp på noen konserter som han hadde med seg fra Polen på 00-tallet?
0: Jeg har ingen anelse. Jeg har så mye oversikt, kan ikke påstå å ha, men han hadde jo i alle fall hadde en bassist senere som hette noe helt annet og som fulgte han en god del år.
1: Ok, men en ting som definitivt har fulgt André Nebb en god del år er jo disse samplingene av sauer og kubjeller og andre landlige temaer.
0: Det sies at han var sauegjeter i ungdommen, og på de polske platene så dukker sauen opp, saue og geiter opp veldig ofte som motiv, og ellers er det mye sånn landlig

motiv av landskap og hytte og hus og snø og trær og mye sånne ting. Teksten på den låten vi hørte nest sist nå var av C.K. Norvid, som er en polsk dikter som André Næb har brukt tekster fra helt siden 1982 på LP'en Product. Så vi skal tilbake til Norge en liten lynvisitt, for der kom det et album i 2006 som heter Rekyl på S2 Records, styrt av Terje Engen. Og der finnes det også en versjon av den låten Electrician i Baka, som vi hørte nå nettopp, som betyr Electric Shepherd, altså elektrisk hyrde. For det er oversatt her på det coveret på den norske plata, men det er en helt ny versjon selvfølgelig, med helt andre folk som har spilt inn på et helt annet tidspunkt, et helt annet sted. Ja. Og vi skal høre en låt som ikke Tor Jonsson eller C.K. Norvid har skrevet teksten til, han har skrevet den selv. Den heter Plankton, og etter det så hører vi en låt fra en polsk plate. Sett i gang.

0: Ja, vi hørte Depress her I to inkarnasjoner. Først fra det norske albumet Rekyl fra 2006, et rikholdig album med 15 låter, hvorav cirka halvparten har tekstet av Tor Jonsson, men den vi hørte hadde tekstet av André Nebb, og du ja, hadde noe å bidra med.
1: Ja, nei, jeg kjente igjen, den låten heter jo da Plankton, og så det også et oljefat som dukker opp I refrenget. Men mesteparten av verset, det fra Nytestamentet, og skrevet av apostelen Paulus. Spør du meg, så det en helt riktig bruk av Nytestamentet, fordi det sånn Nytestamentet skrevet. Tekstene består av ting som tatt fra andre tekster, og satt sammen på nye og forskjellige måter, og tilsatt ting forfatteren hadde på hjertet akkurat der og da.
0: Ja, fair enough. Skal vi ikke si et eneste vondt ord om resirkulering, særlig ikke når resultatet blir såpass bra som dette her.
1: Nei.
0: Og dette med oljefat og oljeindustrien jo noen ting som André Nebb først trakk fram på Lars Hertervig, der han synger «På havet brenner oljeplattform».
1: Ja.
0: Sånn at utenom brunost og fiskepudding og fjøs og stabbur og sauer og geiter og alle sånne ting som kan forbindes både med, for en stor grad kanskje både med norsk og polsk natur, så er dette med oljeindustrien noe André Nebb har lagt seg på hjertet og lagt merke til at det noe som fremhever og preger norskheten og oss nordmenn. Så som vi sa I første program, det finnes knapt noe så norsk som André Nebb, selv om han en polakk bosatt I Polen.
1: Så skal vi videre til noe annet vi nordmenn sterkt opptatt av. Han gitt ut en juleplate.
0: Vi må først presisere at på Plankton så var det Øyvind Hansen på trommer og Harald Wernor på gitar, keyboards og elektronikk, og André Nebb selv da på bass. Han spiller fremdeles bass på selv på disse platene, men I overgangen der til den andre låten vi hørte, som fra det polske albumet Srenas Consumpcia fra 2008, utgitt på MTJ Records denne gangen, og med en masse sponsormerker bak på coveret. Der hørte vi låten Idsi Dysh, og der det Darek Budkevich som skulle komme til å spille med André Nebb I mange år fremover, som har overtatt bassen, og så det diverse andre polske musikere på de andre instrumentene. Men som du sier, samme år som det albumet vi nettopp hørte fra kom ut, så kom det også et helt julealbum med Depress. Det heter Koledi, som jeg går ut fra polsk og har noen ting med julen å gjøre. Og vi snakker kristne eller katolske julelåter her. Og vi skal vel ha tenkt å høre, vi har masse vi skal ha plass til, så vi har tenkt å høre en av de korteste låtene på albumet, og så kommer vi videre til et ambisiøst konseptalbum etterpå, som vi kan prate om etterpå.

0: Først hørte vi fra julealbumet Koledi med Depress en låt som heter Nam Si Gis Data Vilka Novina. Veldig lang titel for en sånn kort låt på bare litt over ett minutt. Der Depress har blitt en kvartett med André Nebb på vokal, Darek Budkevich på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Og tromme, eller hva du skal kalle det. Og så videre til et av de mest ambisiøse og mest som konseptorienterte album André Nebb har gitt ut, nemlig Musmi Rebellianzi, utgitt på MTJ Records i 2009. Og denne tror jeg har vært et slags samarbeid med polsk radio og TV, der man har tatt anti-bolsjevik-dikt som ble skrevet under den kalde krigen, og tydelig en slags underground motstandsbevegelse i Polen, som var imot kommuniststyret. Disse har da Depress og André Nebb lagd låter av, og det var også et TV-program der noen av disse veteranene av anti-bolsjevika var til stede. Du hadde da et ganske hardt rockeband som spilte en konsert stort sett for et publikum som var rundt 80 år gammel. Så det må ha vært litt spesielt. Så er det intervju med disse veteranene mellom hver eneste låt. Dette TV-programmet har også kommet ut på en DVD som fremdeles er i salg, bortimot 10 år etter. Der Depress fremfører live cirka 10 av 13 låter, tror jeg, fra dette albumet. Albumet heter Musmi Rebellianzi, og vi hørte titellåten.
1: Og dette her er da tekster som er tatt ifra... Jeg går ut i at tekstforfatteren er anonyme.
0: Nei, jeg tror de fleste av de er avdød, sånn at de kan på en måte stå frem etter hvert, og etter at muren falt så ble det ikke fullt så farlig å være antibolsjevik som hadde vært før. Venstrevridde folk i Norge synes kanskje ikke at André Nebb er venstrevridd nok for dems liking, men vi må huske på at det er en forskjellig erfaring å vokse opp i et sosialdemokratisk Norge og vokse opp i et kommunistdiktatorisk Polen.
1: Jeg synes han har fått en god balanse på det klassiske norske albumet Block to Block, hvor folk stort sett lever livene sine på begge sider av muren, og styresmakten ikke løfter en finger for noen uansett.
0: Uansett, dette er et veldig helhetlig og flott album, og også et veldig fint designet cover, kanskje det fineste platecoveret helt siden Block to Block. Det er med noen ulver som er liksom embossed og debossed på en fin slipcase som er brun, og et indre cover som er litt sånn sølvgrått. Så det er veldig flott produkt, og denne CD-en er fremdeles i handelen i likhet med live-DVD-en av samme titel. Så noe annet vi skulle ta i forbindelse med det, eller skal vi gå videre?
1: Forsøk å ikke se på dette her som en støtte til Libertas og Høyre, og ta det for det det faktisk er. Det er et reelt grunnlag for motstand mot kommunistregimet i Polen på 60-70-tallet. Og ikke se seg blind på politiske slagsiden der. Nei. For dette er et stort album som folk bør få med seg.
0: Det neste albumet med Depress kom året etter i 2010, og er et slags konseptalbum det også, fordi han har samlet hele 19 låter der samtlige tekster er av den polske dikteren C.K. Norwid. Også et ganske lekkert digipack-cover med forskjellige håndskrift og gamle bilder og gamle tegninger og sånn. Og her er det også nyinnspilling av en 5-6 låter som tidligere har vært utgitt på forskjellige Depress og Holy Toy-album. Blant annet en nyinnspilling av Sweetie Pokoi, som er den eneste polske låten på LP-en Produkt fra 1982. Og det er en nyinnspilling av Dovroga, som er en låt fra debut-EP-en til Holy Toy i 1982. Og det er en nyinnspilling av Shemu Nivi Chorse, som er titellåten fra Why Not Inquire, den tredje LP-en til Holy Toy, blir det vel. Ja. Og forskjellig litt sånn. Vi skal imidlertid høre noe som er eksklusivt for denne plata, nemlig låten Krysis i Dzeko. Og etter det skal vi høre en låt fra en plate som André Nebb dedikert til den polske paven, John Paul II. Så vi får fyre i gang.

0: André Nebb der med Depress og en låt fra plata Amen, som ser ut å være dedikert til den polske paven John Paul den andre. Det er i hvert fall bildet av han oppe i himmelen bak fjellene og framsida av coveret. Og vi hørte Piesen o Smerzi fra den, og der har vi André Nebb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Maciek Maka på gitar og Krzysztof Pajak på klaviatur og Chris Flipper Krupa på tromme. Og før det hørte vi fra albumet Norvid Gromi i Pylki, der alle tekstene er av den polske dikteren C.K. Norvid, og vi hørte Krzysztof i Dzieko. Og der, på den plata er det André Nebb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Så fra den voldsomt omfattende polske katalogen til André Nebb og Depress, plate som kun er utgitt i Polen og ikke i Norge, som vi nå gjør en gjennomgang av i løpet av to program, hvorav dette er nummer to, på Uhørt på Radio Rakel i Norge, på planeten Jorda.
1: Og da er vi kommet fram til sånn cirka, var det 2006 disse plattene har kommet ut?
0: Nei, vi er vel allerede forbi det. Det var Koledi var i 2008, Musmi Rebellianse i 2009, og den Norvid-plata i 2010 og Amen i 2011. Og vi har kommet helt til 2013 og utgivelsen Seks Spodd Tater. Hva noe enn det betyr, eller er ment å bety. Der har vi 14 låter med Depress, sånn som de framstod i 2013. Og vi skal høre vi har prøvd å unngå nyinnspilling av gamle låter i disse programmene, og heller spille låter som var unike for de CD-ene vi har spilt fra, men her har det vært såpass store forbedringer ute og gått på låten Chupa Cheska, som opprinnelig kom ut på den ikke så veldig godt likte Holy Toy-LP-en Dummy Cruise Missile Wanted for Artistic Purposes.
1: De som i det hele tatt anmeldte den, følte vel at de hadde vært generøse når de ga den en på terningen.
0: Det var en nedtur. Jeg synes ikke Holy Toy blir Holy Toy uten at Lars Pedersen er involvert.
1: Nei, men her var det altså billig tromprogrammering fra dansebandmusikker fra Ungarn, pluss rap og trompet. De låtene kan stort sett bare bli bedre.
0: Her har vi André Nebb, Darius Budkiewicz, Maciej Maka og Thomas Fudala og de, mange av de vanlige gjengene. Det er litt sånn forskjellig besetning på forskjellige låter på denne plata, men vi fyrer i gang.

0: Da vi fremme I 2013 og albumet Psychic Overdrive. Og da har de tatt I bruk bandnavnet Holy Toy igjen for første gang siden den nok så mislykka LP-en Dummy Cruise Missile I 1989.
1: Men nå det jo Holy Toy på ordentlig, for Lars Pedersen har jo vært inne, og det kunne du høre på kvaliteten på det vi nettopp hørte.
0: Ja, dette her var den klassiske Holy Toy-besetning av duoen, André Nebb og Lars Pedersen, og alt stemmer på denne skiva.
1: Det veldig, veldig overraskende at det kom et comeback fra Holy Toy akkurat da, og veldig gledelig, og en veldig god skive. Psychic Overdrive fra 2013, og den kom både I Norge og Polen, men det som mange ikke vet, at det kom et enda lengre, og minst like bra album, ut med Lars Pedersen og André Nebb I, kun I Polen I 2014 som heter Mental Castration.
0: På det tidspunktet da den skiva kom så hadde vel Lars Pedersen trukket seg fra samarbeidet igjen. Det var noen konserter som var satt opp og som aldri ble spilt med The Holy Toy 2013-14.
1: Ja, og vi har vel ikke da hørt noe mer fra de I kombinasjon etter det, så da gjenstår å se om det blir noe mer etter hvert eller ikke. Så... Det ble lagt video til et par av låtene på Mental Castration. En av de var titellåten, den andre var åpningslåten Laboratorium, og den skal vi høre litt fra nå. Så, og så kommer det mer depress, men det kan vi prate om etterpå.

0: Vi hørte Itzemi Na Ub fra The Press sitt foreløpig nyeste album 56, altså årstallet 1956, som vel ment å handle om da Ungarn ble invadert av Sovjetunionen. Det et politisk og anti-bolsjevik snev over dette albumet også, akkurat som Mysmy Rebellianzi. Og tekstene av forskjellige tekstforfattere, inkludert at cirka halvparten av tekstene av en fyr som heter Wojciech Byrski, som også hadde skrevet teksten til den vi nettopp hørte. Besetningen på dette albumet er da André selv på bass på 8 låter, Helge Hovland på gitar, Darius Budkevic på bass på resten av låtene, og Severin Pitka på perkusjon. Vi skal avslutte med en låt som har samme titel som den vi åpnet første programmet, men Marmor. Ikke samme låten.
1: Marmor, og det blir live på Høvikodden i 2007, og det blir det siste vi rekker i dagens sending. Hold frekvensen, og takk for Anders og Jan Rund.
0: Ja, men vi må også nevne at hvis du vil ha tak i noen av disse polske platene med André Nebb, så bør du sjekke nettbutikken serpent.pl. Jeg vil også gjerne takke Aleksandra Masurek Söderlin for å ha kjøpt omtrent halvparten av disse depressplatene til meg i polske butikker. Tusen takk for oss.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og det var People Are Garbage med Antal Babes. Og jeg sitter her sammen med en representant for dette Norges mest atale band gjennom tidene. Ingen ringere enn selveste Vegard Heskestad.
1: Ja, hei. Hyggelig å være her igjen og få mulighet til å snakke om festivalen Hardverk I Parken. Analbabes, ja, det går liksom langt tilbake. Jeg var aldri med I Analbabes.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg var ikke det, skjønner du. Det mange som tror det. Men jeg spilte I band med David Gurrik og Thomas Eltzer og Jakob Straume I et forferdelig skrangleorkester som heter De Dype. Så det var liksom utgangspunktet. Og så splittet vi opp, og så startet jeg og Thomas Turboneger, og David startet Analbabes da. Så vi går jo way back liksom, så Turboneger og Analbabes var på en måte parallelle da, helt I starten på slutten av 80-tallet. Kjempegøy at de har tatt opp instrumentene igjen, og vi valgte å samle absolutt alle Analbabes opptak. Dette ble en litt lang historie, men vi samlet absolutt alt de hadde spilt inn noensinne og ga ut en boks på plateselskapet Hærverk Industrier, som ligger litt brakk akkurat nå, men vi fikk I hvert fall remaster av Lasse Marhaug og ga ut en flott boks som dokumenterer absolutt alt Analbabes har spilt inn. Da. Og da skulle de ha konserter på Café Hærverk, så døde dessverre vår gode venn Carlos Carrasco, som spilte gitar der, men tromma sammen med gamle medlemmer, og de gjorde to fantastiske konserter på Hærverk I forfjor, eller, ja, for et par år siden, og så runda de av Hærverk I Parken I fjor da. Så vi så heldige å ha dem med igjen I år, og synes det veldig, veldig gøy at de sannsynligvis avslutter runder av festivalen I år da, 12. og 13. juni. 13. juni blir det de spiller da på lørdagen. Så, og de tightere og bedre enn noensinne. Jeg kan love at det blir gøy.
0: Jeg mener jeg har hørt et live-opptak med De Dype, der bandet blir kastet av scenen før de klart å komme
1: ja, I første låt. Strømmen gikk liksom. Vi ble stort sett kastet av scenen. Det var meningen av det.
0: Hvor kommer denne voldsomme holdningsendringen fra? Fra å være totalt negativ og bli kastet av scenen til å arrangere to dagers festival?
1: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye over, men det jo rart det. Det var jo, men mye av det vi drev med, både Analbabes og Turboneger sånn I begynnelsen, var jo mye humor. Det ble jo ofte misforstått som negativitet og dårlig oppførsel, men det var veldig mye humor og gøy I bånd, da, må jeg kunne si. Sånn. Turbo tok jo kanskje den negativiteten til nye høyder sånn etter hvert, etter at jeg slutta I bandet, men det var veldig mye humor I bånd da, uansett, sånn som jeg husker det. Og vi lagde jo våre egne festivaler, det var jo ingen som ville booke oss liksom, så vi måtte lage våre egne konserter, og vi lagde festivaler og røra og tulla og holdt på med vårt, så det var jo noe kreativt og konstruktivt oppe også, underveis.
0: Hærverk I Parken, Det foregår faktisk I en park dette her?
1: Det gjør det, og det er veldig, veldig fornøyd med det samarbeidet vi har med GSF, Gammelbil Sport og Fritid. I fjor så var ingen av oss som har lagd festival noensinne, men det var liksom så til de grader vellykket, synes vi, og mange andre, så vi har fått masse skryt, og at vi bare må gjøre det igjen, og fasilitetene så egnet for en sånn liten mindre festival da, med plass til cirka 1000 mennesker og en fin scene og gode lydforhold og det faktisk under tak, så om det skulle regne så du under Dyvekes bru og vi har bestilt masse telt og benker og alt mulig sånn så vi har forsikret oss mot eventuelt dårlig vær, men det var strålende vær I fjor og helt perfekt på en måte omgivelsen eller rammen for en sånn litt mindre festival som vi driver med da.
0: Dette litt morsomt, fordi at da dere arrangerte dette I fjor, så var det ingen selvfølge at det skulle bli flere sånne festivaler.
1: Nei, og det altså, du kan si søndagen og mandagen, så tenkte I hvert fall jeg, at det her, det gjør vi aldri igjen, for det var forferdelig slitsomt, liksom, og mye stress, veldig, og så hadde det seg sånn at vi var så heldige å ha Morten Andersen og Rami Ghanem og en kompis av han som tok, så vi har mange, mange hundre bilder av det, og når jeg fikk de bildene så skjønte jeg at dette må vi bare gjøre mer av, for det var så mye blie fjes og blie ungdommer, og vi hadde over 200 under 18, og litt av poenget her var jo også så åpne en festival som var rimelig og tilgjengelig for unge folk da, så vi hadde 50 kroner billetten for de under 18, som får være en vits egentlig, men det viste seg å funke, så det var så mye blie ungdommer, og så mye, så god stemning og jeg har som sagt over 200 betalende over 18, under 18 da hadde billetter for de mellom 18 og 23, og så har vi liksom det har vi i år også, voksenbilletter 23 pluss da er det 300 kroner for dagspass, hvis det 18 til 23, og så det, nei det 600 for dagspass, for festivalpass, og så det 200 for under 18, så det jo uten sidestykke den billigste festivalen hvis du ungdom, da. Og jeg vil bare si at det begrenset antall billetter, og sånn må det bare være, sånn at vi har fremdeles billetter igjen, men det er begrenset de ungdomsbillettene, da, sånn at det bare å kjøpe billett.
0: Og apropos ungdommer, dere har også booket en masse totalt unge, ukjente band.
1: Ja, det jo noe vi har på en måte erfart på kafé herverk, da, som jeg også med å drive, at det veldig mye som skjer i ung norsk musikk for tiden, og vi har en serie på herverk, kafé herverk, som heter Ny Lyd, på Café Herverk, hvor vi legger liksom fokus på, uten å sette noen sånn grense, men kanskje under 25 på en måte, og band som ikke så etablerte, og litt av poenget

0: sjef, så kan det la seg ordne da. Så det var litt både det at det er vanskelig tilgjengelig for de under 20, og det at det litt mangel på scene for band å spille og under 18, da blir det Blitz da, som gjør en god jobb der, og så har du, hva heter det, nede i Rosenkrantz gate der, subscene, ikke sant? Men på Herverk så åpner vi også for det da, så, og det er litt av ideen med festivalen også, så slippe til unge musikere og ha en åpen policy da, at man kan bare, ja, det åpent for alle.
1: Skal vi høre et av de unge bandene som ingen har hørt om før, som skal spille på festivalen?
0: Ja. Ja, altså, det er jo mange av dem, men vi kan jo ta for eksempel Vepsestikk, som en kvartett fra Bergen, som vi er så heldige å få bukket. De spilte på Herverk for et halvt års tid eller sånt da. Utrolig positiv overraskelse. Veldig, veldig dyktig unge jenter. Vi vippet nesten av stolen. Jeg hadde ikke helt ventet det jeg hørte, men det var så godt arrangert og flott. Flott arrangert og velspilt og dyktige folk, altså, så det er liksom, det er noe av det som skjer i, på en måte, den nye norske musikken, synes jeg er veldig, veldig happy for å ha med de på festivalene.
1: Og da skal vi høre en låt som heter Drømmer jeg, tilgjengelig på en strømmetjeneste nær deg.

0: fra Bergen, så kjenner ikke så godt til det.
1: Om det ga ut noe fysisk I Bergen, så vil de jo bli nødt til å betale porto for å få det frakta til Oslo.
0: Det helt, så. Ja. Blir sikkert borte I posten.
1: Infrastrukturen svekkes stadig. Merker dere noe til dyrtid og svekket infrastruktur på herverk?
0: Ja, det gjør vi absolutt. Det jo veldig mye dyrere å bruke internasjonale band. Altså, vi har mistet hotellavtalen vår som vi hadde med Scandic. Flybilletter dyrere, restauranter dyrere, så det begrenser oss I forhold til å bruke internasjonalt. Da. Så det merker vi godt. Flyreiser og I det hele tatt billetter og mat og hele den greia der gjør det tyngre for oss å bruke internasjonalt. Da. Spesielt så lenge vi en liten scene også med bare plass til 100 mennesker så begrenser det hva vi, rett og slett hva vi har råd til. Ja. Og at folk har generelt også litt dårligere råd, rett og slett. Altså. Men det går greit allikevel.
1: Ja, det har ikke verket noe til at det færre band å sette på scenen.
0: Nei.
1: Det booket en god del internasjonale kjendiser denne gangen.
0: Ja, det liksom blitt litt sånn. Det var litt sånn tilfeldig at Hardons og... Guitar Wolf var på en måte, skulle spille I Drammen dagen etter, eller på lørdagen, så skulle vi spille på fredag den 12. hos oss da. Og jeg synes det var en fin ramme der på GSF med Hardon, som jeg forbinder liksom med skatemiljøet og den mer sånn poppete punken da, fra tidlig 90-tallet. Så litt sånn tilfeldig at det passet seg sånn, og samtidig så jo Jerry A. med fra Poison Idea, for de som kjenner til dem, en legendarisk... hvor de fra? Portland Oregon Band, som jeg faktisk traff på Turbonegger-turné I USA I 1990. Så det var gøy å se Jerry A. igjen etter 26 år. Da. Så det ble gøy, morsomt gjensyn. Og, så vidt jeg skjønner, så Hardons, sånn som de fungerer med Jerry A., like mye... Poison Idea som der har det, vi spiller mange gamle Poison Idea låter og sånn, for de som liker den type musikk, så det en veldig god anledning til å se de under brua der på, I skateparken I Gamlebyen. Guitar Wolf kjenner jeg ikke så godt til, men de visst helt forrykende bra live, sier de som har sett dem. De har spilt I Oslo for par 10-15 år siden, sånn, tror jeg. Så godt rykte som liveband, og virker som veldig morsomme typer og kult band. Da. Så de turnerer sammen, så derfor har vi de sammen på fredagen.
1: Med Hardons skal vi høre en låt som heter Made to Love You.

0: Og det var Hardons. Var det australske de var?
1: De australske, ja.
0: Den andre store utendalske headlineren på fredagen, det var da japanske Guitar Wolf.
1: Stemmer.
0: Jeg skal innrømme at jeg faktisk var på pokalen den gang de spilte i Oslo.
1: Var det, ja. Ja. Og det var bra?
0: Det var kjempebra. Ja. Det var full garasjerock-utblåsning.
1: Ja. Ja, ja, veldig energisk og gøy de live-klippene har sett med dem.
0: På et tidspunkt så fortsatte bassisten og trommisen å spille, og så kom gitaristen ut og testet klypa til publikum. Og han så da viste seg å være fastest i klypa. Han fikk gitaren og fikk overta.
1: Det er veldig gøy. Ja, det ser veldig gøy ut det jeg har sett på YouTube av konserten, altså det tror jeg blir en topp underholdning.
0: Men det er jo det, altså, om det er negativt eller positivt, så, hvis det blir for positivt, så virker det bare som på innpåslit.
1: Ja, det må være en riktig balanse der.
0: Vi mennesker er kompliserte.
1: Ja, ja. Ja. Nei, men du får litt av hvert i parken, tenker jeg.
0: Du har gitt ut en stor, flott boks, men er du platesamler personlig?
1: Nei, jeg var det, men jeg måtte liksom bare gi opp, for at det blir så dyrt, og så blir man jo liksom kommer aldri i mål, så du vil bare ha nye. Poison Idea hadde en plate, apropos liksom, hadde en låt som heter Record Collectors Are Pretentious Assholes, og når vi var i Portland så var vi hjemme hos Pink Champion, som spilte gitar i Poison Idea, og han fortalte at han sluttet å samle på platen når han tok seg selv på vei inn i et vindu til kompisen sin for å stjæle platen han. Så da sluttet han.
0: Og så er det det der med at det etter hvert 50 år siden 1976, så ja. Aldri bra bandet har gitt ut 50 plater, og du har ikke plass.
1: Nei, nettopp, det er det også. En kompis av meg, Petter Eriksen, har vel noen mange, mange tusen plater, han måtte forsterke gulvet sitt, liksom, vil jeg vette, for å ta vekta på platene. Så
0: jeg ble revet med den gode stemningen, og kjøpte meg to CD-er med Guitar Wolf på den konserten, ja, ja. Men ja. Når skal man høre på det, liksom?
1: Ja, nei, det er det.
0: Men vi skal i hvert fall uansett høre på Guitar Wolf akkurat nå.
1: Kult.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter Jet Reason.
1: Du har jo mer peiling på dem enn meg da, som har sett dem. De kom liksom bare med Hardons for min del, så jeg har jo hørt på dem siden, men jeg vet pent litt om dem liksom.

0: Så lagt Guitar Wolf neste band ut noe jeg aldri har hørt om. Fuzzy Cat Organ Quartet.
1: Ja, nå skal det sies at det jo ikke bare jeg som bukker her, vi en gjeng som bukker sammen, og vi har med, ja, vi en gjeng på 7-8 stykker liksom, så det et band som jeg har hørt litt på etterkant, men de har fått veldig gode rapporter om at det et rykende fett liveband. Så jeg kan ikke si så mye om dem, men anten at jeg liker det jeg hører og det jeg har fått høre, og at det har godt rykte som liveband da, og veldig happy med å ha med dem også. Det på lørdagen, 12.13, ja. Mm. Jeg kan ikke si så mye om dem, så jeg kjenner ikke så mye til dem, og jeg har ikke sett dem, men som sagt så vi flere som bukker her da, så jeg har fått gode rapporter, liksom at de har levert bra konserter.
0: Så for et skikkelig band, sånn som Analbaum, så vil vi det å komme trekkende med et keyboard være, hva man kaller, anatema?
1: Ja, nei, men altså, det litt av poenget her jo også at vi skal, det ikke noe sjangerfestival på noen måte, så vi har jo for eksempel Andreas Røysum ensemble med 12 av de kuleste, flinkeste, beste jazzfolka i landet, liksom, som han har samlet i et band, så det kommer til å bli fri, altså, så den der motoren kommer til å lette litt. Jeg har sett fantastiske konserter med dem, og vi har Deles Osimi fra Nigeria som spilte med Fela Kuti på 80-tallet, og vi har prøvd å få til en blanding her da, av forskjellige uttrykk, og ikke minst i alder også, fra 17 til 70 år her liksom på scenen, så det skal være et blandet og godt program da, så det litt av hvert for å si det sånn. Men det blir mye rock'n'roll da, og punk liksom, men mye annet også.
0: Vi går videre for å prate mer om neste band ut etterhvert, men der stopper vi og tar med låten Tell Me med Fuzzy Cat Organ Quartet.

0: Det var da et nytt ukjent band som ingen av oss visste noe større om, Fussycat og Organ Quartet. Men du visste mye mer om Andreas Røysum Ensemble.
1: Ja, jeg vil bare si at det litt av poenget med bookingen jo at folk skal kunne komme tidlig, ikke sant? Og kunne se band de ikke har sett før, og at band får spille for et nytt publikum og sånne ting. Så derfor har vi prøvd å gjøre liksom, programmet så bredt som mulig da, og ha mye forskjellige ting, og Andreas Røysum jo god venn og har jobbet på herverk og bukker en del på herverk og har Motvindfestivalen hvert år da husker jeg ikke hvor det ut på landet et eller annet sted sånn inn i skaven ut ved Kongsberg et eller annet sted hvert år sjekker Motvindfestivalen så og hele den gjengen som spiller med han jo musikere som har spilt på herverk siden vi åpna i 2017 så kjente folk alle sammen og helt fantastisk dyktig gjeng og så klart å samle 10-12 jeg tror det 12 stykker siste gang de spilte på herverk ganske unikt, og det blir veldig gøy å se dem i en setting i skateparken, og store forventninger til hva de kan finne på der. Det helt uvisst, det får Andreas og gjengen stå for, men spennende blir det helt sikkert.
0: Nå får vi en annen gjest i studio når vi har hørt Andreas Røysum Ensemble. Hva var det du hadde å fortelle oss om DNA Ant?
1: Ja, DNA Ant har, de spilte faktisk på åpninga til herverk første dagen vi åpnet, 2. juni var det vel 2017, og siden det så har de spilt 20-tals ganger, og er fantastisk opplevelse å se live, og veldig variert og morsomt de holder på med. Forskjellige samarbeidspartner ofte, prosjekter som og workshops som Harald Fetveit da på en måte organiserer. Og de åpna festivalen i fjor, Herverkeparken i fjor, første festivalen, og Harald Fetveit ringte meg 2 dager etter festivalen, og sa vel altså bare gjøre det samme en gang til. Så vi har ikke det samme programmet som vi hadde i fjor, men vi har faktisk 3 band som spilte i fjor, og det er Analbabes og DNA Ant og Masselys. Og vi har vel blitt enige om at DNA Ant skal åpne festivalen så langt det lar seg gjøre de kommende årene fremover, da, så hvis vi klarer å fortsette med det her, men det vil alltid være en del av festivalen og en del av historien på Café Herverk med DNA Ant da.
0: Da skal vi først høre Andreas Røysum Ensemble med If You See Jesus, og så blir det et lite bordskifte her.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med to representanter for Hærverk I Parkenfestivalen. Presenter du deg?
1: Jeg heter Jostein Helin, og har Downs syndrom, og 31 år. Og hele historien handlet om at vi var i Blitz, for da var det at jeg skulle filme dette bandet, men så fikk jeg med meg at det var åpent, så da ble jeg med. Og vil du si noe?
2: Jeg heter Harald Fetveit. Jeg startet DNA I 2013 som Anna Curtis, og etter hvert også en gjeng med folk. Og vi har holdt på siden da, egentlig. Viktig underveis har vært Bjarne Larsen og Stina Moltu, som ikke med lenger. Nå det Dag-Erik Knedal Andersen og Marie Bergby Handland som med, sånn fra den voksne siden. Vi har spilt mer og mer, og I det siste så har vi spilt en god del ute. Kommer nylig fra festival på Café Otto I London. Spilte jo på Hærverk I Parken I fjor. Skal spille på festspillen I Bergen senere år.
0: Ja. Og DNA And skal altså spille på Hærverk I Parken nå, denne sommeren. Det 12. eller 13. juni dere skal I ilden?
2: Vi skal spille den 13.
0: Dere headliner da, eller?
2: Det synes jeg Jostein skal svare på.
1: Jeg vil si ja. Det fordi vi den beste bandet I hele verden.
0: Det ikke bare norske band som blir buket til Café Otto, så det en fjerde I hatten.
2: Ja, det var jo flott å spille der. En veldig kul festival.
1: Men ellers så var det fin natur og se både sentrum og byene og bussene og lyden av toget. Der vi kom med toget, så var det det vi hadde opplevd, at det var folk som var på gata og var gått frem og tilbake. Men følelsen som at det var litt bråk og støy og litt mas, men vi avdrevde det likevel.
0: Hvor mange dere I DNA And til enhver tid?
2: Det varierer til enhver tid. Men ja, sånn rundt 9 stykker da. Men vi vet aldri helt hvor mange som med før vi starter.
0: For dette et helt improviserende ensemble.
2: Alt improvisert. Alt fra hvem som med til hva som spilles.
0: Har det vært en gang at dere har vært litt ekstra fornøyd?
2: Vi alltid ekstra fornøyd.
1: Ja, veldig.
2: I hvert fall nesten alltid.
1: Men innsiden så vi alltid bare glade og vi tøyse og lo og hadde det en veldig fint tid som Ola og meg og Johannes og Mats til og med.
0: Det var en stund at dere hadde faste regelmessige konserter på Hærverk. Har dere det fremdeles?
2: Ja, det var vel ikke helt regelmessig akkurat, men det var jo ganske ofte, og det det egentlig fortsatt. Vi har alltid spilt på musikkfest, og det ble ikke noe av I år, på grunn av at vi spiller I Tønsberg. Men, og det har vært fast de siste, jeg vet ikke hvor mange årene, kanskje 8 eller 7, eller egentlig fra Hærverk startet omtrent, tror jeg.
0: Hvordan var Tønsberg da? Hva slags steder finnes det å spille i Tønsberg?
2: Vi har ikke vært der enda.
0: Ah.
2: Vi skal dit i juni, men det kolliderer med musikkfest.
0: Mm. Hva slags steder finnes det i Tønsberg for denne typen musikk?
2: Det finnes et sted som heter Uro, som ligger inne i Haugard museum. Og der er det noen som har en konsertserie, og så er det noen som har en festival. Festivalen heter Aparte.
0: Mm.
2: Jostein har vært en del av den festivalen før, men ikke med musikk, men som dragartist.
1: Ja, det stemmer. Det fordi jeg var med bitte litt av det, fordi det var... Det var fullt av glitter og sminke og kjoler og hår til og med. Så jeg hadde vært sammen med de som hadde Downs syndrom, som heter Downs syndrom. Så de hadde vært i blå. Da var både meg og mamma der, og Stina og Harald, som jeg vet om.
2: Ja, og så var Ola med på scenen også?
1: Ja.
2: I rosa parrykk.
1: Og jeg i sånn oransje-rødaktig parrykk også.
0: Så langt DNA live, det altså herverk på Parkenfestivalen, av og til en og annen konsert på herverk, og også i Tønsberg. Blir det plate med DNA End?
2: Satser på det, vi har gitt ut et par stykker allerede.
0: Jaha, det har ikke jeg fått med meg.
2: Ja, vi har en dobbelt CD fra 2018, tror jeg, og så har vi en som er på både CD og vinyl, som er fra 2019, som vi spilte inn sammen med Andrew, han N.O. Onro fra Einstürzende Neubauten, og som har noen remixer av Reynolds. Og så har vi en som kom nå i februar, som vi har gitt ut sammen med Lampeknusekontoret, som er tilsvarende band i Stavanger. Og så prøver vi å få til noe mer sånn etter hvert. Vi har veldig mange lange låter, så vi spilte inn en nå før vi kom, sånn at du skulle ha noe kortere å spille på radioen, hvis det var nødvendig.
0: Det er det. Fem Fordi, minutter er bra.
2: Ja, den er på 2,5 da.
0: Jep.
2: Ellers så var låtene våre stort sett mellom 25 og 1,5 time.
1: Ja.
0: Hva spiller du på den låta vi skal høre?
1: Der spiller jeg på... trømmer og så sånn trømmemaskin og mikrofon og bass og så litt på sånn små perk
2: piano glemte du
1: og til og med piano.
2: Og den småperken tror jeg var skryt.
1: Det stemmer.
2: Ja. Men det er jo ikke egentlig det igjen da, gjennom at det er bare Jostein som spiller alt. Men det er liksom en slags nødløsning for å få til en kort låt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du satt noen titel på det?
1: Titelen, den heter vel... Slipp dæmonen fri.
0: Og da sier vi takk til Harald og Jostein fra DNA And. Gå ikke glipp av herverk i Parkenfestivalen. Takk for at dere kom.
2: Ja,
1: det er hyggelig.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Det hærverk I Parkenfestivalen 12. og 13. juni. Og der var en liten gjesteopptreden fra det bandet som skal åpne festivalen, DNA And. Jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, som du kanskje ikke akkurat sjef, men du har I hvert fall betydelig organisasjonsansvar.
1: Ja, det kan du si. Det var vel jeg som hadde ideen om å starte festivalen, men det jo teamwork hele veien. Det godt samarbeid. Vi dyktige folk, så på langt nær alene om dette her. Så vi vel pratmakeren, tenker jeg. Og hadde opprinnelig ideen, da. Så vi jo et godt team som samarbeider.
0: Tror dere det klarer å organisere festivaler hvert år fremover?
1: Det kan se ut som vi kan få til det, altså. Det jo litt avhengig av hvordan det går I år. Det blir liksom en test det, altså. For at I år har vi et helt annet budsjett enn det vi hadde I fjor. I fjor så var det, tror jeg, alle bandene har stilt uten garantier I det hele tatt. Nå har vi plutselig internasjonale artister og et ganske annet budsjett, kan du si. Så vi jo avhengig av å selge 800,000-900,000 billetter hver dag, liksom, eller pasta. Så vi får nå se hvordan det går økonomisk, om det mulig å fortsette med. Men vi håper jo det.
0: Du nevnte et band som jeg I prinsippet setter stor pris på, men de lider av det norske syndromet. Gruppa Masselys.
1: Ja.
0: Altså, de hadde det forestilling som jeg så.
1: Ja.
0: De hadde kostymer, de hadde fyrverkeri, de hadde animasjon.
1: Ja.
0: Alle som var der tenkte at dette her, det burde de turnere med.
1: Ja.
0: Og I og med at det var animasjonsfilm, så dette burde de turnere barnehager med.
1: Ja.
0: Dette foreslo for bandet, som sa ja, det burde vi gjøre, og det var det aller siste gangen noe av dette ble fremført I det offentlige rom. Ja. Dette Norge.
1: Ja. Nei, vi veldig glad for å ha med de. De spilte faktisk I fjor. Det ble sånn at I fjor så hadde vi 11 band på 10 timer, tror jeg, og vi hadde en changeover på 15 minutter, og det sier seg selv at det ikke egentlig går. Som et av de voksne bandene, så var vi nødt til å kutte de short, liksom. Og Masselys et band som trenger litt tid. Litt lange låter og jammete låter, og så vi synes det var så leit, da, og da var det naturlig å ha dem med igjen I år, så får de en litt større slott I år, da, så de får spille, og alltid elsket de, alltid kjempefans selv, og alltid bra når de spiller, så veldig glad for at de kunne være med I år igjen, da.
0: Når må det være stille?
1: Det klokka 11, vet du. Sånn det jo, sånn Norge.
0: Det katastrofalt tidlig.
1: Vi kunne holdt på hele natta, vi langt ut på til mandagen, tenker jeg, men vi må sette grensa ved 11, sånn det.
0: Masselys et band som har holdt på en evighet, og vel også gitt ut en del ting fysisk.
1: Ja.
0: Den låta du har plukket ut, Marble Madness, det noe som finnes fysisk noe sted? Det vet du ikke.
1: Det vet jeg ikke lenger, altså. Det som sagt, jeg kjøper ikke så mye plater. Vi kjøper jo plater til Café Hærverk, for vi spiller jo mye vinyl der. Men den her har jeg bare hørt digitalt, ja. Ja. Det blir merch-bod, for å si det sånn, på festivalen, så alle bandene tar med seg plater og t-skjorter og ting å forhandle der, da. Så vi kommer til å ha et svært merch-table med plater og t-skjorter og tote-bags og alt som hører med.
0: Ja. Da skal vi høre Marble Madness med Masselys. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Og takk til Vegard Heskestad for at du stakk innom.
1: Takk for at jeg fikk komme. Altid hyggelig å være her.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og dette det andre av forhåpentligvis flere herverk I parken spesialer her på Uhørt. Festival den 12. og 13. juni. Og vi åpnet med Organ Donor og låten Behind.
1: Ja, og altså, vi har en serie på Herverk som vi kjører utover året som heter Ny Lyd på Café Herverk. Vi har med noen unge folk da. Vi satt I bookinggruppa her et møte for noen dager siden, og så vi en gjennomsnittsalder på 48 eller noe sånt da, som booker på Herverk. Men vi har dratt inn litt yngre folk da, og litt frisk blod liksom. Så I første gang så lager vi den serien, men de her ungdommene også med og booker festivalen, så Organ Donor et band som de spilte på Herverk tidligere I år. Ordentlig flinke, talentfulle folk fra Stavanger. Så vet jeg ikke så mye mer om dem, men at de leverte en fin konsert på Café Herverk, og veldig glad for å ha med de på festivalen nå. Nå det sånn at I fjor hadde vi cirka 50% var bandene under 25, sånn rundt, ja, så vi prøver å ha sånn ung fokus I bookinga, og I år så cirka 30% av bandene unge folk da, under 25, sånn cirka. Det ikke noen sånn regel med 25, men slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene, og ikke så etablerte band, men utrolig mye flinke folk, og bra band, og egne uttrykk, og så det viktig for oss å ha med unge, nye band da, I festivalen. Så Organ Donor jo en av dem. Et av dem da. Mm.
0: Hvordan kommer man I kontakt med unge, ukjente band?
1: Altså, det utrolig dyktige folk som med. Det liksom Hedda og Anna og Mode, først og fremst, som kjenner liksom den scena mye, mye bedre enn meg, så det på en måte de som finner frem til disse bandene, da, og kjenner dem liksom, og hører på dem, og anbefaler, og ja, hjelper til, og så kjenner den scena mye bedre enn meg, da. Men det liksom noe som har skjedd de siste par-tre årene, Det er en ordentlig underskog av bra, nye, unge ting, altså. Helt klart noe som skjer I musikkscena, og innenfor flere sjanger, innenfor jazzen, innenfor punken, og som hørte Vepsestikk som vi spilte I forrige program, som sånn ordentlig postrock, prog-aktig, og mye bra I punkscena, og også I jazzscena da, med unge, dyktige folk, så det viktig for oss å prøve å være med å presentere det, da. Og være med å lage en scene for dem.
0: Det morsomt at folk gidder, for hvis du faktisk skal tjene penger I underholdningsbransjen da, så virker det som det som lønner seg mest å gå opp til en eller annen og begynne å trakassere dem så det kan gå viralt.
1: Ja, det du kan jo si det ikke mye penger å tjene hverken på festivalen eller Café Herverk, sånn sett, men jeg synes det en tilfredsstillelse å få lov til å, bare det at vi har holdt på I 9 år på Café Herverk, da, og jeg tror vi har rundet 2,500 arrangementer. Det gøy å vise at det går an å gjøre ting annerledes, og det mange andre som gjør bra ting der ute, helt klart viktige steder, men det gøy å få til å kunne drive ikke så veldig kommers da, på en måte, og så se at det funker, at det går rundt på en måte. Mye gratis arbeid da, mange folk som står bak det, men det gøy at vi der 9 år senere, det hadde jeg aldri trodd liksom. Og at det lar seg gjøre å lage en festival, og vi får jo se hvordan det går da, men at det går an å ha en festival uten svære headlinere, og likevel kunne få det til å gå rundt da, så vi får noe å se. Det gikk bra I fjor, så jeg håper det går I år også.
0: Neste band ut var noe som het Fort Fort.
1: Ja, veldig, veldig gøy av band. De har også spilt I den serien. De har spilt 2 ganger på Herverk faktisk, også som en del av den serien Ny Lyd på Café Herverk. Ordentlig gøy av punkete band. Masse, veldig visuelt bra på scenen. Ordentlig moro. Hardt, høyt, sinnet, men gøy samtidig.
0: Vi skal høre en låt som heter Sirkus.

0: ingenting. Vi arrangerte jo en del konserter sånn rundt i ungdomstiden. Jeg spilte jo i Turbonegger i helt i begynnelsen, så og da arrangerte vi litt grann, det var ingen som ville bruke oss, vi fikk ikke spilljobber noen sted, så vi måtte liksom lage det selv. Så nå uten sånn erfaring utover det, og det var stort sett bare tapsprosjekter hele veien, så noen sånn erfaring utover det har jeg faktisk ikke det hele tatt. Nå har jeg jo gode folk som med å drifte her, og jeg kan ikke noe om drift, jeg kan litt om musikk, liksom, og flink til å prate. Så det går rundt på et eller annet forunderlig vis.
1: Holder ni 10 år til dette?
0: Satser på det, altså. Vi har det.
1: Hvordan fikk dere lokale?
0: Det er også en litt sånn lang historie. Det var bare en gymnasiekompis av meg som var sånn bygningsingeniør i kommunen og var med da og pusse opp Pausmania. Og han visste at jeg lette etter et lite lokale til kafé eller sånn, til bardrift da, og musikk liksom. Og tipsa meg om at det sto et ledig rom der og jeg falt pladask på rommet med en gang jeg kom inn i det liksom. Så mulighetene i rommet da. Så en liten jobb med å skrive prospekt og overtale de Hausmania-folka til at de trodde på det prosjektet, og etter hvert så gikk jo det gjennom, og så pusset vi opp, og så var vi i gang for et par-tre måneder egentlig, fra man fikk nøkler til vi åpnet. 3-4 måneder tok det, tror jeg, før vi liksom åpnet dørene da, i juni 2017, ja.
1: Hva det beste dere har hatt på CD?
0: Det beste?
1: Ja.
0: Det er så mye høydepunkter at det går ikke, liksom. Det har vært så mye bra der. Så det er vanskelig å trekke ut noe, men jeg synes det var veldig, veldig gøy å ha USA Mexico da, fra Austin, Texas, fordi Craig Close, som en mann bak Shit and Shine, spilt flere ganger på herverk, og så han er en veldig, veldig sånn, hva skal man si, eksentrisk type, så jeg tror jeg telte 400 e-mailer frem og tilbake med han, og så med masse pirk, og så, men jeg har et band til, ja, det, jeg vet det jævlig godt da, du kjenner til USA Mexico, selvfølgelig gjør jeg det, og så sa han kanskje vi skulle komme over. Så ja, vi kan ikke love dere noen penger, vi kan betale flybillettene. Og det er da trommerslageren King Coffee fra blant annet Bethel Surfers, og jeg så Bethel Surfers på Rennegatt i 1985, så det var jævlig gøy å ha King Coffee, som var supersøt fyr og en fantastisk trommerslager. Så han kom med Craig Close og Nathan, husker jeg ikke alle bandene han har spilt i, men det er liksom Texas folk som har spilt i masse band. Så det var jo et høydepunkt å se King Coffee slå trommer på Café Herald, så det må jeg si er et av høydepunktene også fordi jeg var så stor Bethel Surfers fan selv da, og så har han, det er ikke så ofte jeg blir starstruck, men da ble jeg litt det, men han var verdens søteste fyr.
1: Jeg har aldri sett noe Bethel Surfers medlem live, så da ble jeg rett og slett litt besynlig.
0: Ja, nei, den endret livet mitt, den konserten der i 85. Med den beste besetningen Bethel Surfers har hatt, synes jeg, med Kramer på bass og Teresa og King på trommer. Så det var en sjelsettende opplevelse. Jeg skrev til King Coffee nå for noen uker siden, for jeg har en liten følelse at Bethel Surfers kommer til reunion. Jeg snakket med King om det, og han sa det kommer aldri til å skje, fordi Paul Leary han nekter alle de andre de spiller, gitaristen Paul Leary, ja, men så ser jeg så at det er en dokumentar ute som kommer hvert øyeblikk, tenker jeg, til Vegas ene, planer om det, og da har vi et Bethel Surfers party på Herverk etterpå, men jeg så at de spilte på premieren i Texas, da spilte de et sånn 20 minutter set, og så kommer de med en ny plate med oss, jeg lukter en liten gjenforening der, så Café, eller Herverk i parken neste år, kanskje?
1: Ja, det hadde absolutt gjort seg. Ja. Kidsa trenger Bethel Surfers.
0: Absolutt, jeg er helt enig. Det er det vi trenger nå.
1: Neste band ut, Polyphrenetics.
0: Ja, det er jo gode venner etter hvert. Jeg har spilt på Herverk flere ganger, og alle tre i bandene er med å arrangere festivalen, så det skulle bare mangle at ikke de også skulle spille. Det er kjempefan av bandet, ja, så det er hardt. Man kaller det støyrock, eller så dårlig på sånne sjangre, men det er i hvert fall et jævla solid trio som jeg virkelig gleder meg til å se i parken. Og som sagt, alle tre i bandene er med, og to av de var med i fjor og lager festival, så de er selvskrevne de på festivalen, så det blir gøy

0: Og det var en låt som het Choo Choo Chuglin med et band som heter Polyphrenetics. Hvor gamle de?
1: Så spør du meg, de vel... Altså, hvor lenge de har spilt, eller hvor gamle karen
0: ja.
1: Nei, de vel I midten av 40 år, tenker jeg.
0: Mm.
1: Og Per-Erik jo faren til Anna, som spiller trommer I Draconis, som jo har vært her I studio sammen med meg før, og som også med å bukke på festivalene. Så det ja, en fin gjeng å ha med.
0: Har de spilt I noe mer kjente band før?
1: Nei, altså, ikke som jeg vet. Nå det så dårlig på å huske, jeg går I sur, men ikke som jeg tar på strakarm.
0: Men altså, når et Bøttal Surfers medlem kan spille I Oslo uten at jeg vet det.
1: Ja, og følge med, vet du.
0: Ja, men altså, hva det å følge med på?
1: Nei, men altså, vi har jo, altså på Café Arve så har vi jo et nyhetsbrev som sendes ut en gang I måneden, og så har vi en webside da, som vi stort sett klarer å oppdatere, og så det jo sosiale medier på en måte.
0: Mm.
1: Så det jo sånn, altså, folk sier til meg, hvorfor sa du ikke fra, liksom? Jeg kan ikke si fra til alle alltid om hva som spiller. Når jeg var 14-15 år så løp jeg og kjøpte fredagsdagblad, for da sto det alt som spilte I Oslo. Så man må jo av og til bruke litt energi selv da,
0: ja,
1: og gå inn og sjekke liksom. Vi har jo et program I månedene fremover som ligger ute som eventer på websiden og på broadcast, ikke minst da, som en god nettportal for hva som skjer I Oslo og I andre byer. Broadcast.event eller hva det for noe. Så man må jo jobbe litt selv da.
0: Ja, men altså, musikkpresset finnes ikke lenger, og så gikk de, kom de og tok og la ned nettsida Underskog.
1: Ja.
0: Så det er ikke 2007 ute på internett heller. Nei. Jeg har inntrykk at det veldig mye som går under radaren for veldig mange.
1: Ja, ja det, men det noe vi sliter med konstant, ikke sant? Å nå ut til folk. Men man må gjøre en effort selv, liksom. Hvis man interessert I musikk, så får man gå inn og se på nettsidene til liksom Revolver og Vaterland og Café Herverk og undersøke litt selv. Det noe vi konstant sliter med, altså. Og nå frem til folk, og det er jo en et virvar av informasjon, liksom, informasjonsmengde som helt syk. Og så, liksom, så nå ligger flyeren til Herverk I parken foran her, jeg bestilte 10.000 av den, så det liksom gamle måten å gjøre det på.
0: Og ja, men det lønner seg.
1: Ja, jeg tror det, altså. Jeg får god respons på den, så vi flyr rundt med dem og legger det på utesteder og pusher så godt vi kan.
0: Det ikke bare det at for folk får vite at festivalen eksisterer når de har sett flyeren, men den flyeren fortsetter å eksistere.
1: Den gjør det. Det veldig gøy. Og det bare si at det Flu Hartberg som har vært med fra I fjor også, og som gjør visualsene for oss. Altså, det han som har designet plakaten og veldig... synes den har blitt veldig fin. Og vi kan jo si det, men når jeg har anledning nå, at vi driver og jobber med en scene 2. I fjor hadde vi kun hovedscena, men vi kommer til å ha en scene 2 hvor programmet forhåpentligvis blir klart I løpet av den uka som nå. Vi har veldig mye gøy alt og bra som kommer til å dukke opp på scene 2 da. Litt mindre format. Korte sett mellom sceneskiftene.
0: Neste band ut, hvis dere ikke har hørt om det, så har dere ikke hørt om noen ting. Depress.
1: Ja, det er veldig gøy. Det har vært liksom stått på lista lenge over noe vi vil ha på kafé herverk. Så jobbet ganske lenge med det før vi fikk naila den da, og det gleder jeg meg stort til. Jeg har aldri sett Depress selv, men har hørt mye gjetord om den versjonen av Depress som spilte for et par år siden. Jeg fikk dessverre ikke sett dem. Jeg hadde tenkt meg på Cosmopolit under Oslo World I fjor, men den ble avlyst, så da blir det herverk I parken da, på lørdagen den 13. Så det noe jeg personlig gleder meg veldig til. Jeg hørte faktisk på Depress når det kom ut når jeg var 12-13 år gammel, og var stor fan da, så det ble gjevt å være med og arrangere konsert med dem igjen nå. Så det ble et av høydepunktene for min del.
0: Jeg skynder meg til å nevne at for alle platenerder så har det kommet en essensiell Depress-boks med alt det materiale som den opprinnelige Depress-trioen med norske medlemmer spilte inn. Og vi skal høre fra den første EP-en de ga ut, Kiss Me Russia. Får jeg lov til å stille deg et nerdespørsmål?
1: Ja.
0: Hvis du hørte på dem allerede den gang da,
1: ja.
0: Så du noen gang en Depress-EP med lite senterhull?
1: Ja, den tror jeg har faktisk. Men nå har jeg ikke helt oversikt over platene mine, men det tror jeg. Ja, kan ikke garantere, men jeg mener at jeg har sett det, ja. Mye verdt, kanskje, den.
0: Den er mye verdt i et hvilket som helst pressing, men hvis du har en med lite senterhull, okay.
1: Jeg går hjem og sjekker.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, og vi holder på å presentere festivalen Hærverk I Parken. Og vi hørte et legendarisk norsk punkband som skal spille på festivalen, Depress.
1: Ja, men jeg gleder meg stort som sagt til Depress, og jeg synes det kult å kunne ha linjene tilbake på en måte I punken da, samlet på en festival med unge band, og så det viktig for oss og meg at kan jo gjenta det da, at ungdomsbillettene under 18 100 kroner dagen eller 200 kroner for pass, men at også unge folk som ikke har tilgang til å gå på klubber og konsertsteder hvor det aldersgrense har muligheten til å se band som Depress da, og noe av rockhistorien og det på en måte historiske linjene I det på en måte, så jeg veldig glad for at Depress kunne være med.
0: Det mange band dere valgte å si nei til dette festivalet?
1: Det det, ja. Det så mye pågang at folk blir jo sure, ikke sant? For det å bukke et festival ganske annerledes enn å bukke på klubb, da. Ikke sant? Du må sette noen begrensninger, for det ikke plass til alle. Så, og det er masse bra band som jeg liksom, som vi da, har sagt nei til, sånn at det sagt, det ikke fordi de ikke på en måte bra nok, du skal lage et program som henger sammen også, ikke sant, og være variert, og det må være en tråd I bookinga, føler jeg da, og da må man si nei til noen, sånn det, da får vi bare prøve igjen neste år.
0: Noe spesielt du angrer på at du har sagt nei til I din karriere som arrangør?
1: Nei, eller et par ting jeg angrer på at jeg har sagt ja til.
0: Ja, hva det verste du har hatt på scenen da?
1: Det vanskelig å si. Jeg vil ikke nevne noen navn, men det var en artist som egentlig skulle opptre I etterkant av en sånn sirkusforestilling på Spania. Da sa vi ja til det. Det var så vederstykkelig dårlig at vår kjære bartender Dario, italiensk søt fyr som ikke jobber hos oss lenger, men han mente han fikk eksem I hodebunnen av det var så dårlig, og jeg ble ringt opp av eksen også, jeg orket ikke å være der, for jeg sto faktisk utenfor på et punkt, og så sa jeg vær så snill, ikke gå inn der, det kan ikke gå inn, det helt for jævlig. Så gikk jeg på en annen bar, jeg orket ikke, så ringte hun og sa nå må du komme og få slutt på dette her. Jeg nevner ikke navn, men det var bunnpunktet.
0: Ja, det.
1: Men okay, jeg kom, jeg dro faktisk ned for å få slutt på dem, da hadde han akkurat sluttet det. Det ikke så mange av dem, da. Men
0: ja, det rart med det, vi hører på masse støy og eksperimentelle ting, men det må være for publikum, det må være noe I det.
1: Ja, helt klart, men det var jo ikke vår booking på en måte, vi lot han bare få lov til å spille, men jeg vil si, det er ikke mange ting som jeg har gremmet meg over, for å si det sånn, det par tre ting, men av 2500 konserter så ikke det så ille, synes jeg, eller 2500 arrangementer da, vi har jo klubbkvelder som Christer Kolstad booker for det beste, torsdag, fredag, lørdag så det jo klubbmusikk da. Men vi har vel rundet 2500 arrangementer med alle klubbkveldene på de 9 årene da.
0: Har du personlig noe sånn sans for sånn klubbmusikk?
1: Ja, jeg har det, jeg har veldig det. Jeg har lært masse de 9 årene, og det var veldig gøy å få lov til å bli kjent med en del av de gamle Detroit-legendene liksom, som på en måte skapte teknoen da. Jeg har hatt flere av dem, og helt legendarisk opplegg. Og Scan 7 for eksempel, så spilte live på Hærverk, og det er kvelder hvor det kommer folk fra Danmark og Sverige og Bergen og Trondheim til Oslo for å gå på klubb med disse legendene da, så innimellom så får vi huka tak I dem, så det bare å følge med på programmet der også. Det har blitt dyrere å bukke internasjonale artister, men vi gjør så godt vi kan da. Så jeg har lært veldig mye gjennom de årene, og fantastiske, flotte klubbkvelder vi har hatt, altså, med helt genial musikk. Mm.
0: Du kaller det klubb, men har dere medlemmer sånn?
1: Nei da, men liksom, det jo klubbmusikk da, ja, ikke sant? Sjangeren.
0: Altså, musikksjangeren heter klubb, og den typen lokale som Hærverk kalles klubb, men ja. Du har ikke faktisk medlemskort.
1: Nei, vi hadde det under pandemien, så da var det noen masse hyggelige folk som kjøpte seg en slags medlemskort da, men det var liksom litt for å holde oss i livet, så vi har ikke klart å følge opp det der med medlemskap egentlig. men klubbmusikk jo klubbmusikk. Så, og man kan, vi kalte jo rockeklubb I gamle dager også, ikke sant? Så på en eller annen måte så vi jo en klubb da, for musikkinteresserte folk. Så kan man kalle seg medlem eller ikke. Det gratis medlemskap.
0: Neste band ut, noe som heter Face Shopping. Ja. Jeg vet ingenting mer om det, at det finnes et band som heter Face Shopping.
1: Ja, nei, det også et band som jeg ikke kjenner så godt. Det jo som sagt flere som bukker her, men også relativt unge folk da, og nytt band, så, og liker kjempegodt det jeg har hørt, så de har sin naturlig plass de på festivalen.

0: Og det var låten Sonic med et band som heter Face Shopping. Og det det ingen av oss som vet fryktelig mye om dem, men vi stoler på de som har foretatt den bookingen.
1: Ja,
0: fordi, gjør det. For dere et team.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Hva skal til for å bli medlem av booking-teamet ditt?
1: Kom inn til å snakke med oss da. Man kommer med noen gode forslag. Så det bare å komme på herverket og snakke med oss. Det litt tilfeldig hvordan, det er jo, kan du si, jeg har jo prøvd å dra inn unge folk da, som med i den gruppa som bukker ny lyd på Café Herverk, så det en blanding av dem og vi som vanligvis bukker på Herverk, da, så setter vi sammen programmet sammen.
0: Er det noe du gjerne skulle hatt mer av?
1: Hva tenker du på i?
0: Sjangermessig?
1: Ja, det blir jo en helt annen, jeg må si at jeg sånn utrolig fornøyd med det programmet vi har satt sammen nå, det slo meg ikke liksom helt før den flyeren som ligger foran meg her nå, at hvor veldig bra sammensetningen der er. Det er jo en god del ting jeg vil, ikke sant, som jeg kan bukke på herverk som funker der, som ikke vil funke på en stor scene, ikke sant? Sånn, det er vanskelig med jazz-elementer og mer ambient ting og ting som nødvendigvis ikke egner seg så godt på en stor scene, da. Så man tenker litt annerledes når man bukker festival, når man bukker på et lite spillested, hør det i veggen. Så, nei, vi får se hvordan dette går i år. Jeg har store forventninger til de to dagene. Så får vi se hva som funker, om vi skal på en måte utvide og gjøre andre ting, og forandre på ting til neste år. Men det blir jo, kan du si, mer punket og mer rocket og mer energisk musikk da, enn det vi bukker på Café Herverk, for det skal liksom være gøy og det er noe med festen liksom, det er noe med festival som skal løfte og være energisk og morsomt og som tenker jo veldig annerledes i bookinga da enn å bukke på Café Herverk.
0: Apropos punket og energisk, neste band ut det svenske Brain Bombs.
1: Ja, det blir en høydare at de har jo spilt fire ganger på Herverk, så de er jo blitt Norgesvenner på en eller annen måte. Jeg så vel dem første gangen i, jeg tror det var 92, ja, på legendariske stedet Rockhold i Oslo, og på en måte vært kjempefan siden, så det var gjevt å til slutt knekke koden og få dem til Café Herverk. De var jo notorisk kjent for et vanskelig band å bukke. Umulig å bukke, jeg husker det var Sten-Ove Toft som sa det helt i begynnelsen. Jeg sa jeg skal faen meg ha Brain Bombs på Herverk, så sa han, det får du aldri til. Vi fikk det til da, så det var ikke vanskelig å be nå, de gleder seg dit til å spille i parken, så det blir helt, og så skal de jo spille på lyse netter dagen før da, til de som dessverre så er lyse netter og Herverk i parken samme helg, men dere får bare for kjøre opp og ned da. Men de spiller nå på lyse netter, flott festival, ja, så synd de havna akkurat i samme helga, så vi får se hvordan det blir fremover, men de spiller på fredagen på lyse netter og på lørdagen på Herverk, og det synes jeg egentlig er jævla kult, fordi Brain Bombs er et band som aldri øver, så da får de øve på lyse netter, og så kan de spille på Herverk i parken.

0: Og der hørte vi It's a Burning Hell med svenske Brain Bobs.
1: Gammel klassiker.
0: Aktuelle på Herverk I Parkenfestivalen. Neste band ut det vel engelsk, The Shits?
1: The Shits, ja. Det var noe jeg ramlet tilfeldig over på en festival I Berlin for noen år siden, og jeg var på krykker faktisk, og når de kom på scenen så ble jeg faktisk litt redd. Skinheads med tatoveringer I trynet og veldig ubehagelig vokalist, eller sånn ubehagelig utseende. Han var så slem og kjip, og det ble kasting av flasker, og det var liksom veldig sånn spent, litt sånn som tilbake på 80-tallet, når det var litt farlig å gå på konsert. Hvis du husker, da var jeg 16-17 og syntes det var litt skummelt å gå på Blitz. Det var mye voldeligere scener før da, det var mye mer fysisk liksom. Og jeg har egentlig savnet det litt, og The Shits på en måte var det bandet da. Og det ble et kasting av flasker, og det var en sånn ubehagelig stemning. Og så kjenner jeg han som hadde den festivalen, så jeg var backstage og måtte si til han vokalisten da, med at faen dere hørte ut som Drums with Guns liksom. Som legendarisk, sånn St. Louis kaller det punk, sakte punk. Og så dro han opp ærmet på jakka si, så hadde han Drums with Guns tatovert nedover hele armen da. Og så var han selvfølgelig bare søt og koselig type. Så det var jo bare teater alt sammen. Og da måtte jeg bare bukke dit I Herverk og hadde dem der for et par år siden. Og de så svære Brain Bombs fans da, så at de ville betale flybilletter og komme og spille gratis liksom, men jeg kan garantere dere flybilletter, hotell og mat og alle utgifter, så får vi se hvordan det blir med noen år da. Men det et jævla bra band, synes jeg da, og kjempegøy at de vil være med, og ja, det blir gøy å se de sammen med Brain Bombs og ja, det blir jo de på fredagen da, men uansett, de henger rundt og blir over helgen de, så de får få med seg Brain Bombs. Så det henger litt sammen, det en sakte, mørkt og slemt og hardt liksom, seier riff og slemme tekster.
0: Ja, dette var noe jeg visste om fra før, fordi ja. De på samme label som Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs okay. Og Goat.
1: Ja, nettopp, ja, ja. Ja, det jævla søte folk altså, de ser ja. Litt skummel ut, men det bare søtinger.
0: Ja, men altså, de på en veldig sånn post-rock-label, ja. Post-rock-management, så ja. Det litt overraskende at de så fysiske.
1: Ja, altså, det var gøy når de spilte på Herverk sist, fordi at de var så ubehagelige der I Berlin. Så jeg spurte, hva faen det som skjedde liksom, det blitt snille gutter? Eller? Så sa han... Han sa da at, beklager meg, alle så hyggelige her, så jeg klarte ikke. Han klarte ikke å være rassel da, vi er for snille på herverk.
0: Da skal vi høre In My Hotel Room med The Shits. En av deres meget få konserter I år forresten.
1: Ja, det kanskje det, jeg har ikke helt fulgt med. De gutta jo opptatt med andre ting, de driver pubber og utesteder og har jobber og busy med andre ting, så... De ikke så veldig kommunikative, så jeg sendte dem en mail I går, var det vel, og spurte om de var på vei, og da. De har kjøpt flybilletter, og, så de kommer de.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakelen, og I anledning Hærverk I Parkenfestivalen den 12. og 13. juni, så har festivalgeneral Vegard Heskestad stukket innom her I vårt studio. Og der hørte vi et av bandene som skal spille på festivalen, metalgruppe fra Bergen som heter Wrath. Og hvis du vil, så vi vil selvfølgelig oppfordre folk til å kjøpe seg billetter.
1: Ja, ja, det vi oppfordrer selvfølgelig, og det andre gangen vi lager festival her, så det veldig, veldig ok om folk kjøper billetter, sånn at det hjelper oss veldig med logistikken I forhold til planlegging og mat og servering og alt mulig, så kan bare oppfordre folk til å kjøpe billetter. Nå, det 12. og 13. juni som sagt, og billettprisene kommer til å gå opp rundt 17. mai, tenker jeg, så kjøp billett før da, så blir du nødt til å skru opp prisene litt, for du får altså 25 band pluss for 1000 kroner på en, så det jo helt latterlig billig, vi dårlige forretningsfolk. Så for 1000 kroner så får du 25-30 band, altså, artister. Så vi har opp på prisene da, som jeg nevnte, for de under 18 100 kroner per dag. Og for de mellom 18 og 23 så det 300 kroner per dag, så dette en festival hvor du ikke skal bli loppa på en måte, og vi kommer til å ha rimelig mat og rimelige priser. Det litt av poenget her at det skal være inkluderende, og at du ikke skal føle at du blir robba da, og at det skal være, man skal ha råd til å kunne få med seg en fet festival da. Selvfølgelig, det koster jo penger også, det koster jo penger, man skal reise og man skal ha betalt, så det ikke gratis, men for 1000 spenn så får du veldig mye moro.
0: Et band til I dagens sending, den definitive 80-tallsreferansen, de kaller seg Live Aids.
1: Ja, det veldig gøy, så det jo folk som har på en måte hengt rundt på Hærverk siden vi åpnet, og flere av de med å arrangere festivalen, så som en polyfrenetik så skulle bare mangle at ikke de skulle spille, og det alltid gøy, man vet aldri helt hva de finner på, det spektakulært som regel, og alltid gøy, alltid bra, og det veldig bra band også, det ikke bare gøy, det I tillegg til å være et jævla bra band, så det gøy å se dem, fordi du vet aldri helt hva du får.
0: Har du noe mer å si om låten Snortagon?
1: Nei, det får de svare på selv. Takk I sjansen på den.
0: Da sier vi takk for I dag til herrverkgeneral Vegard Heskestad.
1: Ja, vel takk for å få komme. Så kom gjerne igjen.
0: Siste låt ut I dag blir Live Aids med Snortagon. Kjøp billetter og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

Here's another Akim. The Pussy Radio.

Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp i det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe i et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I Fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg er» i 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

0: Har du tenkt på hvilke bilder som kommer til å bli stående etter oss? Har du tenkt på hvilket bilde som står der ved inngangen til dette nye året, 2007? Jeg drømmer at jeg kan fly. Jeg gjør det ofte. Det den beste av alle drømmer. Jeg flyr lavt over landskapet, flyr over Summersalpene, stuper ned fjellsiden og slakker av over barndomshjemmet. Jeg holder igjen fremfor de store stuevindene hvor jeg pleide å sitte og se ned på Storfjorden. Jeg kikker inn og ser foreldrene mine sitte der. Jeg tenker at de blir eldre. Så flyr jeg over beite til hestene. I drømmen finnes ingen tid. Hesten min er bare 4 år. Han er skimmel og vilter, og han legger seg flat og galopperer over jordene. Jeg legger meg rett over ryggen hans, og vi flyr sammen, slik vi alltid gjorde før. Så slipper jeg han. Stiger rett opp med hodet først, armene ned til siden, rett opp og bort, over fjellene. Det er som om jeg flytter hjemmefra, en gang til. Og drar bort fra dem man elsker, alt man kjenner. Jeg bruker armene så jeg kan stå stille i lufta. Jeg snur meg, ser tilbake, men flyr videre. Det er noe jeg må. Det er noe jeg må se. Jeg flyr, det er fantastisk. Jeg flyr til nye steder, fremmede land. Jeg ser mennesker, overalt mennesker. De sykler, ber, marsjerer, danser, spiser mens de går, ler mot barna sine, leker, snakker i telefon, feller trær, svømmer i havet, elsker. De sitter i bilen og venter, de vasker seg, gir hverandre massasje, ser på klokka, bærer, hjelper hverandre med å løfte noe som er tungt. Jeg flyr inn i natta. Jeg kan ikke lenger se, jeg flyr i blinde, jeg navigerer bare etter lydene. Hvor vil jeg, hva skal jeg? Noen sover, det regner. I drømmen fryser jeg aldri. Det regner på vannet. Så blir det lyst. Jeg flyr rett over det grønne vannet, og jeg holder den samme farten som fisken under overflaten, blander meg med fuglene, flyr fra dem. Det er noe jeg skal se. Det er noe med menneskene. Der er de, i byen, overalt. De kan så mange leker. De hjelper hverandre hele tiden. Gjør alle ting sammen. Alle ting. Alle ansiktene, huden i ansiktet og fargen på leppene. Det er slik når jeg flyr, slik det var da jeg for første gang gikk inn i biblioteket, inn døra til avdelingen for voksne. Jeg var enda et barn, jeg stod på tå og plukket ned en fotobok. Det var den første jeg så. Vi hadde ikke bøker hjemme. Jeg møtte verden på TV, i aviser, på skolen. Jeg ble fortalt at verden var urettferdig, brutal og nådeløs. Verden var oppskåret i biter, den hang ikke sammen slik den gjorde da jeg var barn. Verden var ondskap. Det var uttrykt der ute, fremmed og kaotisk. Helt til den dagen jeg plukket ned denne boka fra hylla i biblioteket. Boka med bilder fra slavetida. Jeg bladde frem og tilbake, og så, som om boka ikke kunne lukkes. Og selv om jeg gråt, opplevde jeg ikke kaos. Jeg så ikke svakhet i portrettene av menneskene. Jeg så styrke. Jeg syntes jeg så hvem de var. Jeg kjente frykten for hva som var der ute. Jeg kjente at frykten for hva som var der ute ble borte. Jeg fant mennesker, overalt mennesker, i bøker, dikt, på fotografier, senere i dokumentarfilmer. Jeg fant kunsten, håpet, sammenhengende, noe som var sant. Jeg fant at noen så hva mennesket er, og hva mennesket kan. Den natta begynte jeg å fly i drømme, fly over fjellene, lenge før jeg hadde vært bortenfor Sunnmørsalpene. Verden var ikke i stykker revet og fremmed. Verden var full av mennesker. Mennesker som gjør de samme tingene. Overalt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noe falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger, så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, og noen tar bilde. Noen tar bilde av en forbrytelse. Noen tar bilde av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt, uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet av hevn, av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007.

Fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet ei reprise.
2: Kalinao, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Friede.
2: Mir.
6: Samadhanam.
2: Alafia.
7: Paz. Pace.
6: Aman.
2: Aman.
8: Emirembe.
6: Udo.
9: Barış.
10: Tinchlik.
11: Salam.
12: Salam.
13: Barış.
14: Mir.
15: Bizer.

0: Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende ikke faen.
1: Tidligere i høst så hadde jeg et møte med noen ungdomsorganisasjoner som er med i ICAN. For ICAN er en paraplykampanje, så vi har masse organisasjoner som er med. Og de sa, da var det snakk om at vi skulle lage et felles arrangement, og så sa de, og så er det viktig at vi ikke gjør det til sånn historietime. Og da tenkte jeg sånn, først, shit, vi har virkelig feilet. Fordi det tror jeg det er mange unge som tenker at kampen mot atomvåpen er da, en historietime. Og da viste det litt om hvor lite relevant vi har klart å gjøre det i folks liv i dag, og hvor farlig den trusselen faktisk er den dag i dag. Det er jo på en måte en jobbeskrivelse til oss som jobber med det da. At vi må prøve å klare å formidle hvor relevant dette faktisk er i folks liv. Og at det kanskje ofte er utfordringen med fredsspørsmål. At vi ikke klarer å vise hvordan dette også påvirker folk i deres daglige hverdagsliv. Jeg heter Tuva og jobber i dag som koordinator for den norske delen av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN i Norge. Ellers så har jeg bakgrunn fra Changemaker, som er en ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Og så kjenner jeg deg da, gjennom at du var læreren min på barneskolen, på Steinskolen her i Ås.
0: Og så skal du nå være med i Fredsaktivt hjørne. Hva har du lyst til å snakke om, Tuva?
1: I disse dager så synes jeg vi lever i en veldig skremmende verden, og at det kanskje er der man må begynne. Jeg synes det er utrolig skremmende å se det jeg mener er liksom en høyere ekstrem fascistisk fremmarsj både i Europa og i Norge og i en god del andre land. Og det tror jeg påvirker på en måte alle politikkområder. Og for meg er politikk handler også om folks private liv og det personlige er politisk. Så det påvirker på en måte alle områder av hvordan vi lever og har det. Det får allerede store konsekvenser for mange, og kan ha enda større konsekvenser hvis vi ikke klarer å snu det. Og jeg tenker at den utviklingen ligger litt i kjernen av det å jobbe med fred i dag, uansett hvilket område man jobber på. Da. Jeg jobber mot atomvåpen. Når vi ser den retorikken som er i dag, at det er liksom den sterkestes rett, alt er lov for å vinne over det man påstår at det er det onde eller det man ikke liker og over de andre, så blir også atomvåpen plutselig et våpen som er alternativt å bruke. Så det er jo liksom kjempeskremmende der, men det påvirker jo også alt annet i livet vårt. Annet enn liksom sånn atomvåpen, så tror jeg noe det jeg synes er veldig fælt er hvordan vi behandler innvandrere, og hvordan vi snakker om det, og hvordan samfunnsretorikken er akkurat nå da. Og det har blitt verre de siste ukene bare. Når man kan begynne å snakke sånn, og på den måten om mennesker som er naboene våre, som er de vi møter på butikken, for noen av oss også er familiemedlemmer, da er man i en slippery slope, for det kan gå veldig ille. Og det synes jeg ikke jeg får så mye plass i samfunnsdebatten da. Selv om jeg tror at det er mange som føler på det samme. Og der må vi sammen klare å finne ut hvordan vi kan kjempe tilbake for å få et samfunn som er rausere, har plass til alle, og som ikke lager det tydelige skille mellom oss og dem.
0: Hva gjorde at du gikk inn i atomvåpen?
1: Jeg kommer fra en familie hvor det var høylytte diskusjoner rundt middagsbordet, og det har på en måte vært en veldig viktig del av min identitet og hvem jeg har vært hele tiden. At politikk er noe alle kan ha en mening om å diskutere. Og så ble jeg aktiv i Changemaker når jeg var gammel nok til å kunne være med der, og som jo egentlig jobber med et ganske bredt spekter av temaer. Der jobber man med det man sier er liksom de grunnleggende årsakene til urettferdighet. Og der var jeg lenge aktiv i det som heter Fredsutvalget, som jobbet aller mest med norsk våpeneksport og reguleringer av det, men også med atomvåpen. Og så da når jeg var ferdig med masteren min i fred og konflikt transformasjon fra universitetet i Østerrike, eller Innsbruck i Østerrike, så søkte jeg på jobb i ICAN og fikk den. Så det var egentlig veien inn. Og så tror jeg jo at atomvåpen, for meg så handler det mer om en liksom kamp for da, det samfunnet vi ønsker å ha, og det kan man jobbe med på mange områder, og der er atomvåpen et våpen som i dag for det første truer oss

0: alle. Konsekvensene vil være helt katastrofale. Og for det andre påvirker mye mer politisk enn det jeg tror folk flest vet. Det spiller liksom inn i veldig mange av de konfliktene som foregår i dag. Og det et sånt symbol på det å ha makt over andre som jeg ikke tror bra, da, at man skal støtte opp og legitimere. Og det et veldig tydelig punkt hvor Norge et del av problemet. For det jo mange områder hvor Norge også gjør mye bra internasjonalt, men akkurat når det kommer til atomvåpen vi en virkelig utfordring. Da.
1: Sånn jeg har forstått det, så har jo ikke Norge som nasjon undertegnet noe atomvåpenforbud, som flere og flere i verden gjør nå. Men det mange kommuner. Ås kommune jo en av mange kommuner i Norge som har undertegnet, eller hva, jeg litt forvirret når det gjelder begrepene.
0: Ja, det skjønner jeg. Det et forbud i FN. Så Norge sier jo veldig ofte at vi støtter opp om FN og en regelstyrt verdensorden. Og så gjør vi det på veldig mange områder, men når det kommer til atomvåpen snakker vi med to stemmer da. For atomvåpen forbudt etter internasjonal lov i FN. Et flertall av verdens stater støtter nå forbudet. Norge gjør det ikke. Og vi sier at grunnen at det går imot våre allianseforpliktelser i NATO. På den måten vi med på å legitimere atomvåpen. Vi sier på en måte at atomvåpen et legitimt forsvarsvåpen. Ved bruk vil det bryte med alle andre regler, for det kan ikke skille mellom sivile og stridende. Det skaper uforholdsmessig mye skade. Det liksom, ja, det et våpen som ved bruk ikke vil være veldig vanskelig å bruke på en lovlig måte. Men der vi på en måte med på å legitimere, og dermed gjør det vanskeligere å avskaffe disse våpenene. Og til slutt så vi egentlig i stor grad med på å legitimere amerikanske atomvåpen. Da. Det det vi gjør gjennom NATO. Og så har man, for å vise at det stor folkelig motstand mot dette, at de aller fleste synes atomvåpen uakseptabelt, så har man startet noe som heter I Can Cities Appeal, hvor kommuner og byer verden over kan be regjeringen sluttsette til FNs atomvåpenforbud. Og nå det også sånn at flertallet i Norge bor i en kommune eller by som har bedt regjeringen slutte Norge til FNs atomvåpenforbud. Men likevel så det nok et godt stykke unna, og spesielt i dagens situasjon, hvor vi ser at mange vestlige land, inkludert Norge, gjør i stor grad det USA ber oss om å gjøre. Og så mener jeg at det ikke noe for å forsvare Russland eller Nordkorea eller Kina, for det er veldig mange som lider i Russland, det veldig mange som lider i Kina, det veldig mange som lider i Nordkorea. Men det gjør det veldig vanskelig for oss å kritisere den retorikken de har med atomvåpen, når vi selv med på å støtte en lignende retorikk. Og det det jeg tenker det handler om, da, at her må vi på en måte, vi må dømme likt, og være like tydelige overfor USA når de driver med en uforsvarlig atomvåpenretorikk som det vi overfor Russland. For jeg får spørsmål om liksom, ja, men hva kan man gjøre da hvis noen bryter loven eller normen, men det handler på en måte bare om hvor sterkt vi klarer å lage den. Det jo litt sånn som, det en grunn til at politiet ikke kommer når folk drikker pils i parken vanligvis, for det lov, det ikke lov. Men vi synes ikke det så viktig lov, så vi bryr oss ikke om den normen på en måte. Så jo sterkere normen da, jo større sanksjonsmuligheter har vi også. Og der handler det om at hvis vi behandler ting ulikt, så blir disse lovene veldig svake, og disse normene veldig svake, og da beskytter de oss heller ikke. Så vi må på en måte jobbe for at det blir så sterkt som mulig.
1: Vi hører jo gjennom våre store medier i hvert fall mest om at våpen veien til fred, og at nå skal Norge satse på atomvåpen også, i tillegg til andre våpen, den store våpenproduksjonen vi faktisk har. Har du følelsen av at det håp når du drar rundt og snakker med folk internasjonalt?
0: Ja, jeg tror alltid det håp, og det mye håp i å møtes og samarbeide om å jobbe for noe annet. Og så vi jo i en veldig vanskelig situasjon, at man bruker den situasjonen vi i, når det kommer til at det stor frykt da, for Russland blant annet, men også for, jeg føler det en liksom fryktretorikk generelt, om det handler om kriminalitet, om det handler om at man bruker det til å rettferdiggjøre, enten å ruste opp, at politiet skal få lov til å bære våpen, at man skal kunne være strengere, i veldig stor grad. Og den fryktretorikken tror jeg farlig da. Den må man på en måte kjempe mot, for vi vet jo at det ikke fungerer så godt, og at vi heller må snu oss til forskningen, hvor vi vet at det funker ikke så godt å straffe kriminelle, eller yngre de eller rusmisbrukere for den saks skyld. Vi vet at det har veldig, veldig liten effekt. Det har vi forskningsresultater på, og da må vi også gå til det. Og det samme gjelder jo, vi vet hvor farlig våpenkappløp er. Det er ikke lenge siden andre verdenskrig. Det er ikke lenge siden den kalde krigen. Vi vet hva dette kan føre til, og da må vi også faktisk tørre å ta de diskusjonene da. Og det synes jeg vi gjør i for liten grad, men jeg synes absolutt det finnes håp.
1: Du snakker om den fryktskapingen. Vi kjenner den jo nesten på kroppen nå, synes jeg. Jeg kan jo ta meg selv og bli skikkelig redd og bekymret. Ja, barnebarn. Hva gjør du? Du jobber jo mye internasjonalt. Du jobber organisasjonsmessig med disse tingene. Og du treffer mange mennesker. Det må jo hjelpe til å bevare håpet. Men hva gjør du personlig, for eksempel? Hva det beste måten, synes du, å jobbe mot den frykten som kan lett ta overhånd? Da?
0: Her man jo forskjellig, da. Men jeg tror at det veldig viktig å snakke om det. Og så tror jeg det veldig viktig å gjøre ting sammen. I går var det en som fortalte meg at når man så på sånn lykkenivå, så folk som har liksom litt lavere empati, er liksom jevnt sett kanskje litt lykkeligere. Og så ser du de som tenker at ja, det her kan ikke jeg gjøre noe med. De liksom kan jevnt over være ganske fornøyde. Og så det de som tar inn over seg hvordan verden da, som veldig langt nede. Men så det de som ser hvordan verden tar inn over seg, men som har fellesskap og jobb mot det, og de liksom på samme lykkenivå som de som ikke bryr seg så mye, og jeg vet ikke hvor sant det men jeg tror det veldig mye kraft i det å jobbe sammen da, og at vi helt avhengige av relasjoner, at det på en måte i relasjoner vi blir til, så også privat, så tror jeg det viktig, og så behøver ikke alle å jobbe i organisasjoner for å gjøre det, man kan jo jobbe med disse tingene på veldig mange forskjellige områder, det kan være bare med venner, eller man kan gjøre det ved engasjere seg i barnehagen, engasjere seg på skolen, der man på arbeidsplassen. Men det tror jeg helt essensielt. Da. Så det jo vanskelig å liksom, lage en sånn diagnose på hvorfor vi har kommet dit vi har kommet, og det kan helt sikkert være mange grunner til det. Men jeg tror jo også at den framveksten av sosiale medier, og den ensomheten det har ført til for veldig mange, spesielt unge, og det enorme fokuset på seg selv og selvrealiseringen virkelig har bidratt. Man kunne møtt mye av det hvis folk hadde fått en mulighet til å jobbe for noe som var litt større enn seg selv. Det er også veldig skummelt hvis du ikke får det til. Og du på en måte din egen, det din skyld. Det jo også en stor bør å bære for mange, spesielt unge da. Som jeg tror jeg med på å bidra til at man har liksom et samfunn nå hvor høyere ekstreme krefter lett kan få fotfeste.
1: Så bygge nettverk, bygge fellesskap, finne anledninger, små og store, til å være sammen, kan være en god hjelp.
0: Det tror jeg.
1: Fjorårets fredspris gikk jo til Hidankyo, altså overleverne fra Hiroshima og Nagasaki. Det var jo en meningsfull pris, helt i tråd med Alfred Nobels testamente. Du har jo vært i Nagasaki og Hiroshima nylig, har du ikke det?
0: Vi var der i august i forbindelse med at det var 80 år siden Hiroshima og Nagasaki bombene. Og det jo en veldig sterk opplevelse. Nå har jeg vært så heldig å få truffet overlevende flere ganger, og jeg tror kanskje noe av det som sitter liksom mest igjen hos meg med å treffe overlevende hvor reflektert de over sitt eget ønske om å om hevn, at noen hadde det i starten, men at de har liksom det veldig lite hevn det snakker om. Det ikke sånn man kommer fram til en bedre verden. Mange som virkelig ser på også de forferdelige handlingene Japan gjorde under 2. verdenskrig, og heller liksom sånn, det vi må gjøre nå å bli enige om vår felles menneskelighet på en måte, og jobbe for at å drepe i en så stor skala ikke greit da. Og det jo veldig kontrast til liksom mer den hevngjerrige og kampviljen, mer sånn med våpen som man ser ellers i samfunnet. Så det synes jeg veldig sterkt å se. Jeg jobber som sagt i ICAN, og vi hadde med oss noen politikere ned til Hiroshima og Nagasaki for å vise dem. Og jeg opplever jo i stor grad at også de som skal være med å bestemme dette, de har jo 100 000 ting de skal mene noe om og gjøre noe, og de jo liksom i et sånt race hele tiden for hvordan de skal komme på, hvordan de skal liksom vinne narrativet da. Og at da det veldig bra om man kan klare å ta et steg tilbake, og at de også får lov til å være med og oppleve ting, for jeg tror vi mennesker trenger det i stor grad da, for å virkelig skjønne hva det snakk om. Og det har vi glemt når det kommer til atomvåpen i dag. Det på en måte som om atomvåpen et våpen som kan brukes, og så kan man bare fortsette etter det. Mens hvis noen faktisk bruker det, så vil verden være veldig endret da. Og hvis det blir en atomkrig, så kommer de aller fleste av oss til å dø. Ja, det jo veldig voldsomt. Det gjort en del forskning på hva som vil skje hvis det blir atomkrig mellom India og Pakistan, som også har atomvåpen. Og som jo virker veldig langt unna oss, men som land med ekstremt tettbefolkede områder, så veldig mange der vil jo dø. Det snakk om liksom 100 millioner over det. Men også i Norge så vil de fleste dø ved en sånn atomkrig, fordi klima vil endre seg så drastisk så raskt. Da. Og det å faktisk ta det innover seg, og ta innover seg hvilket maktspill vi på en måte har lagt våre liv i, når det kommer til lederne vi har i de forskjellige statene nå. Det veldig skremmende.

0: Så tror jeg på en måte at det kan handle mye om å finne ut hva det som motiverer folk til handling også. Og der vi jo forskjellige. Jeg tror jo at for noen så det å faktisk forstå hvor farlig det og den frykten at det kan være en, noe som gjør at du har lyst til å handle da. Det ikke det som kraften som gjør at jeg har lyst til å gjøre ting, men mer at man faktisk tror det mulighet for at vi gjør ting annerledes da, som vil gjøre livet bedre for veldig mange flere. For meg det en mye mer motiverende tanke, og en mye mer sånn, ja, det mye mer det som driver meg, enn det at jeg redd for hva som vil skje dersom jeg ikke gjør det. Og det nok litt forskjellig fra folk til folk, også når det kommer til klimaendringer, hva som motiverer en. Det jo veldig mange som motiveres i stor grad av den frykten for hva vi faktisk har foran oss da. Men for meg tror jeg aldri det det som har vært liksom, motiverende kraften.
1: Så vi må på en måte ha begge deler da, kanskje, for å motivere flere.
0: Ja.
1: Både visjonen om hvordan man kan gjøre noe bedre, og realiteten.
0: Mm. Og fakta om at, fordi ofte så lever vi bare i den verden, og så virker det som man tror det en sånn deterministisk vei vi går på. Vi velger jo den veien, vi lager den hver dag mellom de, gjennom de handlingene vi tar, og det gjør også politikerne. De bare som oss. Og du skal ha en gæren president i USA, og så skjer det så mye sykt. Det kunne vært en annen som ble valgt. Det bare mennesker som endrer dette, så det bare vi som kan velge at det skal gå en annen vei også. Og det på alle områder da. Og det jo mye makt i det, og så det også mye ansvar i å faktisk forstå det. Men Japan jo en rar situasjon fordi de det eneste som har blitt utsatt for atomvåpen i krig. Det ikke det eneste som har blitt utsatt for atomvåpen, men i krig. Og se også den samme utviklingen som vi ser i Norge og mange andre deler av verden, hvor du har liksom flere høyere ekstreme krefter, folk som ber om at de skal skaffe seg atomvåpen. Og i lys av det så tenker jeg at det så viktig da, å gå tilbake og forsøke å lære av historien, så vi ikke gjentar de samme feilene.
1: Har du følelsen at folk flest i Japan mer engasjert fordi de var rammet direkte enn folk flest her?
0: Der vi var, så det jo uten tvil liksom en veldig, veldig stort engasjement mot atomvåpen. Men det jo fordi det var byer som opplevde det. Men du hadde jo også Tokyo som ble brandbombet, hvor det også var enormt mange som døde. Men min opplevelse egentlig at både i Norge og i Japan og de fleste land, så de fleste imot atomvåpen. Undersøkelser viser jo også det, at man mener at det helt uakseptabelt. Og så kommer det til et punkt hvor fortellingen om atomvåpen da veldig sånn abstrakt. Og narrativet til de som ønsker å støtte opp om atomvåpen jo på en måte bare at vi skal ha disse våpen, så kommer de aldri til å bli brukt, og de bare der som et sånt
2: sikkerhet.
0: Ja, uten at de noen gang tar diskusjonen helt ut da. De tar aldri scenariotenkningen helt ut til at man faktisk bruker atomvåpen. Man kan bruke Ukraina som eksempel og si sånn, der det ofte kommet opp, ja, hvis Ukraina hadde hatt atomvåpen, så hadde det ikke blitt invadert. Og det vet vi jo ikke. Og så jo spørsmålet, hva skulle Ukraina gjort da, hvis de hadde hatt atomvåpen, og Russland invaderte dem? Skulle de skutt tilbake mot Russland med atomvåpen, og så fått liksom masse atomvåpen tilbake? Det en helt usannsynlig scenario. Man har klart å skape en sånn rar fortelling rundt atomvåpen, som noe sånn magisk, som bare unngår krig, uten at sånn jeg oppfatter det, det stemmer ikke med virkelighetsbildet. Hvor landene som i krig atomvåpenstatene. Liksom. Det Russland, det USA, det Israel. Det på en måte de landene som selv besitter disse våpene, som veldig ofte i krig. Og det ikke sånn at våpnene har gjort dem noe tryggere. Da. Atomvåpen forhindret ikke 9-11. Atomvåpen har ikke forhindret Hamas sitt angrep på Israel. Det skaper ikke den freden som det påstås at det skaper. Da. Og der synes jeg også at det en, ikke mitt eksempel, det en som heter Richard Lennon, som jobbet i Aiken og jobbet i Røde Kors, og han har også vært australsk diplomat tidligere, som sammenligner det med andre typer våpen, fordi ses på som ansvarlig lederskap og true med bruk av atomvåpen. Vi må kunne true med bruk av atomvåpen. Hadde vi signert FNs atomvåpenforbud og sagt at USA ikke skulle true med bruk av atomvåpen på våre vegne, så hadde vi ikke vært ansvarlige, liksom. Det uansvarlig. Mens hadde man byttet ut atomvåpen med et hvilken som helst annet masseødeleggelsesvåpen, så ville jo folk vært helt sjokkert. Hadde man sagt, ok, skal vi forberede så vi kan bruke kjemiske våpen mot 100.000 samtidig, gasse 100.000, biologiske våpen, og skape helt enormt mye skade. Skal vi ha det klart da, sånn at vi kan true med det hvis noen kommer? Det ville vi synes vært helt sjukt, ikke sant? Så man har klart å skape et veldig rart bildet av atomvåpen. Det handler bare om narrativet, liksom. Den økende ulikheten vi har kanskje noe av det aller farligste for samfunnet, og jeg tror det gjelder både når man ser det mellom land, men spesielt innad i land, da, mellom de rikeste og de fattigste, og at det legger et grunnlag for at vi veldig sjelden klarer å komme oss til de diskusjoner vi virkelig trenger, om når det kommer til fred, når det kommer til de store spørsmålene. Hvis folk ikke klarer å få hverdagslivene sine til å gå rundt, det der man konsentrerer seg da. Og narrativ i dag, som jeg ser det, at vi har et liksom flere narrativ som kjemper om å være mest sant, og at det ene narrativet at dine problemer fordi vi har økende ulikhet. Det faktisk et nullsumspill når det kommer til ressurser i verden. Så det betyr at hvis noen blir veldig rike, så det ressurser andre ikke kan bruke. Og ellers synes jeg det få nullsumspill i verden, men akkurat det et nullsumspill, da, og det tror jeg vi må være ærlige på, sånn at når noen har veldig mye gjeld, så det fordi det noen som eier den gjelden. Så når stater har veldig mye gjeld, så det fordi det noen få som eier masse ressurser. Da. Og noen ser på en måte det som problemet, mens en konkurrerende narrativ at problemet de andre. Ofte de fattigste, og det kan være flyktninger, innvandrere, de gærne andre statene, de onde, og veldig ofte det de svakeste i samfunnet som blir på, liksom, kalt de onde, da, men det kan også være andre aktører, og at de som sitter på, en måte på toppen av det ulikhetssamfunnet vi har i dag, de tjener veldig på at det som narrativet, og bruker veldig mye ressurser på at det som narrativet. Derfor så vi også avhengige av, da, tror jeg, å håndtere ulikheten på en eller annen måte, og regulere det for å kunne klare og vinne over det andre narrativet som det spyttes helt enormt mye ressurser inn i.
1: Jeg må bare skyte inn, for det så relatert til det du sier nå. Jeg har en fetter som sitter og lager pubkasten oppe på Hamar og driver fantastisk mye bra arbeid. Han og hans partner da, i den pubkassen, de hadde gjort en undersøkelse, de hadde gått inn og sett på det med kunstig intelligens og hvordan det sprer seg politisk. Det som interessant at yttre høyre fløy, der var det så mange flere tilfeller av kunstig intelligens, altså det de kalte botter, som påvirket narrativene enn på den andre siden og i sentrum. Det var helt skremmende stor forskjell, og hvordan disse løgnene ble spredt ut på sosiale medier.
0: Hva var det som var årets ord? Tech-oligark. Det jo en grunn til at det også kommer. Det jo de som sitter og bestemmer over mange av disse plattformene jo ekstremt rike mennesker. Og det jo fullt mulig å regulere disse tingene. Det tenker jeg også at et viktig poeng. Og nå hopper vi frem og tilbake, men det litt som når man snakker om oljefondet. Norsk oljefondet solgte seg ut av Russland på 3 dager. Og så har man gjort et litt kjempeproblem at det så vanskelig å selge seg ut av Israel. Hadde man hatt lyst, så kunne man solgt seg ut av Israel også. Det handler om politisk vilje og ønske om å gjøre ting. Det finnes selvfølgelig kompliserte ting i samfunnet vårt, og at bildet komplekst, men hvis det politisk vilje til å skape et annet samfunn, så det fullt mulig. Man må bare velge å gjøre det, og det jo den viljen vi kanskje må prøve å skape, da.
1: Så må man kanskje tåle å bli kalt naiv, og tåle å få noen sånne begreper slengt etter seg, som egentlig ikke det det handler om. Det mye mer avansert å snakke med en fiende enn å bombe vedkommende.
0: Absolutt, og som Rutger Bregman sier, jeg ikke enig med han i alt, men i mange ting. Rutger Bregman, en nederlandsk historiker, ganske ung, som har skrevet Utopia for realister og The Humankind. Og han sier at det som en utopi i dag kanskje helt vanlig i morgen.

0: En ting som frustrerer meg helt utrolig mye hvor mange som har behov for å si at fredsbevegelsen død. Fordi, sånn jeg opplever det da, så har de siste to årene vist en helt enorm, sterk fredsbevegelse og motmobilisering I Norge og hele verden, spesielt Palestina-aktivister. Vi har hatt helt enormt mange demonstrasjoner, vi har hatt masse folk I gatene I en tid hvor det veldig få som demonstrerer på samme måte som før. I sosiale medier, tradisjonelle medier, det har vært en enorm mobilisering. Og dette jo også fredsaktivister. Dette jo også fredsbevegelsen. Det bare at det ikke den fredsbevegelsen, de som dømmer fredsbevegelsen nord og ned, ønsker fredsbevegelsen skal være. Alle som kjemper for internasjonal lov, for FN, det på en måte fredsbevegelsen da. Og det tenker jeg viktig, at vi må ikke la de som dømmer fredsbevegelsen nord og ned være de som skal bestemme hva fredsbevegelsen skal være. Det må være de som selv velger å engasjere seg for en fredeligere verden. Her om dagen så våkna kjæresten min opp, og jeg tror kanskje det var etter Trump hadde kommet med sin forsvarsplan, hvor jo han snakker om reimmigrasjon og har ganske, egentlig en veldig, veldig skremmende bilde av Europa og av hvordan han ser på andre mennesker generelt, men det driver jo Trump med hele tiden, så det jo ikke så overraskende. Men hvor han snakket litt om hvor skummelt han syntes det var da. Og det slo meg veldig da hvor stor forskjell det å være I den posisjonen at man hver dag møter folk som jobber for en annen verden og som har tro på at det mulig, og det å ikke gjøre det. Og jeg tror jo vi som I posisjoner hvor vi så heldige at vi får lov til å møte mange, mange mennesker som bruker livet sitt på å kjempe for noe annet, tro på noe annet, tro at en verden der folk har muligheten til å leve andre typer liv, og der ikke alle pengene går til forsvar, og vi tegner veldig fæle bilder av folk som ikke som oss selv, at det gir på en måte også en helt annen tro på hva vi kan få til og på livet, og at det vi som har det privilegiet må prøve å bidra til at også andre får den muligheten. Det tror jeg viktig for å klare å skape de fellesskapene vi trenger for å stå imot de høyere ekstreme bølgene som nå kommer.
1: Tuva, du har bestått eksamen med glans.
0: Så bra!
1: Du har hørt min fredssamtale med Tuva Krogh-Wittskjold, koordinator I ICAN Norge. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
2: Shalom.
3: Friede.
4: Mir.
5: Samadanam.
6: Alafia.
7: Tenishlik.
8: Salam.
9: Pak.
10: Barış.
11: Mir.
12: Amen.
13: Bize.
14: Emir Embe.
15: Udo.
16: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun er pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått Kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste i sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene er med meg i dag, er at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden. Og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo er kjempeinteressert i, fordi du/dere selv har startet et prosjekt som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til i lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg i landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder i landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt i gang. Mm. Og i dag er vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn og hvorfor dere er så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme i stua mi på Kampen i dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
3: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi er veldig opptatt av og synes er veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler i kommuner i Innlandet. Det er et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes i landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det er innen dette fagfeltet lindrende omsorg at det er satt på agendan fra helsedirektoratet at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner i Innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her er det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redde for å ta håpet fra pasienter, redde for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett i etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det er veldig mye som står på spill. Det er ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent i dag, men det er noen viktige verdier som står på spill for mennesker som er alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det er litt av bakgrunnen, og så jobber jeg med andre ting i utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner i å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
1: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
2: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer I 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp I et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlig torner, men det var... på en måte kom hemmet, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette et felt I dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute I praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden har jeg begynt å tenke på når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert, da. Heldigvis for dem. Og meg også, for det vel litt noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og doms forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad I 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt I dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg I den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
3: Og så tenkte jeg på det at det jo ikke bare vi som opptatt av dette her, det jo flere og flere, denne podden et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det jo noe I tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på I mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
2: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring I det med forhåndssamtaler, at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det I den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de og så videre. Dette her jo ting som vi har vært opptatt av, og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring at Åsa nevnte at han var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende, men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ, mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette det en del forskning på, som dokumenterer, og

0: Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø. Og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenge dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig. Da.
1: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer eldre pasienter til gode, pasienter med andre diagnoser enn kreft, kronisk syke, og at pårørende, det har jo også erfart som kliniker, at også når pasienter er ordentlig gamle og skal dø, så kommer døden overraskende på. Og det er kanskje noe fordi at vi ikke anerkjenner som samfunn heller dødens plass i livet, og ikke forstår hva som står på spill i det å skulle fullføre et liv. Da. Så det brenner vi jo veldig for, i tråd med den Lancet Commission som løfter det der. Den handler jo om at døden har en verdi. Vi må anerkjenne døden som verdi. Hvordan skulle det se ut hvis vi ikke døde? Og hva er det som utspiller seg i det der mellom generasjoner, når man skal også gi stafettpinnen videre? Det er en del viktige ting, som hvis man ikke har åpenheten, så kan man også gå glipp av noen viktige ting som skjer. Som kanskje noen vil ta farvel, kanskje noen vil gjøre opp for noe, kanskje noen vil tydelig uttrykke måten de har lyst til å bli husket på. Altså, det handler om de som kommer etter, og det handler også om vårt forhold til de som har vært der før.
2: Ja, det er så fint å høre på dere. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det er jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg sto nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det er det ene jeg tenker på her nå, dette med, som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell, og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så er det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt, og hvorfor det er bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om, fordi vi brenner også litt for dette temaet. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon. Og da hadde foreleseren nevnt I lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
1: Det må du gjøre da, Reidun, som er
0: ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så er det Åke skal godblunke til når han kommer til Norge. For det er ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
2: Ja.
0: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så er det, står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det er et fellesfelt.
2: Ja.
0: Og det kan jo hende at jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg er opptatt av sykepleien i det, og der er omsorgen. Men vi har også behandlingen i det.
2: Ja.
0: Så det er ikke bare medisinsk, det er sykepleiebehandling, men også omsorgen, for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
1: Og det er jo et tverrfaglig felt, så det er helt grunnleggende at det er flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.

0: Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det er jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling. Med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med. Da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv er en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det er jo mange som også ikke engang vet hva palliativ er, ikke sant? Eller palliasjon. Ja. Mm.
1: Og det kan vi også faktisk si, at det er et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke er kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som er aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det er veldig synd at det er en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før. Mm. For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling, ja. som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge. Mm. Og det er synd at det er sånn.
2: Og faglig sett så deler vi dette inn i tidlig, sen og terminalfase. Og terminal, det er de siste dager og timer. Og, men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at det vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
1: Mm. Og hospice-filosofien er jo en, hvis du kjenner til den, så er jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som er både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som det er å være menneske.
0: Så tenker jeg jo at ja, den filosofien og ideologien og alt, det er jo helt, jeg er jo helt enig i det, og helt, det er helt logisk at den skal finnes, og det er veldig bra at det jobbes mye mer med. Det vil jeg også snakke litt om etterpå for øvrig, om det var mer av dette en gang i tiden før, eller om vi nå er på en peak, at det har blitt veldig mye bedre fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring og lærer av feil, og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med at dere nevner at det har blitt funnet ut i forskning at helsepersonell jo innrømmer at dette er vanskelig. Mm. Og det har jeg snakket med flere om i denne podcasten før, at det er jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell er også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske i møte med et annet menneske i en veldig sårbar situasjon. Det kan være ganske mye tøffere i praksis enn i teorien, ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så er det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille er, hvorfor sier helsepersonell at det er vanskelig å starte de samtalene? Hva er det de opplever som er utfordrende?
1: Jeg tror jo også at vi er ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som er veldig naturvitenskapelig. Mm.
2: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø, eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så er jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det, for det, folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Også, men jeg tror også at det er sånn, kommer så nært inn på meg selv og min egen dødelighet og mine egne erfaringer som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar i disse situasjonene. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for jeg åpner opp kanskje for ting i meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett og at og vi har det fra forskning at det kanskje ikke kunnskapen i seg helsepersonell mangler, men det mangler den der hva slags verktøy skal jeg bruke for å komme i kontakt med den andre og for å åpne opp. Og vi har jo stadig vekt at det med håpet, som noen sier at jeg redd for å ta håpet fra pasienten. Og, men så det spørsmålet, hva håp? Håpet om å bli frisk, det vet vel ofte pasienter selv, at de ikke skal ha. Så det vi har erfart at håpet forflytter seg fra å ja, jeg håper å bli frisk, til at en som sa at vi håper at en bestemt pleier skulle være på vakt da kona mi døde.
0: Yeah.
2: Så, og det en som jeg hadde som student for mange år siden, hun har skrevet en artikkel i en bok, Når plommene blir modne, og en som håper å få leve til plommene blir modne. Eller vi har erfart at en som håper å få leve til sønnen hadde gifte seg, og han gifte seg på lørdag, hun døde mandag. Men vi har også forsket på dette med samtaler om å fullføre livet, da, blant leger. Og legene sier at nei, vi ikke redd for å ta håpet fra pasienter, fordi at ved å gi dem muligheten til sånne samtaler, så det mer at vi styrker håpet,
0: ja,
2: sier legene, som vi har intervjuet. Da.
0: Mm. Mm. Og det her med tidsknapphet. Veldig mange som jobber i helsesektoren har lite tid, har begrenset med tid. Det kanskje ikke relevant i akkurat dette feltet, fordi vi nå sitter og snakker om, i hovedsak, de som jobber tett på døende. Så de er jo da timesvis i alle arbeidsdagene sine, tett på de som faktisk står i det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på.
2: Ja.
0: Er jeg på noen spor?
1: Jeg tenker jo at det veldig mye bra arbeid, jeg må bare si det, at vi ser jo også det, at det mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden i livet i Norge, så absolutt. Og så det kanskje noe med det som vi jobber særlig med, da, det her med å få opp bevisstheten også i samfunnet, for at det var vel det vi oppdaget litt også, da, at vi kommer litt kort i helsetjenesten, og pasienter og pårørende ikke hva skal jeg si, klare. Døden kommer veldig overraskende på, for mange de har ikke snakket om det, så kanskje man også må tenke litt det her at disse samtalene kan man jo ha med sin egen familie.
0: Mm.
1: Man trenger ikke være utdannet i 5-6 år for å kunne ta en sånn prat. Så det vel også litt den bakgrunnen for at vi startet dette med åpenhet om døden i samfunnet, og at vi fant noen samarbeidsparter innen kultur, teater, musikk, litteratur, som har et språk som kan hjelpe oss å få utforske hva dette betyr for oss da, som helt vanlige mennesker, også før vi blir syke, og mange har jo også erfaringer med tap. Så det vel det også, at det tosidig på en måte det vi jobber med da. Det ene at vi vil forbedre helsetjenesten og få ansatte da, til å bruke disse gyllene øyeblikket som de får, og så planlagt tilby samtaler for å lage gode planer og snakke om det som trengs å snakkes om, men også at vi får opp en samtale i samfunnet mye mer, og får en større åpenhet i blant folk flest.
2: Men du, utgangspunktet var jo at du spurte om tidsklemma, eller
0: bare litt et.
2: Fordi jeg mener jo at det veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det litt på siden av det vi prater om nå, men jeg synes jo at vi i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten i senere årene, men vi organiserer oss i stor grad vekk fra den nærheten til pasienter, fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men de tar utgangspunkt i kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes i hjemmesykepleien, og der er det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det er ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett. Og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det er ikke noe oppgave. Det er noe relasjonelt og eksistensielt, og noe som er mye mer djuptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
0: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell blir... De blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt. Mm. Og jeg synes at det er en undergraving, og for å prate om for min egen profesjon, jeg synes det er en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det er vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse er mye mer.
0: Mm.
2: Så ja. dette er en kjepphest jeg har, men den får ikke gjort noe så mye med når jeg er så gammel, men nå har jeg fått sagt det.
0: Ja, og så synes jeg det er bare... Ja, det er derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det er jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det er jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere som jobber på litt ulike måter eller ulike avdelinger, og... Og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det er et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det er sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time, egentlig, men det er jo mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet, da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi... i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Men poenget er uansett det samme her, da, ikke sant? Det her med at det er også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det er mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass.
2: Mm.
0: Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, sånn som du nevner, Reidun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
2: Det jeg også ser er at de får for eksempel tildelt så mange minutter til sprøytesetting, så ja. Mange minutter, så det er tida som puster dem i nakken, og det er jo tre temaer som jeg sier er litt tabubelagt, det er å snakke om sex, og så er det å snakke om døden, og så var det tredje.
1: Tro.
2: Ja. Altså, det er tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter og på det feltet, og da var det jeg som sa det er ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på kveldsvakt.
0: Det er jo litt det, ikke sant? Mm.
2: Men jeg vil jo berømme kollegaene mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det er vondt for dem på deres vegne og måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer.
0: Mm. Og så er det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, ja. Da, men det er bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det er, ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det er jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa er todelt, hvis jeg forstod det rett. Det er jo samfunnet for øvrig. Og så er det de som jobber med mennesker som snart skal dø. Kan jeg si det sånn?
1: Ja, alvorlig syke.
0: en av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva gode samtalestartere? Hva gode spørsmål? Det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
1: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før.
0: Ja.
1: En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var og så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene.
0: Mm.
1: Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, genom olika arrangemang, och det har ju både som vi sa varit teater, kino, föreställning, bokbad med flera anerkända författare, och det är ju nog med att kanske att vi är lite fattig i samhället också på både arenor men också ett språk för folk flest där vi kan bruke våre egne ord på å snakke om våre erfaringer og møtes rundt det, og vi har jo hatt et bokbad for eksempel, hadde vi i starten, og noen samtalegrupper i etterkant, der jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Og det oppstår på en måte en kontakt som man tenker at en dyp kontakt med et menneske du aldri har møtt før, for det er noe felles som man prøver å utforske, og det er jo en type møteplass vi ønsker å skape, som jeg tror mange kunne ønske seg.
0: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare er døden, vi må snakke om døden, men at det er knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
1: Ja.
0: Og det er det jeg også tenkte angående det her med, en ting er forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
1: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det er noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden.
0: Ja.
1: Den kommer uansett. Og når døden er, så er vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det er jo noe med at det er jo alltid andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det er så en mengde temaer som er interessante, og det er ikke døden i seg selv.
0: Ikke sant.
1: Det er jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det er dette med tro. Det er noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk.
0: Ja.
1: Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv å ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det er jo ikke døden, det er jo livet.
0: Mm.
1: Så det er jo noe med at vi kanskje oppfatter livet veldig sånn forenklet, at jeg føds og jeg dør, men livet vårt er jo en del av en lang, lang rekke.
0: Ja. Og døden er absolutt en stor del av livet, ikke sant?
1: Ja, det er det.
0: Og på en måte er den jo etter hvert mye større enn fødsel, for det er jo som du sier nå en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør, det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve. Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Du er veldig heldig hvis ikke du har opplevd det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle.
1: Ja.
0: Og en siste ting jeg vil nevne nå i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst, veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
2: det er mange knaller. Tenk på, altså, hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært da? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
0: Ja.
2: Og så, kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så hun, og så hadde de et forhekset pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville væla vara hvis ikke døden fantes? Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at det, uten døden ville enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
1: Vi vil jo ikke at det skal være et inntrykk av at vi, hva skal jeg si, behandler dette med døden som noe lettvint, for at vi vet jo at det gjør stor inngripen i folks liv, og det er urettferdig død i vår tid i dag, forferdelig, og det er helt uforståelig, hvorfor skal barn dø? Og det, men det er noe med oss som jeg tenker er veldig sånn drivkraft, som vi snakket om før her i dag, Reidun, dette med å bli og være i sorg og leve videre etter et dødsfall, det er noe som jeg tenker vi snakker alt for lite om i Norge, og har alt for lite tilbud og støtte, og som for mange mennesker tror jeg også kan lede til sykdom og uføretrygd, at man ikke, man lever med ubearbeidet sorg. Og det er en del av dette her, at vi tar ikke det på alvor. Og det handler jo også om vårt forhold til døden.
0: Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
2: Jeg er ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
0: fordi den var så mye nærmere på.
2: Var nærmere. Og vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. Og han, vi kalte den, det bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folk er døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folk døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme. Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, sånn jeg ser det, og det er eit alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad. Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så er det veldig mange, brorparten av de som blir spurt, ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig av død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke gredd å tilrettelegge slik at folk får ønska sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad. Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn kjerka tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det mange ting inn i dette, men det viktigste jo, hva det den som skal fullføre livet sitt, hva viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det ikke angrefrist. Jeg kan ikke si over i morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, det uopprettelig.
1: Og det jo litt det at hvis folk flest hadde visst mer, som vi startet med å prate om, hadde visst mer hva som står på spill og hva som viktig, så hadde man kanskje tatt den praten litt før. Man hadde turt å lage en plan, kanskje en plan A og en plan B, så at man hadde fått en god avslutning. For vi har jo også møtt mange som ikke har fått en god avslutning, som ikke greier å komme videre.
2: Og det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, og hvordan skal vi komme i gang med sånne samtaler, og det jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det jo, og henne, hvordan møter jeg den andre, og henne er den henne, og ta utgangspunkt i den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige i å oversette en samtaleguide som ble utviklet i Kanada, som vi i Norge har kalt samtaler rundt kjøkkenbordet, som vi kan bruke da for å, og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk, så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finnes jo tilgjengelig.
0: Og det, ja, og det kjempefint du nevner den. Jeg husker også at den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg liksom sittende og tenker at det er jo ikke så rart at det her er et vanskelig, for mange, tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende. Jeg var jo litt inne på det i sted, og det her med at det er en ting på, i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så er det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at det, noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål, og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg er jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare spør meg hva som helst, eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor, når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette er jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi er ikke en sånn, jeg vil si vi er en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden, eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg ville jo så gjerne, ikke sant? Jeg ville jo at mormor sa hva hun så for seg, og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert. Og da tenkte jo også jeg at, det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg vil jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her, selvfølgelig, detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det også var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da? Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite? Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
1: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å, det er tilbud. Det er veldig viktig at det ikke er helsepersonell som er, som setter begrensninger. At det er en åpenhet, og at man får en som pasient og som alvorlig syk får en opplevelse deier enn jeg kan prate med, for det kjenner man før det er sagt så mye, så kjenner man det, at den andre har et rom. Og så er det ikke alltid at den andre ønsker. Og det må man ha veldig respekt for. Så det var også sånn med min bror, til min fortvilelse, at han, selv om han egentlig var en åpen person, så når han ble alvorlig syk, ble det alt for skremmende. Men så er det utrolig viktig å huske at den som er syk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet pasienter, alvorlig syke pasienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig letta over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
0: Ja, det er veldig gode poenger.
2: Og så fange de gyllene øyeblikka. Så det kan være sånn, ja, ja, jeg lurer på dette i går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp. Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det. Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten. For det han hadde erfart med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt med mellom oss brutt. Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegna på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet er ikke en plikt, og det er ikke noe moralsk bud egentlig. Det er noe som er godt for mange, og noen ønsker det ikke.
1: Ja, og jeg tenker at åpenhet er noe som oppstår.
2: Ja.
1: Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
0: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det er jo et mantra som er åpenhet, avler åpenhet, og det er jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel er jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne. Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv. Og det der er sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det er jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også. At de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også er en hårfin balansegang når noen er alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
1: Ja, jeg har jo opplevd det selv, og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt, og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det er en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som er ens eget, men så er det den andre som er hovedpersonen. Så det er jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det er vel Manuel Levinas som sier den andre er alltid en fremmed. Selv om jeg kjenner noe igjen, så er den andre alltid annerledes. Så jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med. Jeg synes overraskende mange har en egen erfaring. Har noe en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlige syke, de har sin egen erfaring, og det kreves jo en... Du sa du hadde hatt Marie Åkre her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, men vi lærer av refleksjon over erfaring.
0: Mm.
1: Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det den andre som hovedpersonen, det er jo noe der.
2: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket, er gjerne de som ikke bare har vært skjematiske og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg meg selv også, at de som er litt mer personlige, de får en egen tiltro til, og det er jo enkelt jeg husker for evig og alltid, som har møtt meg akkurat, for det er, når noen nær en dør, så er det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne, både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så er det av det gode.
1: Ja. Mm, jeg tror ikke vi skal være så redde for
2: nei.
0: Det. Nei, ikke sant.
2: Det ja. Tror jeg absolutt ikke.
0: Nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det er mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
1: Ja, altså vi nevnte litt den her Karon Sandkassa, som var et fantastisk teaterstykke som Teater Innlandet satt opp, som var egentlig det som vi hadde vært på let etter noen kunstnere egentlig, som kunne hjelpe oss å få en fasong på dette her med å skape større åpenhet om døden i samfunnet. Mm. Og så startet vi bare, og vi opplevde veldig at det var moden frukt, vi snakket om det på vei hit også, vi har ikke kjempet hardt og lagt lange planer, vi bare startet. Og det var som at noe bare la seg til rette, og sånn har det vært hele veien siden vi, det var i 2022, første året, var det ikke det, Reidun? Og da har vi jo, vi fikk kontakt med Hamar bibliotek, og der var det bare positivitet, Hamar kino, og vi har hatt flere forskjellige arrangement, vi har hatt sykehusklovner som har vært på besøk, Elisabeth Helland Larsen, og hvert år har det vært en liten, litt ulik vinkling på denne uka, og i utgangspunktet hadde vi bare tenkt å ha en kveld, men så ble det mer og mer, og vi tenkte her må vi bare smi mens hjernen er varmt, og så har det blitt til en uke, og det er mange aktører som er inne, ikke sant? Det er Hamar Frivillig Sentral, det er Hospissangen, vi har et eget daghospice på Hamar, og Røde Kors Våketjeneste, det er i fare for å glemme noen, men det er mange...
2: Foreningen Leve,
1: ikke minst, ja.
2: Ikke minst.
1: Ja. Så det er et samarbeid, og det tror jeg kanskje har vært sånn både gleden og energin i dette her, at vi har ikke vært opptatt av, og at vi skal ha det bare på vår måte. Det er noe som blir til i et samarbeid, for det er flere som har et engasjement og som vil noe.
2: Og alle har sagt ja, og folk er ikke kommersielle i dette her.
1: Nei. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemanger, och vi må ikke heller glemme pilgrimscentret. Så det är många forskjellige vinklar, och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och forskjellige religioners syn på döden, för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi inte glömma Reidun, att vi har haft en väldigt raus leder, Irene Røn, som har lar oss jobbe med noe som ligger i oppdraget vårt, og at vi får utvikle det på denne måten, så nå sprer det seg jo, det blir noe åpenhet om døden arrangement i Oslo.
0: Gjør det?
1: Ja, og det er 4 arrangementer i Østfold, og oppe i nord på Andøy så har de i fjor, også i år skal de ha noe knyttet til, for vi knytter det til Allhelgens dag.
0: Ja.
1: Og det er jo en tanke bak det da, som er noe med at da er det kanskje naturlig å være opptatt av døden, og mange går og tenner lys på graver, og det er en tid for ettertanke, så det er veldig inspirerende og spennende å se at dette sprer seg og får en lokal preg.
2: Men vi har jo hatt samarbeid med Munch-museet, så vi har jo hatt forskningssjefen fra Munch-museet og en som heter en nederlandsk lege, som heter Christian Rodius, som vi også har hatt på besøk på Hamar. Så Munch og døden. Så hovedpoenget er jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn det smale helsepersonellspråket.
0: Ja. Ja, og det er jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det er jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
1: Ja, det er det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samle alle disse aktørene, og kanskje faktisk ha noe festival, ha noe nasjonal markering. Det har jo vi tror det er behov for det, altså.
2: Men vi skulle jo ha hatt en nasjonal dødsdag da, og minnes på at livet er forgjengelig. Altså, det er faktisk det eneste sikre, vi vet.
0: Når er denne uka?
2: Vi begynner den 30. oktober. Da har vi et arrangement med et dagsenter som heter Sagatun
1: Recovery,
2: ja, og pilgrimsenteret, så da har vi
1: Å leve,
2: ja. Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimsenteret.
1: Med fokus på håp, utforske håp.
2: Ja.
0: Og jeg forstår det jo sånn at det er jo litt progress in making, altså det er under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det er jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
1: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det er flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andre. Og vi vet jo at det også finnes folk som har drevet med dette før. Vi er ikke de første, det har vært lignende arrangement tidligere i Norge, absolutt, men jeg bare tenkte på hvem er det egentlig som kommer på dette. Det er jo mye helsepersonell, men det er jo også helt vanlige folk, og det første året så hadde vi jo noe rettet mot barn gjennom disse barnbøkene «Jeg er døden, jeg er livet», hvis dere kjenner til de. Og i år har vi også et arrangement med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unge om sorg. Och någon kommer, hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
0: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser rundt det å faktisk reflektere mer over døden og dens plass i livet. Det blir kanskje helt anekdotisk, men jeg bare synes det er fint siden dere er erfarne i feltet.
1: Jeg blir bare kom og tenke på en person jeg møtte som ikke kjente fra før, som kom med en litt sånn der befriende fortelling om at når personen blir alvorlig syk, så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då?
0: Ja.
1: Det blir så tydelig hva det som er viktig for meg, og det er jo de jeg elsker. Det er de hverdagslige ting. Det er på en måte kjenne vind i ansiktet, se en solnedgang. Altså, det er ikke de flotte tingene med livet, eller hvor lang utdanning jeg har, eller hvor mye penger jeg har. Det er de helt nære tingene.
0: Det går igjen i alle bøkene jeg har i stua her.
2: Ja, en person som jeg pratet med som sa at jeg vet så inderlig godt at tiden min er veldig tilmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tiden min på uvesentligheter og på folk jeg bare tapper seg hjemme og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det er noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende, hva de greier å stå i. Jeg har spurt mange ganger, hvordan har du greid det? Hvordan greier du det? Hvordan får du det til? Og så hedmarkingen sier det lytt, bare gå.
0: Ja.
2: Da har vi lett for å si det lytt, bare gå. Men så, de står i de utroligste situasjonene. Altså.
0: Mm. Hva er det, de lytt, bare gå? Er det
2: lytt, bare gå.
1: Det må bare gå.
2: For at jeg har kommet i den situasjonen, og da må jeg finne meg i det, og jeg gjør det beste ut av det. Og mange sier det sånn, men så er det jo andre som synes at det er forferdelig. En som psykolog som sa, forhølle meg til min egen og mine aller nærmeste stød, det er som å stirre på sola, jeg greier ikke å gjøre det så lenge om gangen.
0: Nei.
2: For det er jo vondt. Jeg vil ikke dø så lenge jeg har det som jeg har det, og jeg er jo livredd for å miste mine. Dette er jo bare vondt, og vanskelig, og jammen meg skal vi tåle mye når vi har vært i født, altså.
0: Ja, for jeg hører jo at dere også gjentar det, at det er viktig at folk og lyttere forstår at det her er ikke en forherligelse av døden, og at vi skal dø. Det faktumet forstår de fleste, og det er også helt forståelig at det er skremmende for folk. Men det som går igjen mye i mange samtaler i denne podcasten, og helt sikkert der ute når dere jobber med dette prosjektet, er jo det å faktisk ta innover seg iblant, våge det. At vi alle skal dø. Og det betyr ikke bare en selv, men også de vi er glad i. Og det er som du sier, det orker vi ikke å tenke for lenge på. Men litt av poenget er jo nettopp det, å bli påmint, men hva i så fall er viktig da? Da er det en del småkrangler og detaljer rundt materielle ting og så videre, som ikke betyr så mye. Og det er jo, tenker jeg, noe av det vakreste døden kan gi oss, og refleksjon rundt døden og ha en dødsbevissthet, da. Det var det ene jeg ville si, men jeg tenker også på at når man ikke selv står i en situasjon hvor noen av ens nærmeste er døende, i form av altså alvorlig sykdom, det er også en sånn dødsbevissthet jeg liker å ha, det her med at, eller perspektivtenkning kalles det jo gjerne, og det er noe med at iblant når jeg synes ting er dritt, så er det også noe med å tenke at, men jeg er frisk nå, og alle mine er friske. Og jeg vet at det hver eneste dag, hvor som helst, eller mange steder i landet og i verden, så finnes det jo mennesker som nettopp står i, hva var uttrykket du sa? Det lyter.
2: Lyt bare gå.
0: Lyt bare gå. Og som står i en krise. Og det gir også en ydmykhet, synes jeg, fordi jeg vet jo også som menneske, og jeg har allerede hatt noen livskriser, men jeg vet jo også som menneske at det vil trolig skje igjen, og det vil skje med noen av mine nærmeste. Det er jo det å være menneske.
2: Det er det.
0: Og det gir oss jo også et slags fellesskap, og det at vi åpne litt mer opp for å snakke med hverandre om det. Og ikke minst støtte hverandre når vi står i tunge ting. Ja, det er liksom noe av der meningen, synes jeg, med livet.
2: Ja, det synes jeg
1: også. Og det tenker jeg også er et kanskje litt sidespår på dette åpenhet om døden, men likevel så ligger det også dette at veldig mange unger sliter med dårlig psykisk helse, det vet vi i Norge og andre land. Og det er noe med hvor, at vi har sykeliggjort veldig mye av det som er naturlige utfordringer i livet, kanskje. Og ta tilbake, som jeg har vært inne på her, det her, hva er det å være menneske? Det er ikke lett å være menneske.
0: Nei.
1: Det er mye vi skal tåle og få til en sterkere robusthet og kunnskap, tror jeg også, om eksistensielle ting. Detta med vår medfødda sårbarhet, hvor avhengig vi er av andre, sannheten om at vi skal dø, hvor knyttet vi er til naturen. Altså, som jeg tenker, vi må snakke mye mer om det. Det handler ikke om når livet er vanskelig, at vi må få en diagnose og en medisin. Altid, noen ganger gjør det.
0: Ja, ja, skjønner jeg hva du mener.
1: Men det er viktig.
2: Sunniva Gylver har jo lansert det begrepet eksistensiell beredskap, ja, som jeg synes så viktig, og at vi dette er jo et ledd i å utvikle det, en liten flik, tenker jeg, og det vi jobber med, og det gir jo meg også, tror jeg, en eksistensiell beredskap, altså et lite påfyll i det. Jeg vet aldri hva som skjer når jeg står midt oppi det. Jeg har visst hva som har skjedd i ettertid når jeg har stått midt oppi sånne vanskelige situasjoner, men jeg vet ikke hva som vil skje når jeg fremover.
0: Nei. Og det skjer jo gjerne flere ting også. Man går jo gjennom flere ting når man står i noe.
2: Gjør det.
0: Ja. Men hva er noen av visjonene deres da? Dere er jo her i Lys av døden podcast for å snakke om dette prosjektet som jo er i ferd med å vokse og spre seg. Og lytterne skal få informasjon med lenker og diverse i show notes, hva heter det, episodebeskrivelsen. Men ja, hvis dere liksom kan drømme høyt, hva er det dere ønsker?
1: Ja, kanskje overskriften er litt dette her, at dødens verdi skal anerkjennes mer, og så er det på veldig mange forskjellige måter det kan skje, og det er noe som vi sa, vi kan ikke lage en plan for det. Det finnes veldig mye initiativ rundt omkring, fra frivillige lag og foreninger og ildsjeler og livssynsrepresentanter som er opptatt av dette her, men vi ønsker jo kanskje også at helsedirektoratet og helsemyndigheter skulle anerkjenne det enda mer, dette med eksistensiell helse også, for det vet jeg, det har kommet en rapport i Sverige blant annet på hva betyr eksistensiell helse for folk, og hvilke aktører er det som hjelper oss å bygge en robusthet i forhold til eksistensiell helse. Så det er noe der, men jeg vet ikke, Reidun, hva du tenker.
2: Jo, men jeg er med på dette her. Vi har jo pratet en del om akkurat dette. Og så tenker jeg, mitt anliggende, og et av dem er jo da hele tiden å gjøre at vi kan utvikle tilbudet til alvorlig syke og døende for å kunne få en best mulig død. Enten om det være seg hjemme eller på institusjon, for at vi har et felt der vi gir, altså helsevesenet, vi kan behandle folk faktisk etter de er død, men vi har ikke kanskje utviklet det lindrende tilbudet like godt som det medisinske behandlingstilbudet. Så jeg ønsker også at vi har arrangementer som dette her, som viser at døden hører folket til. Det hører ikke helsevesenet til, det hører deg og meg og familien min og familien deres til. Og at bevissthet på det, og en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida? Hvor ønsker jeg å dø? Hvem vil jeg ha med meg? Du nevnte det i sted. Og ja, at vi får lagt rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
1: Og også eldre. Også,
2: ja, og at det er mange andre grupper enn bare de med kreft. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
0: Ja da.
2: Men det er jo mange andre grupper som må trenge det. Ja, så det er en bevisstgjøring ønske gjennom dette her ut i befolkningen om at det er døden, er ikke noe jeg legger fra meg, det er min og din. Å høre Østle, ikke helsevesenet, og det er vår rettighet. Og der vil jeg ha noe å si. Og vær så snill og hør på meg.
1: Døden er et folkehelseanliggende. Hvorfor har vi snakket om folkehelse og forlenge livet? Det må jo være et innehåll i det livet som blir lengre, som er godt. Men døden også et folkehelseperspektiv, og i helsevesenet så har vi jobbet og utviklet enormt, og lagt enormt ressurser på å behandle og redde liv.
2: Og det,
1: det skal vi gjøre, og det bra, men vi må også legge til rette for en verdig død.
2: Det vi har talet på noen ganger, og at når alvorlig syke kommer på sykehus, så kommer de dit for å få behandling, og for at livet skal reddes. De kommer ikke dit for å dø. Så sykehuset, behandlingsinstitusjoner, er ikke lagt til rette for pasienter som skal dø, og familien deres. De er fremme i det systemet, men for sikkerhets skyld så kommer de på sykehus, og så blir de behandlet, og det er fort gjort at helsepersonell, leger og sykepleiere kan anså døden som et nederlag. De har ikke fått til det de skulle, for det er de som jobber på sykehus er ikke der for å hjelpe folk inn til å dø.
0: Nei, de skal redde liv, ja.
2: Ja.
0: Det minner meg på boka til Audun Mysja som heter Kunsten å dø.
2: Ja.
0: For det, der fikk jeg mange aha-opplevelser når jeg leste den for noen år siden.
2: Ja, og, det, og Per Fugli og Inge Eidsvåg har skrevet Døden, livets følgesvenn.
0: Ja, den er nydelig.
2: Nydelig. Og det er noe med å forholde oss til at døden er faktisk noe som hører oss folket til.
1: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission som også løfter at døden er jo i aller høyeste grad også en sosial endelse, og legger til rette for det tilknytning

0: da mine besteforeldre skulle dø, for vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen det, er det livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
1: Ja.
0: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
2: Men jeg tenker også at det kan være viktig at såsom helsepersonell i en sånn situasjon har mot, erfaring, klokskap, for jeg tror jo også at det kan, når det er vanskelige relasjoner, så kan også en sånn, det kan være helende, det kan oppstå situasjoner som er forsonende i møte med døden, og det er noe med å legge til rette for det, og jeg må bare fortelle om en situasjon jeg var i med en mann som skulle dø. Nei, unnskyld, det var en kvinne som skulle dø, og som var liksom i arbeidslivet og litt sånn karriere, og som gikk mange runder med seg selv, og kjempet veldig med å akseptere det som skulle skje, at hun skulle forlate. Og som hadde mange samtaler rundt det her med de nærmeste, og særlig ektefelle. Og de hadde aldri uttrykt kjærlighet så mye i ord. Og jeg vet, den aller siste dagen som hun levde, så fikk hun gjennom mange samtaler og mye støtte og hjelp, så fikk hun til å si til han, jeg elsker deg. Og det var siste dagen hun levde, og det var veldig, veldig sterkt, for det var på en måte, hun hadde ikke grei det uten hjelp. Så noen ganger så tenker jeg, man trenger de der støttespillerne som fanger opp hva er det som er viktig nå. Og det kanskje man også trenger i et fellesskap til å gi plass for det som er viktig. Og det er ikke en selvfølge at vi forstår det. Vi blir veldig ofte opptatt av alt det praktiske, alle medisiner, alt som skal skje, og vår egen frykt og stress. Og så er det noe rett foran oss som er i ferd med å skje, og så må vi kanskje noen gang få hjelp til å forsones. For jeg har erfart det flere ganger at døden også kan, det kan skje noe akkurat når den personen dør, så er det som noe skjer i rommet, det er noe stort. Og hvis man er sammen om det, så kan det også være noe helende, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Og dette er vakkert, og da har jeg lyst på å si noe vakkert også, for det er sikkert jeg greier å si det på Hedmarks, men jeg synes jo det er ære å få lov til å jobbe med alvorlig syke og døende mennesker, og få følge dem inn den siste tida på dette jordiske livet, da. Uansett hva de tror på eller ikke, så er det et ærefullt oppdrag vi har som helsepersonell som jobber inn i dette feltet. Nå jobber jo vi en del teoretisk og med disse arrangementene, men det med å møte alvorlig syke og folk som er så tett på døden, og stå i, og jobbe i sånne situasjoner, det er så berikende for meg som menneske, og det er ære å få lov til å ha en sånn jobb. Og det synes jeg samfunnet også bør verdsette. Og at vi, nå blir det politisk, at vi setter inn ressurser slik at vi gjør dette feltet best mulig.
0: Ja. Og nå står vi jo overfor en eldre bølge også, og det skal jo være rekordmange som blir ordentlig gamle, og heldige er vi som blir så gamle.
1: Ja.
0: Men alle skal jo også dø, og da helst da, i ref hele samtalen vår, ha en god og verdig død, da, dødsopplevelse.
1: Ja. Og mye av det som folk setter pris på i den landsettingen

0: rapporten så har de gjort en sammenfattning av studier fra 16 forskjellige land, så vidt jeg husker, og funnet ulike, altså og satt opp 11 punkter som går av til den forskningen, og det meste av det er gratis, fordi at det er å ha gode relasjoner og være omgitt med gode folk og ha gode hverdager, best mulig hverdager, og så er det jo medikamentell smertelindring og uverdige lidelser er jo folk opptatt av.
1: Ja, ja.
0: Det kan jo være krevende kostbart, men mye av det som betyr noe for folk, det er faktisk gratis.
2: Og så er det jo et paradoks at om man tenker globalt så er det på ene siden noen som ikke får det helt grunnleggende knyttet til lindrende medikamenter, mens andre overbehandles så, som også forårsaker lidelse.
1: Ja, ikke sant? Har dere hørt om dødsdolar?
0: Ja.
1: Det har jo tydeligvis i type land som USA, hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, så velger de heller å ha en følgesvenn. Da. Men hva tenker dere om det at... Altså, sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst eller åndelig og medikamentelt, det skulle man jo fått dekt der man bor, men ja, det er jo ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
2: Men det er kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte, var det bedre før? Altså, i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er... Det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert. Altså det, vi er en del av et fellesskap, og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det. Det er det verste som er det, når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes. Da er det bedre at de sier noe feil.
1: Jeg vet det.
2: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdoler, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
0: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
1: Ja.
0: Så det er ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi inn, han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange betan. Og det var et følge da, i biler, og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så vi, men har respekt for disse gravfølgene. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
2: Du sier det mye bra, og det det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute for en ulykke, dette var i bygdeungdomslaget. Så det finnes jo en veldig sånn vilje til å stille opp og markere og komme sammen når man opplever noe som vondt, og det skal vi verne om, tror jeg, og oppmuntre.
0: Så det, dette vi driver med, det en liten flikk.
1: Ja.
0: Veldig mye bra som skjer.
2: Ja.
0: Og nødvendig.
1: Ja, og nå går vi jo mot slutten og kan runde av i tråd med de ordene der. Jeg tenker at det en liten flik, men det jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om hvis noen lyttere nå vil delta og eller bidra med noe. For jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her. Hva burde de gjøre da?
2: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket jo en veldig fin arena.
0: Altså, vi jo på tilbudssida, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så livsperspektivet ditt lenger enn mitt, sånn at det tryggest å ta kontakt med deg.
2: Det vet man aldri.
0: Det vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det å ta kontakt med oss, for at vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier, at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette viktig, og vi har stått sammen.
2: Og det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så det noe i det her, det kanskje ikke, men bare, det veldig kreativt samarbeid, det har vært utrolig spennende, og veldig utviklende og fint.
1: Det noe, avslutningsvis, dere nå brenner litt inne med, det noe dere tenker at, vi måtte ha nevnt dette også, før vi avslutter?
2: Jeg tror vi har vært innom det meste, men vi har sagt det flere ganger, vi en av mange. Det mange som opptatt av det. Vi ønsker å spille på lag med alle som jobber med dette, jobber for dette.
1: Ja, fint. Da gjenstår det for meg å takke dere. Det har vært en utrolig fin samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp i Elisa Døden podcast.
2: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
2: Takk.
0: Takk og takk.
1: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. I en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si? For noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi. Åsa og Reidun, altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de, og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det
3: be deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr, som alltid, mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på I lys av døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Ok, ok. Kanskje vi ses I Hamar I slutten av måneden da? Inntil da I alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager, og vi høres snart.

Jeg sitter i disse dager og ser på noen av de veldig få bildene jeg har av min egen far. Han er i starten eller midten av 20-årene på bildene, og det er egentlig akkurat som jeg minnes han. Faren min døde for 4 år siden i dag. Da hadde ikke vi sett hverandre siden jeg var 17 år. Vi holdt likevel kontakten via brev, telefon og postkort, men det var sjeldent noe kontinuitet i kontakten. Fra 2010 og frem til han døde snakket vi ikke lenger. Han fortsatte nok å ringe meg, men jeg hadde flyttet utenlands og var vanskelig å nå på mitt norske nummer. Mamma sa han ringte henne en sjelden gang de første årene, men så stoppet også det opp. Det var et bevisst valg fra min side å bryte kontakten med faren min, fordi det gjorde mer vondt enn godt å ha han i livet mitt. Dessuten hadde vi egentlig aldri noen relasjon. Han var aldri en pappa for meg. Vi bodde aldri sammen. Han stilte ikke opp. Til det hadde han for mange problemer, og så ble han alvorlig psykisk syk. Dagen jeg fikk vite at han var død, kommer jeg aldri til å glemme. Ei tiden etterpå. Jeg hadde tenkt mange ganger de siste årene på hvordan det en dag skulle bli å få beskjeden om at han var død, eller lå for døden. Jeg hadde uroet meg for om jeg da kom til å angre. Angre på ikke å ha gjort mer for å få kontakt, for å ikke bli bedre kjent. Tomrommet jeg umiddelbart kjente på da jeg fikk budskapet og visste at han ikke fantes lenger, overrasket meg i ukene som fulgte. Sorgen likeså. Og jeg angret faktisk mye på ikke å ha gjort ditt og ikke ha sagt datt. I møte med de som jobbet tett på faren min til det siste, fordi han bodde på en institusjon, så fikk jeg svar på mye av det jeg lurte på. Jeg fikk dannet meg et bilde av hvem han var de siste årene, hvordan han hadde vært og hatt det. Av alt jeg arvet, som stort sett var masse rot, skrot og papirarbeid, beholdt jeg en gitar, et munnspill, 13 fullskrevne notatbøker, 2 fotoalbum, en lusekofte, et speil og 2 små skåler. Jeg fikk også med meg 2 kule skjorter, som jeg håper at han brukte, og de lever nå videre hos 2 andre jeg er glad i. Det var mye jeg aldri hadde tenkt på som jeg lærte etter at faren min døde. Om han, om meg, om mamma, om kjærlighet, om vennskap, om konsekvensene av en barndom med mye vold, om omtanke, omsorgsarbeidere, rus, psykiatrien, kommunale boliger, om det å leve et langt liv med en hemmelighet. Jeg vet ikke. Jeg lærte også mye om å organisere en begravelse, om å lage minneord om en jeg i grunnen knapt kjente, om å fremkalle mine egne barndomsminner og erkjenne egne illusjoner og drømmer, og jeg lærte mye om humor og sterke personlighetstrekk som følger oss helt til døden. Harald, min far, ble bare 59 år, og jeg tenker at det var 20 år for lite. Og selv om jeg lever godt med det, skulle jeg virkelig ønske alt kunne vært annerledes. Til minne om Harald.

Here's Radio Rakim, the Pussy Radio.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time i vente. Litt fuglekvitter i bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex, musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr på låta Fredstanker.

costruzione. La donna.

Tusen takk for at du tynet deg inn på Radio Rakel og dette legendariske programmet som heter for Supersonisk Sommer på FM 99,3. Jeg DJ Døgnikt. Til hverdags så driver jeg et nettsted som heter perlevenn.com. Stikk innom deg hvis du vil støre masse bra gjestemikser av artister og DJ'er fra hele verden. Samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer, podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer. Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk og få med seg mye bra fra gammelt og nytt. Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her.

Talking Heads, Once in a Lifetime. Og over I Nourdin Steiffi, en banebrytende algerisk sanger og musiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene. Synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri. Danses Le Raxi.

Tina Marie og Abdalla, It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Moskovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Pierce, og han kaller seg for Spaceman, og han er hovedmannen bak bandet Spiritualized. Det vi egentlig lurte på var om sangene handlet om to temaer, nemlig kjærlighet og religion. Det tredje temaet turte vi ikke å spørre om. Harald var spesielt interessert i ordene på Playing With Fire med Spaceman 3, Jasons forrige band. Og disse ordene er love, purity, accuracy, revolution og suicide. Og han lurte da på, hvor ligger spiritualized i forhold til disse ordene? Spiritualized kom med en CD før i år som heter Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Og Spaceman kunne forresten fortelle at arbeidstitlen hadde vært Rocket Ship Songs. Ryktene sier at Jason arbeidet med minst tre produsenter før han ga dem alle opp og lærte seg å produsere selv. Og med seg på platen har han mange storheter, for eksempel spiller Dr. John piano på et av sporene. Jason Spaceman vil altså lage tidløs musikk, musikk som ikke kan puttes i boks. Og på tampen følte vi det svært naturlig å spørre om han hadde noen idé om hvor i verdensrommet han ville dra nå. Eller har han kanskje funnet sin place in space?

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest i dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpnet med SSD Control med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva er...
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn hardline straight edge, eller ja, sett på som hardline straight edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette i samme gate, for at nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk av SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: Fuse. Mm. Litt frem, øs pøs.
0: Helt ærlig. Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette i Boston-gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS. Mm. Nok et straight edge band. Mm. Med låta Stand Proud. Stand Proud.

0: Ja,
1: det var
2: det, yes.
0: Med låta Stand Proud.
2: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
0: Beste bandet, ja, det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
2: Ja, det den beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål. Det de fleste synes det.
0: Jeg husker når jeg fikk tak i skivene med bandet, så det var det, faen. Ja.
2: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim. Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Nightfeeder da, med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden. Ayukaba.
0: Ja, de har vel base i Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har base i Barcelona. Skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som for tiden. Vil jeg si. Skikt ut, Ayukaba, Sistema...
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Har du kaba der?
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der. Ja. Så det spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det de inn I år?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Ja, det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som ja, labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette i USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith.
0: Mm-hmm.
1: Her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta, Jan.
0: Ja.
1: Skal du få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that band.

0: Ja, Leatherface der. At a day goes by, både Leatherface og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen.
0: Mm.
1: Vi jobbet jo begge på Tiger.
0: Ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, ja, ser jeg feil på lista vår? Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80, slutten av 70, begynnelsen av 80.
1: Ja, det vel, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte de på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var en veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra. Til å, når man begynner å komme så langt opp i året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra. Neste ut er også...
0: Nå er det Wire.
1: Nå er det Wire.
0: Ja.
1: Også gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Jeg skal høre X-Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett i mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her er His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel på konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York, New York Hardcore, men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja, de er jo gjenforent nå, men...
0: Ja, det stemmer da, de har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det er like bra å se dem nå som det var den gangen da.
0: Nei, det...
1: tviler jeg litt på. Men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia.

0: Citizens Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet. Nå skal vi fortsette i 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde, og en av favorittbandene mine.
1: Ja, de hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan man si at det var for mange. Her går vi sammen.
0: Ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samle skiva, ja. Ja, vi skal ha tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive. Med blant annet et norsk band på. Akutsinnleggelse var på den skiva.
0: Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time med Regress No Way.
1: Det var det. Mm. Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, mm. som var en av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor hardcore. Mm.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra. Mm. Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

0: Det var Poison Ivy det med Diana Nys.
1: Ja. Nå skal vi til et band som inspirerte Poison Ivy.
0: Ja, Black Flag.
1: Ja, inspirerte de ikke til å drikke så mye, men inspirerte musikken i hvert fall.
0: Ja.
1: Vi skal høre Depression.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og i dag er det herverk i parken for absolutt alle penger. Og vi åpna med den flunkende nye tresporssingelen til guttene i gruppa Fort Fort. Og vi hørte navlebelte. Hva slags plagg er det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det rullet litt fint av tungen da. Vi har en sans for naglebelter i gjengen vår. Så det hang litt godt sammen. Den jo litt sånn noisy utgangspunkt i den låta. Ikke så mye tekst å ta fatt i, så da var det bare noe som hørtes fint ut. Jeg vanligvis ganske glad i litt sånn mentale bilder når det kommer til låtetitler og litt sånn. Human Cannonball en bra en.
2: Ja. Vi skrev jo låta ganske fort etter den nye serien om han seriemorderen som lagde forskjellige plagg av hud og sånn da. Så det var, hadde nok noe inn i spill der.
1: Ja, tenkte jeg over det.
0: Slipper dere fysisk, eller er det...
1: Nei, det kan vi kan få gjort det til herverk i parken. Få solgt der, kanskje vi gjør noen kassetter, da var moro. Det tenkte meg over. Kanskje vi burde gjøre det. En CD, en logo, eller en cover, det skal være bra på en CD. Vi på Spotify og alle de store strømmetjenestene for det meste. Kanskje vi burde komme oss på Bandcamp og det en del demoer og litt sånn, så kan vi kanskje slenges ut der, det var kjekt.
2: Ja.
0: Hvor lenge har gruppa Fort Fort eksistert?
2: Det er... To-tre år?
1: Vi pushet i høst, blir det vel tre år. Vi begynte da i andre klasse på videregående. Så begynte vi, og vi gikk jo i klasse sammen, egentlig hele gjengen. Så kameratgruppa, så bare, trengte vi noe å bruke tid på, som vi kunne gjøre samtidig som å spille, drikke øl. Så da spiller punkband funker bra.
0: Øl og punkband er jo en perfekt kombinasjon.
1: Ja, ja. Med match made in heaven, ja. Ja,
0: lærte dere å spille instrumentene for at dere skulle spille i Fort Fort, eller hadde dere musikalsk bakgrunn?
1: Nei, så vi gikk jo allerede på musikklinja.
2: Ja.
1: Så det er de, alle utenom meg, gikk på Jordal ungdomsskole, så de allerede spilt masse sammen. Hatt litt forskjellige band og før det og sånn.
2: Ja, jeg hadde jo band med Mikkel, vokalisten vår, i et par år der på Jordal.
1: Da spilte han trommer da?
2: Da spilte han trommer, ja.
1: Mikkel spiller jo trommer i Laptitt Mort også, som også spiller på Herverk i Parken.
0: Kan dere bare introdusere dere og si hvilke roller dere har i bandet?
1: Ja, jeg heter Marco, jeg spiller da gitar i Fort Fort.
2: Yes, jeg heter Anton, jeg spiller bass-gitar i Fort Fort.
0: Hvor mange flere har dere i bandet?
1: Så det er Erik som er en tilgitarrist, så Mikkel som vi har snakket om som synger, og så er det Odin som spiller trommer, så vi er fem stykk totalt. Kjekk liten gruppe det. Ja.
0: Hvordan er band-dynamikken?
1: Ja, det var litt det vi stod og snakket om utenfor her. Vi er veldig glad i hverandre, vi er en kompisgjeng til syvende og sist. Så har det på forskjellige tidspunkt bare dette litt fra, så Herverk i Parken blir vår siste spilljobb. Det er siste mulighet til å se oss.
0: Ok.
1: Da legger vi hatten der, så har vi et par demoer, eller live-opptak fra Café Herverk, som vi gjerne har lyst til å få gitt ut også.
2: Vi er jo en gjeng som liker veldig mye forskjellig musikk, så alle bringer jo en liten smak av seg selv da, til Fort Fort.
0: Er det noen som skal flytte?
1: Nei, Mikkel flytter til Horten for å bli styrmann på båt. Så det blir bra, han skal skaffe seg papegøye også, så det blir fint. Han committer for det, ja.
0: Kan dere lufte skittentøy og fortelle om den store krangelen som gjør at dere begynte å slutte?
1: Nei, det er jo bare... Odin begynte å jobbe en del. Fant ut at han kanskje ikke hadde lyst til å bruke så mye tid på å spille i band i det hele tatt. Det var, han ville glad i klatre og litt sånn. Så spille trommer tær jo litt på scenene.
2: Ikke så mye overskudd.
1: Ikke så mye overskudd, og vi begynte jo å spille i Urin 3000. Sammen med han Mode. Og Finn og Joakim. Så det har tatt en del tid for vår del, og Mikkel som sagt spiller Laptitt Mort og koser seg masse med det, og liker egentlig å spille trommer litt bedre. Så det, vi har det veldig kjekt egentlig sammen, det bare er ikke så mye spilleønske egentlig.
0: Ja. Ja. Hva er, skifter dere musikkstil også når dere spiller med det der, hva har du kalt det?
1: Urin 3000?
0: Ja.
1: Nei, det er, jeg vet ikke, hva tenker du om det da?
2: Ganske samme gate, men det er vel litt mer hardcore,
1: ja.
2: Straight liksom. Som sagt så har vi jo en del andre musikk, inspirasjoner i Fort Fort da, så det blir jo en litt annen blanding.
0: Det første du nevnte var en Butthole Surfers låt.
1: Ja. Ja.
0: Andre inspirasjonskilder?
1: Ja, utenom det, jeg vet ikke særlig, jeg har vært veldig fond av litt sånn scratch acid og ting, og Leather Nun har også stått ganske høyt opp for min del. Og så tror jeg Mikkel har trukket Miss One sin. Det var en store lydbilde der, så det er liksom det vi søker etter, en viss grandiøs grei i de fleste låtene våre, selvfølgelig.
2: For min del så er vel No Means No står ganske høyt opp for min basspirasjon når det kommer til fort.
0: Har du noen sted orket et helt konsert med Swans?
2: Jeg har ikke vært på det, men Mikkel har fortalt mye bra om det.
1: Ja, nei, han... jeg husker ikke, det var litt eget, tror han sa, ja. Men det er akkurat det det skal være også. Men de spilte ganske lenge, tror jeg, og holdt på blå, men jeg var der ikke.
2: Veldig lenge, veldig høyt.
1: Det er bra det.
0: Denne singelt, er det første utgivelsen, eller?
1: Nei, vi hadde to singler før vi ga ut en EP på 11 minutter i, var det i fjor?
2: Ja, i fjor høst.
1: Nei, i vår. Så ga vi ut en EP med 5 låter. Og så hadde vi 2 singler før det som vi gjorde da året før. Så vi var jo, når vi gikk opp musikklinja, så vi hadde jo tilgang til musikkstudier og sånt med en gang. Og jeg var særlig interessert i å spille inn og litt sånn. Gikk at første eksperimenten gikk så særlig bra da, men ja. Så den nye singelen her er jo live fra boksen. Det låter ganske boksen, så det er en del mye mer fornøyd med hvordan den låter enn de andre greiene.
2: Ja.
1: Så får vi se og håper vi virkelig får hendene våre på det fra Kaffe Herberg, for vi har noen skikkelig tøffe nye låter som vi ikke har fått spilt inn. Så det... var jo egentlig studioband ganske lenge før vi kom oss på en eneste scene.
2: Mye timer ned i studio.
1: Ja.
0: Er det rett inn, eller har dere mixet noe på dette her?
1: Ja, så det er... litt interessant greie. Jeg er litt splittet om hva jeg synes om det der. Vi fikk fra boksen, så fikk vi en rommikfil som var høyre og venstre, og så fikk vi bare miksebrettet. Så jeg hadde 2 kanaler, så det var ganske lite å gjøre. Så jeg valgte å gi det til KI, og så ga de meg muligheten til å ha kontroll over trommelydene og basslydene og gitarlydene separat. Så da er det er en del mix som har gjort der. Det er ganske utrolig hva det gjorde for den låta, fordi det gikk fra søl til ikke søl. Så det er i utgangspunktet, skal vi gjerne unngå å bruke det, men jeg brukte ikke kreativt da, jeg synes det er...
0: Nei, der går det en grense.
1: Der går det en grense, ja. Noen ting er heldig.
0: Skal vi høre på en låt til ifra denne flunkende nye nesten live-singeren? Det er en låt som heter Susp.
1: Yes.
0: Det er også et plagg.
1: Det er også et plagg, ja. Ja, nei, den er jo fra EP-en vår, så den har vi i studio innspilt også.
2: Ja.
1: Men den trøkker ikke helt på samme måte som det gjør når vi spiller live, så det var kjekt å få en innspilling av det. Det er jo... Susp, er det vårt plagg? Vi burde gitt ut Susper. Det er jo en...
2: Susp-merch, ja.
1: Susp-merch, ja. Vi har et par bilder av trommisen vår i Susp, som vi er veldig glad i.

0: der hørte vi Susp, rykende fersk digital single med gruppa Fort Fort, som spiller sin siste konsert noensinne på Hærverk I parken. Så dere fredag eller lørdag?
1: Vi fredagen, ja. Den 12. Så vet ikke helt når på dagen vi spiller, men det blir sizzling hot uansett, tenker jeg.
2: Sizzler.
0: Hvor mye konserter har dere fått spilt med dette bandet så lenge det eksisterte?
1: Vi har jo spilt faktisk en del. Det var, vi hadde vår første på Mir. Det var en kompis som arrangerte. Det var litt morsomt. Det var en hiphop-konsert. Så det var ingen som likte det vi spilte. Det var veldig, veldig, veldig bra.
2: Det var veldig gøy for oss.
1: Ja.
2: To-tre ganger på boksen?
1: To-tre ganger på boksen og to-tre ganger på herverk.
2: Ja.
1: Så det har forvært litt. Så hadde vi jo varmet opp for Hymenol på John D. Nå i år. Det var veldig gøy å få lov til å være med på det. Kjekt å se at de... For de har fått veldig mye tilbake for den konserten her, og boket til Øya, liksom, blant annet. Det veldig velfortjent, altså. Det godt skrevet låter og veldig flinke folk. Så, ja. Vi drømte jo alltid om å spille på Barrikaden, men jeg aner jeg har ikke hørt noe om Barrikaden på veldig lenge. Vet ikke om det konserter der lenger I det hele tatt.
2: Tror du de har en sånn e-mail som du må sign up for? Det jeg har hørt, da. Men jeg har aldri greid å knekke den koden, egentlig.
0: Det godt å høre at jeg ikke det eneste som føler at det 100 konserter I Oslo hver dag, og man hører aldri noe om noe.
1: Ja, det helt underlig. Jeg snakket med kompisen til faren min om den. Ja, nei, jeg fant jo at favorittartisten min var I byen forrige måned, liksom. Bare sånn, fikk ikke det med seg. Veldig, veldig spennende.
0: Sånn for en 20 års tid siden så kom de sosiale mediene, så det var liksom ideen at en skulle finne ut om det, og så skulle det spre seg derfra.
1: Ja, ja.
0: Og på det tidspunktet så det mulig det skjedde I virkeligheten også, men nå dere kanskje 20 år yngre enn meg, så det mulig det fungerer annerledes, men dere sier jo da at det ikke fungerer.
1: Nei, det jo bare søl. Faen, tilbake til KI, og det bare, alt bare søl, for faen, det begynner å... Det så mange plakater også, så de jo ikke vært en dritt lenger, så det... Jeg vet ikke nesten som man skulle stelle seg på Oslo S med megafon og stått og skreket, det...
2: Ja, det ingen som hører på det, eller?
1: Ja, vi får se. Kanskje.
2: Vært et forsøk.
1: Vært et forsøk, ja.
0: Har dere fått sett noen konserter med favorittartistene? Metal Surfer spiller vel ikke lenger?
1: Nei, vi jo Mikkel, han... Det vel I sommer at han, Gibby Haynes, drar med et sånn ungdomsband sammen med bassisten til Frank Zappa, og de skal spille masse gamle Butthole Surface-låter. Men da var det liksom, da har du jo det, da må du reise til Berlin eller et eller annet, det var det der han skulle spille, og det koster jo penger, men det hadde jo vært veldig moro å få til. Men de driver jo gir ut musikk nå, da, kanskje.
2: Ja, nå de...
1: Men, nei, hva det vi har sett som Dere fikk jo se Descendants.
2: Ja, vi fikk se Descendants. Det var dritkult, men jeg var jo ikke 18 enda, da var det en del band. Så kom det til Oslo Bad Religion og sånt, som jeg bare ikke fikk sett.
1: Ja.
2: Så det noe med det også, da.
1: Ja, nei, vi har jo sett, du har sett Motorcycle 2 ganger.
2: Ja.
1: Så den på Tons of Rock, band vi kollektivt har vært ganske glad I opp igjennom. Særlig de tidlige skivene for min del, jeg kan ikke snakke for dere andre, da. Jeg fikk aldri sett Shament. Det synes jeg veldig synd.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde det heller.
1: Nei.
2: Stod utenfor her, da var det forestappet tydeligvis, så
1: det
2: ikke kommet inn.
1: Tøft band, ass. Det bra lydbilde. Prøv å tenke, det så fryktelig dyrt å dra på konserter. Så hva skal man kalle det da? Ung musiker, lat gutt som ikke har jobb, så blir det vanskelig å dra på konserter, ass, dessverre.
0: Shament, det jo et lokalt Oslo-band.
1: Ja, det var det Mode som spiller I Urin 3000 med oss. Han styret med det før.
2: Ja. Men,
0: har dere vært med på å arrangere noen konserter selv?
1: Jeg var jo litt med på de Myr-greiene.
2: Ja.
1: Men det var ikke... Vi var bare noensinne involvert med... Noenlunde heter det vel. Involvert med stress da, den festivalen på boksen I fjor. Det var veldig kjekt. Det jo, alle konsertene vi spiller jo nok så DIY, så det blir jo en viss form for arrangering, men jeg vet ikke, kanskje vi også bare dukker opp og fjerter rundt,
2: ja.
1: Og så kan vi bare gjøre det, jeg litt husker.
2: Lager en

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad.
1: Hei, hei.
0: Arrangør av Hærverk I Parken-festivalen. En festival vi I Uhørt har store, et stort varmt hjerte for. Og vi hørte... Dette ikke hverdagskost på Uhørt, men vi, siden det deg.
1: Ok, ja, nei, det var Dele Sosimi og Blåsenborg rekreasjonslag. Dele Sosimi en kjent afrobeat-musiker som har spilt med Fela Kuti faktisk, tilbake på 80-tallet. Han startet bandet til Fela i Lagos, Nigeria, som 16-åring. Og spilte da i mange år sammen med Fela Kuti, og bærer den tradisjonen videre da. Han spilte to konserter på Hærverk med en norsk gjeng musikere. Var det 6-7 stykker på scenen, helt fantastisk to konserter etter hverandre. Og det tror jeg kan bli veldig gøy under motorveien I Gamlebyen. Veldig mye driv, veldig funky, veldig dansbart, og veldig en stor scenepersonlighet. Han deles å si mye veldig gøy all fyr. Og det, som sagt et norsk band, Jens Borge fra Stavanger, som har dratt I gang det prosjektet her med afrobeat og norske jazzmusikere. Da. Så hadde de hatt en del workshop bort I Stavanger, og det endte I en konsert I Stavanger, og to I Oslo. Og vi så heldige å få dem tilbake til Oslo, til Hærverk I Parken på fredagen, og så spiller de lørdagen på Café Hærverk, så vi får to konserter denne gangen også.
0: Vil det si at det konserter på Café Hærverk samtidig som dere arrangerer festival?
1: Det blir det, ja. Det gikk veldig bra I fjor, så det noe for enhver smak, da.
0: Hvordan kom man I kontakt med en fyr som deler Sosimi?
1: Nei, det var Jens Borge som hadde dette prosjektet med Afrobeat-seminar I Stavanger. Så de øvde noen dager, og så kjørte de tre konserter, som sagt. Og nå har jeg en på Facebook, så får takken der. Du melder meg nå, da. Så de gleder seg til å komme.
0: Bor han I Afrika?
1: Han bor I London. Det var et veldig morsomt bilde han sendte meg av han selv, og nå det Kong Charles, som hadde møtt opp på en sånn nigeriansk nasjonaldag, og omvilste på dele, da. Så kongen av Afrobeat og kongen av England I samme bilde. Så ordentlig stor personlighet, morsom fyr.
0: Du sa han skulle spille med et norsk band?
1: Ja, spille med, skal vi se, jeg har det en hel gjeng, så ser jeg her, med han Sulbeck mot på trommer, og skal vi se, Jens Borge på bass, da, og han Kristoffer Ries på gitar, og flere blåser og parkfolk og sånt, så jeg har ikke lista foran meg nå, men det sånn 6-7-manns orkester med norske musikere, da, sammen med delen.
0: Spesiell utfordring for lydmikseren?
1: Ja, det gikk veldig bra på Hærverk, altså. Det gjorde det. Han spiller keyboards, dele og synger, da. Så det et greit jazzoppsett, egentlig. Men som sagt, veldig dansbart og funky, da. Og han spiller mye gamle Fela Kuti-låter, gamle Fela klassikere, og en del egenkomponert materiale som veldig funky og kult.
0: Akkurat, du har vært innom her en tur og presentert noe av festivalen før, men akkurat deles og Sibi, det rakker vi ikke.
1: Nei, og det litt viktig for meg å få til en bredde her, og jeg veldig glad for at de hadde muligheten til å spille på festivalen, for det bryter litt opp I, det blir jo mye punk på en måte da, og mye gitarbasert brokkemusikk, så jeg veldig glad for at vi fikk dele med på det her, og sammen med Andreas Røysum for eksempel, at vi har en jazzelementer og litt ja, med Wrath også, metal-elementet der, og så det god spredning I programmet, synes jeg. Og fra det press som vil bli eldstemann og andre nebb på scenen til ungdommen, da blir det god spredning, både I alder og sjangeren.
0: Apropos det press som du nevnte,
1: ja.
0: Altså, det har vel vært flere band andre enn det har hatt som har hett Depress I 10 årets løp.
1: Ja, og jeg har ikke fulgt med helt med på eller rekka der, men han hadde jo band når han bodde I Polen. De han spiller med nå vel jo han tromslageren fra Backstreet Girls, og så det Simon på bass, det det jeg husker nå. Og nå ikke, husker jeg ikke helt hvem som spiller gitar, men ryktene går I hvert fall at det et veldig tight og bra band, sier de som har sett det. Og ja, traff Simen I går, de gleder seg til å spille, så det spørs om man får se Depress igjen, men på nytt anledning av 13. juni I hvert fall.
0: Ja, akkurat Simen har da faktisk Jeg vet ikke hvor mange studioalbum som har kommet ut under bandet av The Depress. Det masse plater som sluppet I Polen uten at noen I Norge har sett noe til det da. Men den siste norske plata til Depress, den heter Hardas Just Divergie.
1: Ok, ja.
0: Og den kom på Apollon I Bergen.
1: Ja, nettopp.
0: Og det Simon med på.
1: Ja, nettopp, ja. Men altså, jeg kjenner ikke hele historien. Jeg har liksom ikke tenkt så mye på The Depress før du skulle spille på 53, og da fikk jeg dessverre ikke gått på den, så ga bort billetten til en kompis som var mye opp på scenen og sang med på låtene. Og hadde det veldig gøy. Så jeg vet ikke når den fra, den der.
0: Den nesten rykende fersk. Jeg tror det 2023 eller 2024. Ja.
1: Nei, for det blir ganske mye gammelt materiale her, altså. På konserten, så vidt jeg har forstått. Mye fra første skiva.
0: Som pleier å bli kåret til en av Norges 10 beste plater.
1: Ja, det. Vi går glatt inn på den tidligste, spør du meg da, men ikke så farlig hva jeg synes. Mm.
0: Så på det nye albumet så det noen låter på norsk, og noen låter på polsk.
1: Ja, som før det.
0: Så skal vi ta og høre på en av de norske låtene, med et tema som mer eller mindre aktuelt, kalt Narvik.
1: Ja.

0: Og det var altså den rykende ferske Narvik med Depress. Så i tillegg til alt som skal foregå på selve herverkscena, så du pratet på at det skulle komme en scene B.
1: Ja, det ser ut som det blir det. Det går ikke å ha to fungerende scener i det området. Og i fjor hadde vi changeover på 15 minutter. Det lar seg ikke gjøre igjen. Det vil vi helst slippe på alle som var involvert, for det ble litt for mye stress. Så vi har cirka en halvtimes changeover nå, og da åpner vi for en litt mindre scene, en liten scene rett utenfor hovedinngangen til selve spillearenaen. Med pauseinnslag, men med gode, bra ting. Den ikke helt ferdigstilt ennå, det ikke sikkert det blir mellom alle i alle pausene, men Signe Emlut og Carl Bjorås spiller, de har gjort hevra konserter på herverk, der spiller de gitar og saksofon, helt knall konsert de hadde for noen måneder siden på herverk. Så har vi Alexander Ishaug stiller og finner på et eller annet. Vi har litt sånn forespørsler ute, men den klar, og så det band som heter Closing Eyes, som har spilt på Café Herverk tidligere. Veldig fint pop-psykedelia-band fra Oslo. De har vi med, og det ser som Mike TV kommer med. Vi har en liten liste der, da. Vi får se hvem som har tid og lyst til å stille. Vi har ikke så høyt budsjett på den scenen, for å si det sånn. Da. Det mer en sånn ekstra greie.
0: Så dette blir, helt spontant blir det ikke, det kommer til å være fort avtalt på forhånd at folk skal spille.
1: Ja, og så Røysum Ensemble spiller jo på lørdagen, og de er jo 12 stykker i bandet, sitt jeg vet, så om de har lyst til å finne på noe i pausen der, så jo det en selvfølgelig flotte musikere alt sammen. Og så vil jeg si at prosjektskolen er med her, og både med litt kunst og installasjoner og performance, og også sikkert noen musikalske innslag på scene 2. Scene B, og så har vi jo den elektriske tannleggestolen, som du har hørt om det.
0: Nei,
1: jeg har ikke sett det selv, men det Morten Minotti og en kompis som jeg ikke husker hva heter, som har, hvor man setter seg i en tannleggestol og blir litt torturert med lyd og diverse.
0: Du rekker ikke å høre alle konsertene som foregår på ditt eget lokal, da?
1: Nei, jeg jobber også, jeg har annen jobb, så jeg må av og til stille opp der. Sånn har det, jeg må tjene penger. Blir ikke rik av Café Herverk.
0: Jeg bare imponert over aktivitetsnivå.
1: Ja, som jeg har liksom nevnt noen ganger tidligere, så hadde vi en sånn 3-månedersplan om å bare kline til de 3 første månedene med liksom konserter daglig omtrent. Så kom vi aldri ut av det helt. Det bare fortsatte. Nå det jo 9 år da. 2. juni. Det har vi jo glemt å markere. Vi må jo snart lage en liten fest, 9-årsfest. Nei, det blir jo 10 neste år, så vi har noen planer der om å gjøre noe spektakulært og kanskje forlenge festivalen fra begynnelsen av juni og ha festivalen helt til vi arrangerer Herverkeparken andre uka i juni neste år da. Sånn at vi har en 3-ukers festival med ting daglig på Herverk. Vi får se hva vi får av støtte og hvordan vi ligger an økonomisk.
0: Ja, hvordan ligger det radioøkonomisk?
1: Det går rundt, men det sykt der. Mye gratisarbeid. Vi klarer momsen og husleia og sånn.
0: Er det noe du har hatt spesielt lyst på herverk som du aldri har fått til?
1: Ja, det var jo snakk om Bøttel Surfers her da, men det er jo liksom en helt uhyrlighet og umulighet. Hvis de skulle på turné, så går det an å eventuelt ha de i parken da, men herverk er jo alt for lite til en sånn booking. Jeg må tenke, det er noen band jeg ikke har fått helt tak i, men det er også fordi at et band som Drunks with Guns for eksempel, som var en av mine favoritter når jeg var i tenårene, som fremdeles spiller, og er vist et veldig bra band. De vil spille, men de vil gjerne at jeg skal fikse dem 10 konserter, og det klarer jeg ikke. Jeg kunne kanskje fått til et eller annet i Trondheim og Stavanger, liksom. Så han maser og vil spille, da. Men jeg kan liksom ikke fly 4 karer over fra New York heller. Det er ikke noe mye til sånt, men hvis de klarer å få seg en tourmanager som legger opp en turné, så kommer de til Oslo. Men det hadde vært gøy, ellers er det. Så Kaiji Haino har jeg lyst til å ha lenge, men det er mulig at vi har, kan få han til høsten, for han spiller med Fushi Tusha, sitt band fra 80-tallet, langt tilbake i hvert fall. Skal vi gjøre en jobb i Schweiz, så vi prøver å lirke det til, så han kan kanskje spille på herverket i løpet av september til høsten.
0: Ja, det blir jo 20 000 kroner billigere når han allerede er i Europa.
1: Ja da, det gjør jo det. Så vi bare krysser fingrene for den. Så det er en del sånne ting som man har hatt på lista i siden vi startet, da, et hollandsk band som heter Gore, som er et sånn instrumentalt metalband som jeg gjerne skulle sett, men De også sånn at jeg vil legge opp en turné, det kan jeg ikke drive med. Jeg har ikke liksom kontaktnett, eller jeg har ikke lyst til å være noen tourmanager heller.
0: Nei, men jeg lurer på om det ikke sånn lenger at hvis du spiller rock og ikke danseband, så spiller du på Kroa I Bø og I Bergen og Oslo og ferdig med det.
1: Det sånn lenger. Det ikke det.
0: Jeg hørte at det skal finnes rockeklubb I Kristiansand. Og...
1: Nei, var det, vi hadde et møte med de damene, var det helt sånn der igjen da. Men det en rockeklubb I Kristiansand, ja. Bort Porsgrunn, det nesten litt for nært da. Det burde vært mer I samarbeid, men vi har rett og slett ikke rukket å drive noe særlig networking med andre spillesteder, ja, altså. Så Göteborg jo heller ikke så langt unna. Det burde kunne la seg gjøre og samarbeide litt mer, men...
0: Det alltid burde gjøre veldig mye mer hvis man har mer tid,
1: ja,
0: men... Men herverk et konsertlokale hvor det foregår to av hver eneste fuckings dag, så da...
1: Ja, det jo heldigvis mange flere involvert enn meg, da, så det blir... Det bra gjeng, liksom. Men ja, gjerne hatt mer tid.
0: Den festivalen startet vel egentlig som et initiativ for at unge ukjente band skulle ha et sted å spille?
1: Ja, det var egentlig todelt. Det var jo det, men også å gi en konsertopplevelse til folk som under 18 og under 20 til og med, som ikke kommer inn på steder, da, og får sett band de har lyst til å se. Og så var det å gi, og så driver litt sånn markedsføring for herverk. Jeg føler det mange som ikke har... faktisk hørt om herverk enda. Jeg synes det sånn forunderlig, liksom, at man kommer inn etter 9 år og går på konsert og ikke har vært innom etter 2,5 tusen arrangementer. Men det noen folk der ute som ikke har hørt om oss enda. Så det var litt for å få litt blest rundt stedet, og dette med unge band og unge publikum, da. Men så gikk det jo så bra I fjor, da, så jeg har vel nevnt det før, at jeg skulle på søndagen, mandagen etter, så skulle jeg aldri lage festival igjen, men... Så når vi så bildene som Morten Andersen og den andre fotografen som jeg glemte navnet på nå, men vi har sittet med mange hundre bilder, og Rami som jobber på Ærvær filmet jo alt sammen. Vi glemte å ta opp lyden da, dessverre, men vi skal ta opp alt nå I år. Og Rami kommer til å filme, og vi kommer til å ha fotografer og dokumentere alt. Så når jeg så de bildene, så skjønte jeg at vi må bare fortsette med det her. Så det blir festival I år også.
0: Festivalen, dere har noen utenlandske band, men jeg vet ikke om dere vil kalle det headliner I tradisjonell forstand.
1: Nei, for det jo egentlig ikke noen tydelig headliner på festivalen, og det vel egentlig sånn vi har da, så at, kom tidlig og bli hele dagen, du kan til og med komme og ta en pause og komme tilbake igjen. Jeg så mange gjorde det I fjor, og det ble veldig fin stemning av det, så og at jeg valgte... Du kan si, jeg hadde jo tanke om det skits, men de så svære fan av Brain Bombs at de ville betale for flyreisa selv for å komme og spille. Så, men vi skal nok klare å garantere de flybilletter og hotell og mat og drikke. Så får vi se hva vi har råd til å betale dem. De har jo 6 karer å komme fra Leeds, så det blir jo noen utgifter man får dem over. Så får vi se hva vi har igjen når festivalen over, hvis vi har igjen noe. Nei, fordi at jeg så det skits på en sånn type heldags... ganske punkete festival I Berlin, sånn et stykke utenfor byen, og jeg var på krykker, og hadde aldri hørt det skits før, men de så jævlig ubehagelig ut, sånn engelske skinheads med noen tatoveringer I trynet og sånn, så jeg gikk lengst bak I lokalet, og så ble det en veldig guffen stemning, fordi at han var så frekk vokalisten, og han bare, ja, verbalt veldig stygg mot publikum. Hun jeg var sammen mente at det var regulær mobbing. Han ble litt lei seg, men jeg slapp på det her teater. Og så var det jo det, for at jeg gikk backstage og snakket med dem, så var det jo de søteste gutta du kan tenke deg, liksom, men det var en ordentlig ufyselig opptreden. Og når de spilte på Herark sist også, så sa jeg til han, Callum, som heter vokalisten, hva faen skjedde med deg, liksom? Du var jo mye slemmere og ubehageligere I Berlin. Nei, han klarte ikke, da, for det var for hyggelig på herverk å kjøre det løpet. Så de kommer og spiller på fredagen, da. Det gleder jeg meg til.
0: The Shits, det da på samme label som Goat og Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Det samme?
1: Nei, det tviler jeg på. Det lenge siden jeg har hørt på de bandene, men det jo ganske annet lydbilde det her enn dem, så jeg tror ikke de har noe så spesielt med hverandre å gjøre.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke sagt, jeg er ikke så bra på sånn info lenger.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter Then You Are Dead?
1: Ja, det fra Sistehjelpen som vel kom... Den kommer tidligere år, eller på høsten I fjor, husker jeg ikke helt, men jeg synes det låter veldig bra på skiva, og det ganske brutalt og slemt og høyt live da. Da vi ser hva slags humør han I, han sangeren, om to uker.

0: Og der hørte vi When You're Dead med The Shits, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, festivalgeneral for Hærverk I Parken 12. og 13. juni. Hvor mange band var det?
1: Vi har vel par 23 nå, og så kommer det 3-4 til også på den scene B, tenker jeg. Så 25-30 band, ja, artister.
0: Hva tar du for billettene?
1: Nå tar vi 1300 for festivalpass begge dagene. Jeg tror det 720 og 620 for fredagen, 720 for lørdagen. Og så har vi ungdomsbilletter og de under 18 billetter. De tar vi 100 kroner for, og 200 kroner for passene, 100 kroner per dag da. Og 300 kroner fra 18 til 23, og 600 for pass. Så det er billig for ungdommen.
0: Betyr det at dere må kjøre festival uten ølsalg?
1: Vi kjørte med ølsalg I fjor, og det gikk helt strålende uten den eneste incident på noen måte, annet enn noen 50-åringer som måtte leies ut. Men kids har oppført seg eksemplarisk, og vi har mange på jobb, for å si det sånn. Vi har proft vaktlag på 7-8 stykker, pluss alle oss andre som med og passer på at ting går greit for seg, og ungdommen får klar beskjed I porten at du ryker over gjæret hvis man prøver å drikke på festivalområdet, da, for vi har en skjenkebevilling selvfølgelig, og vi har ikke råd til å miste den.
0: Kryss I taket for ungdom som oppfører seg, da.
1: Ja, det var helt strålende I fjor, altså. Det var det. Så får man heller drikke de ølene et annet sted.
0: Ok, så langt vaktteamet, men hvor mye folk har du på lydteamet?
1: Jeg tror det 4. 4 lydteknikere, ja. Så det skal være gode folk på jobb, altså. Så har vi ja, en hovedteknisk ansvarlig som Knut Sevik, og så flyr vi opp han som hadde den punkfestivalen i Berlin. Han jobber en god del I Oslo og et sånt enormt arbeidsjern, sånn at vi har 2 arbeidsjern på jobb. Hvis en skulle bli dårlig, så har vi en backup. Og så har vi to hjelpeteknikere. Så stole fullt og helt på Knut der. Og med utku I tillegg så vi godt sikre.
0: Dere har vaktmannskap og lydmannskap. Hvor mye mer folk det som trenges for å jobbe på festival?
1: Nei, vi har 3 grupper. Vi prøver å organisere oss. Altså, det egentlig 4. Det jo lydringing, og så det rigging av selve festivalen med møbler og telt og alt mulig sånn. Det en gruppe, og så det liksom bandhost, da, de som tar imot artister og passer på dem. Og så har vi en gruppe som heter trivsel på renhold og renovasjon, som man bare går ut og passer litt på, og melder fra til de proffevaktene hvis det noe ureglementert som foregår, og plukker søppel og tømmer søppelposer og pant og alt mulig sånt, små ting. Så vi hadde en lang liste med ting fra I fjor, om hvordan det ikke skal gjøres. Så vi lærte mye I fjor, så vi relativt godt organisert nå.
0: Siste låt hadde du plukket ut, det den siste singelen til noe som heter Closing Eyes. Ja. Hva det for noe?
1: Måten jeg kom over de var at de enten så deler de lokale, eller så øver de I samme hus som Polyphonetics. Og så gikk jeg inn og sjekket det, så var det ordentlig fin pop, altså fin psykedelisk pop, og kjempetrivelige karer som spilte på Hærverk for noen måneder siden. Og de hadde ikke mer plass på scene A, så de var happy med å spille et kort sett på scene B, så jeg synes det kjempefine plater og veldig koselige folk, så vi fant plass til dem også.
0: Men da sier jeg takk til Vegard Heskestad. Takk for at du stilte opp og møt opp på Hærverk I Parken 12. og 13. juni, og vi får Closing Eyes.
1: Selv takk. Ses I parken.

Ja, dere lyttere, dere har vel aldri opplevd å være for smådd. Jonathan Richman og hans alle moderne elskere. Summer Feeling. Husker dere 90-tallet? Da alle kule låter startet omtrent akkurat sånn som det her. Gitar, gitar, øs. Og det ikke var noen skam i det hele tatt å kikke ned på skoene sine. Det var mer en heders greie å kikke ned på skoene sine. Og det var en heders følelse å være trist. Åh, jeg savner det. Vi skal dit en stund nå.

Jeg mener halvliteren kostet 24 kroner på stutteri. Donald Trump var bare en kar du leste om I en bok av han hva heter han, Carl Hiassen. Han skrev at verdens største idiot på den tiden som han visste om var Donald Trump. Ja, vi hadde så lite å bekymre oss over. Det fantes ikke influensere. Det fantes ikke noe som het KI, annet I en annen bok av Aldous Huxley. For en tid. Og enda gikk vi rundt og var triste.

Når jeg først havner der, så jeg umulig å stoppe egentlig. Vi hørte Teenage Fanclub først, og så spilte vi My Bloody Valentine. Og da vi i sige, kan man si. Så da bare kjører vi på.

Her lukter det interrail lang vei for meg i hvert fall. Vi hørte først Ride, og så hørte vi Drop 19s. Da er vi vel ferdig med... Nei, vi ikke det. Vi skal bare ta oss de der slitne, litt sånn illeluktende, hjørmete indieskoa en liten stund. Setter vi på oss danseskoa, og så spiller vi sønnen. Det han som alltid må finne seg I å være sønn av far sin.

Femi Kuti. Fra Nigeria til Mali. Går det tog da, tror jeg? Kan man ta tog fra Nigeria til Mali? Dere som bruker KI, Google eller lignende fenomener, sjekk ut det, og så gir man en melding på Radio Rakel Oslo 3. Ok, for vi skal nemlig til Mali og høre et band som jeg så ja, for en drøy uke siden, nemlig Tina Riven.

Lilla Ruben, vi i stupet har, skal jeg si, sitter jeg I nærheten av mikken? Ja, det gjør jeg for så vidt. Ja. Vi I stupet har jo hatt en lytterundersøkelse gående nå for å sjekke litt hvor mange lyttere vi egentlig har. Og det gjorde vi I samarbeid med Postverket, hvor vi sendte ut brev til de Oslos husstander vi fant adressen på, og for å liksom kartlegge gjennomsnittsalderen og litt sånn, hvem lytterne våre? Hva jobber de med? Har de høy eller lav utdanning? Spiser de fleinsopp? Vi prøvde å sjekke ut litt sånne småting som vi var interessert I angående våre lyttere. Da. Vi fikk ett svar, så det blir da vår gjennomsnittslytter. Han heter Tore Eggen, han 89 år gammel, og han har ønsket seg den sangen her.

Jeg pleier å krangle med et par usynlige venner jeg har om hva som den beste Neil Young-skiva. Det On The Beach eller det Tonight's The Night? Og vi sliter veldig med å bli enige, men vi har vært veldig nære mange ganger. Den her var fra Tonight's The Night, så det sier kanskje litt om hvor diskusjonen ligger akkurat nå. Det var da faen til skoskifter I dette programmet. Nå må vi ta på oss de der gjørmete indiskoa igjen.

to perler på dette lille to perlerskjede som jeg lagde til deg akkurat nå. Først Broadcast, og så Stereolab. Det som er kjipt med sommeren at grinebiter har liksom blitt borte. Grinebiter går inn I husene sine. Og snakker ikke til de stopper deg ikke på gata og sier «Du, det du driver med nå, det under enhver kritikk». Eller de stopper deg ikke på gata og sier «Er det mulig? Nå har naboen fått...» Ja, og så videre og så videre. Det liksom ikke... Jeg trives egentlig når jeg kan omgås en del grinebitere, og nå savner jeg dere veldig. Så alle grinebitere som hører på, kom fram I lyset, skal vi ta en prat? Her har du en svensk grinebiter.

Tåstrøm, faen! Ok, nå har vi tatt vare på grinebiterne, men vi må ikke glemme alle sliterne heller. Alle de I samfunnet vårt som får jula til å gå rundt og som står opp sånn, ja, sånn I 3-4-tida hver ettermiddag for å holde samfunnet I gang. Vi kjører en liten hyllest til dere også.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Nå er det hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorske, nordnorsk taksøster. Ikke min her slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sørøst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae, som jeg har hørt på den siste uka. Og hører du på dette direkte, så er du dum, for da burde du ha vært nede i Botsparken på Grønland i Oslo og fått med deg musikkfest, for der er jeg. Dette er et opptak. Men vi skal jo klare å gi deg en god reggae-feeling på radioen også. Radio Rakel. Vi startet med en legende, The Godfather of Ska, nemlig Laurel Atkin. Her, Everybody's Suffering. Husk å rant sin cover av denne.

Kafferell. Der, han var jo mentorartist, og så ble han ska-artist. Og senere så ble det jo både reggae og dancehall, før han gikk bort i tror det var i 2005. Vi hører en låt her nå, Judgment on the Land. Dette er

opp med ifra soundtracket til Blues Brothers. Legendarisk film. Og da Cab Calloway gjør denne på scenen i laget med The Blues Brothers band. Vi hører et par

Volum 1-3 og før det andre kuttet har gitt ut Nå de ute med skiva som heter Fistful of Covers Tre coverer der, både Rhythms og Dubs Så vi kjører kuttet her

Dan Collins. Vi lager Harry Collar. No Ordinary Love, a.k.a. Dub. The Rock. Vil du ha mer cover? Daniel, du skal få cover igjen. Jeg skal få en cover av Rick James. Og vet du ikke hvem Rick James er? Ah, si for deg, men det må du sjekke ut.

skiva til McAmel Family ute nå med The Ligarians på kompe. Nydelig. Derifra til Nøya kan vi like Juxa ute med ny single nå i laget Ava Fall og King David Horns. Og den er så bra.

Vi spiller More Peace Dub ifra nye single til OBF og Junior Roy, som heter Babylon Corner. Og fra den så skal vi holde oss i Frankrike. Vi skal til Stand High Patrol. De slapp jo skiva si Skanking and Jacking for et par uker siden, og vi har ikke fått spilt ifra den skiva ennå her på bakrommet. Ganske hosa skiva.

Vi kjører det kuttet her. Her er Puppa Jim på mikken. Blant annet, han jo fast. De har med George York, Marina P på den skiva her, Rona Samba, som vi har spilt. Vi må spille det kuttet her.

0: Purple Gym i skanking and jacking etter den nye skiva. Åh, den skal følge meg i sommer.
1: Mystical Hi-Fi!
0: Ja, Mystical Hi-Fi skal vi avslutte med. Men før det så skal vi bare si det at bakrommet ferdig for i dag. Vi tilbake neste lørdag, som vanlig 18-19. Det enda tid igjen å komme seg ned i Botsparken på musikkfest og utenfor Senter politistasjon. Der er vel Radio Rakel. Jeg tror det der scenen at Radio Rakel også er. Kom da ut i byen og sjekk ut musikkfest. Enda noen timer igjen og norspillet både til Hausmania jo også scenen og til Botsparken. Det blir på Hausmania i Flerbrukshallen. Der blir det reggae utover natta fra Sound System, så det bare å komme seg dit. Vi kan høres i reprise på torsdagen, så da var all denne informasjonen unyttig for deg. Men det du så, sjekk ut fra 15 til 16 er vi på lufta på torsdagen. Sjekk ut arkivet til bakrommet på mixcloud.com. Der har han Tyche lagt det ut til deg. Vi skal begynne å avslutte her. Vi skal bare si det at Fatoma Mohamud er ansvarlig redaktør for Radio Rakel, og vi tilbake neste lørdag som vanlig 8-19. Men du vet, vi vet